0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Skozi.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Občina Duplek za vse ljubitelje vina, narave in kulinarike pripravlja dan odprtih kleti, ki bo potekal že to soboto. Dogodek je pa se mi zdi odlična priložnost za spoznavanje dupleških vinarjev, okušanje vrhunskih vin in doživljanje pristnega gostoljubja. To je to, kar tukaj pri nas znamo. Vesela sem, da nam bo več o tem povedal Robert Levstek z občine Duplek. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, pozdravljeni.
3: Se motim, ali drži, da ste lani dogodek dan odprtih kleti pripravili prvič?
4: Drži, lani smo začeli s tem povezovanjem vinarjev, vinogradnikov naše občine. Vemo, ena tretjina dupleške občine leži v Slovenskih Goricah, tako da ja, tu so tudi doma vinogradi, dobra vina in rekli smo, dajmo se skupaj povezati, pokazati. Takrat lani smo se malce šalili, pa potem je se kar prijelo, ne, da imamo en tak delček Toskane tudi v Slovenskih Goricah, ne, in vsi, ki so prišli od drugod so videli, wow, tukaj pa še nismo bili, vin še nismo poskušali, tudi domače kulinarike, ne, in za vse je bila ena fajna izkušnja, tako da smo rekli, letos ponovno, absolutno, še več vinogradništev se nam je pridružilo, še kakšni pridelovalci, recimo sadja iz lokalnega okolja, recimo odličen jabočni sok, tudi pa še tako mes, ne, med vzorci, da malce poplakneš, tako da letos imamo še izboljšano logistiko in 16. maj, torej zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od 13. ure dalje, med 13. in 19. potekajo degustacije, od 19. dalje pa se dobimo potem v Koreni, kjer je do polnoči veselica, ne? Čaga, da se imamo fajn in lani je bilo super in verjamem, da bo tudi letos.
3: Takole za uvod, zdaj pa se lotiva vsega malce podrobneje. Maribor je letos najboljša vinska prestolnica Evrope in tudi zaledje Maribora se od tega nadeja seveda nek učinek. Kaj bi rekli, povedali ste ena tretjina, ne, približno občine, tudi del naših lepih vinorodnih slovenskih goric. Je vinski turizem tudi od ena od stvari, na katere stavite tudi v občini Duplek?
4: Zagotovo v kontekstu razvoja absolutno, ampak najprej moraš nekaj vložiti, pa narediti eno zgodbo, ki jo potem lahko dalje tudi razvijaš. Ne? In lani je občina začela pravzaprav spodbujati vinogradnike in vinogradniško društvo Trta, ki deluje zelo aktivno na našem področju, da je pomembno povezovanje in da se treba odpreti tudi navzven. Vsak od vinogradnikov, ki recimo, ki sodeluje, ima neko svojo klientelo, ne? Svojo vino spravi v promet, kot rečemo, ampak pomembno je, da ga pokažejo tudi na vzven, da ljudje iz drugih koncev Slovenije, pa konc koncev tudi tujine. Lani smo recimo imeli nekaj Erasmus študentov in tako je bilo prav zanimivo pisano pestro, da tudi ti vidijo, kaj vse se tukaj dogaja, kaj vse to področje ponuja in je zagotovo nam tudi to, da smo, ne, mi smo vendar le predmestje Maribora in del te destinacije Štajerska in vodilne destinacije tudi znotraj Mariborskega zavoda za turizem, da govor o tem in dvigovanje zavesti o tem zagotovo koristi vsem.
3: Ne glede na to, verjetno aromatična bela vina prevladujejo, tako kot tudi sicer v naši vinorodni deželi Podravje pri vas, pa vseeno, kaj bi rekli, kaj je pa tista specifika, ki jo pa imajo vaši vinarji?
4: Vsak ima svojo specifiko. Ne? Jaz sem, včasih mi je zanimivo, ko so med sabo eno tako pozitivno tekmovalnost. Ne? Jaz pa ti, pa kaj ima on, pa kaj letos, pa kaj lani, pa kakšna metoda je tukaj, pa kakšna metoda je tam. Tako da vsako vino je zagotovo specifika. Ja, je tukaj sladek muškat, imamo zdaj že prvo penino, recimo v občini, lani še nismo imeli, zdaj le je že. Tako tudi to se lahko pokuša. Vsak neko sorto pove neko svojo zgodbo. Ne? Od Rieslingov do Sauvignonov, do seveda belih vin, bo pa moč poskusiti tudi našo potomko. Ne? Na Vurberku raste naša potomka, potomke najstarejše Trte in tudi to vino bo v sami koreni možno poskusiti, kajti z nami je tudi turistično društvo Vurberk, poleg društva Oldtimer in naših gasilcev iz Dvorjani in Korene, tako da ja, bo kar pestro, ne bo samo tisto klasično belo.
3: Sicer pa iz vaših krajev prihaja tudi bivša zdaj že, ne, slovenska vinska kraljica Nina Polanec, na kar ste pa tudi lahko upravičeno ponosni, ne?
4: Zagotovo, zagotovo. Zakončala je svoj mandat konec lanskega leta oziroma v začetku letošnjega. Tudi Polančevi so ena od postojank naše rumene poti, mogoče bo še kaj več v tem nadaljevanju, tako da ja, imamo kaj pokazati.
3: pa dajva kar zdaj o tem v nadaljevanju. Kako ste si dejansko zamislili, kakšen je plan tega dne, ki ga lahko preživimo torej v Dupleku in okolici?
4: Začne se vse skupaj ob 13. uri, takrat začnemo samim degustacijskim delom. Izhodišče je lahko zgornja korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, pomeni želimo čim prej, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles, tudi to možnost imamo letos, tako da na duplek.si imate te informacije ali pa na naših družbenih omrežjih. Če štartate v Koreni, se potem odločite, v katero smer vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in dodajo še tisto neko posebno noto in potem preprosto uživate. Ne? Cel dan človek je že malo zmatran, verjetno po 5-6 urah pokušanja, ampak razdalje so, vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red, tako da upamo, da bo logistično to tudi čim bolj steklo.
3: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
4: Tako več kot lani, še kakšna zraven, vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, Hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg, to smo nekako ekipa, ki vse skupaj zasnuje in je že kar številčna, tako da bistvo smo skoraj da že vključili, kar smo lahko vključili in kar lahko pač naša občina ponudi, en sprehod, eno vožnjo in prijetno, pristno gostoljubje, kot pravimo.
3: Zdaj povedali smo, ne, da je lahko izhodišče seveda Korena, ne, lahko pa degustacijski kozarec dobimo tudi pri kateremkoli od prenaštetih ponudnikov, kaj ne?
4: Tako, kjerkoli lahko začnete, na 10 točkah se lahko začne, tam se kupi kozarec in se potem potuje po naših linijah rumeni ali pa modri dalje. Posod ste informirani o tem, kakšen je sistem, tako da bo teklo se skupaj čim bolj gladko, gasilci bodo poskrbeli oldtimeri za prevoz, naši vinogradniki pa seveda za dobro ponudbo, za raznolika vina, tudi oranžna vina mimo grede leto zraven, ki jih lani še ni bilo, tudi ekološka vina, ki jih lani nismo imeli, so leto zraven, tako da tudi potomko se da pokusiti s svojim posebnim šarmom, marsikoga navduši. Tako da ja, 16. maj, torej to soboto, 13. ure dalje se dobimo kjerkoli na naših lokacijah po občini. Največ ljudi pa, kot kaže izkušnje iz lanskega leta, je pustilo svoje avto v Koreni in potem štartalo z našim prevozom naokrog.
3: Tako se mi zdi tudi najbolj praktično in najbolj prav. Kaj pa za naše želodce v smislu kulinaričnih dobrot in lakote? Treba se okrepčati, če želimo poskusiti vse te vzorce.
4: Drži pa presekati, mislim, ne, tako rečemo, da ni samo vino in samo vzorci. Dobro za vodo bomo poskrbeli, absolutno. Za lačne pa Marley Smoking Barbecue, tako da točka hrane bo tudi prav tako okoreni ves čas od 13. ure dalje pa vse do polnoči, tudi ob večernem delu z ansamblom Zagon, ko se začne zabava ob 19.30 in bo trajala tja do 24. bo za lačne poskrbil Marley Smoking Barbecue, sicer pa tudi na vseh točkah bodo vinogradniki poskrbeli, da bo kaj zraven za prigriznit, kaj lokalnega, kaj našega, takšnega, da je tisto pokušanje vzorcev potem še toliko bolj prijetno.
3: Zdaj mislim, da sva kar zaokrožila, ne, če komu ljubo, lahko pride tudi samo na večerno druženje, verjetno ne.
4: Drži, vse je brezplačno, tudi samo na večerno druženje je mogoče priti tam od 19.30 dalje v Koreni, ob kulturnem domu oziroma v kulturnem domu bomo z ansamblom Zagon zaključili, no, zagonom, tako kot bomo vse skupaj začeli tam že malo po kosilu oziroma v času kosila.
3: Slišala sem, da se organizatori kar malce ozirate tudi v nebo.
4: Razpihalo bo, smo se odločili, tako da pred nekaj dnevi je kazalo odlično, zdaj kaže kakšna kaplica, ampak ne glede na to, do sobote je še daleč, tako da verjamem, da bomo tudi, tudi o tem smo že razmišljali, tako da bomo zadevo zagotovo izpeljali.
3: Sicer pa pravijo, da slabega vremena itak ni, ne, da je samo slaba obutev in oprema, tako da jaz verjamem, da bodo ljubitelji vina uživali ob vsakem vremenu v tem, kar ponujate in kar vinogradniki pripravljajo in na kar so upravičeno lahko ponosni.
4: Drži, v vsakem primeru, ko je družba ta prava, ko je spremljava ta prava, je vse lažje, tako da dan odprtih kleti v občini Duplek skupaj z vinogradniškim društvom Trta, seveda občina vabi torej to soboto, 16. maja v 13. dalje, do 19. še enkrat degustacije, potem pa večerna zabava v kulturnem domu Korena oziroma pri domu, tako da ja, veliko dogajanja, možno za druženje, pokušanje in ja, uspešno in aktivno preživeti dan.
3: Priložnost, da Štajersko doživimo nekoliko drugače. Hvala za obisk v našem studiu in tole prijazno povabilo.
4: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.
5: Od jutra do večera, od večera do jutra.
2: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šolsko leto je v ciljni ravnini tudi za glasbeno šolo v Lenartu, ki deluje pod okriljem Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Seveda pa to za njih pomeni tudi čas vpisov v novo šolsko leto že. Spet pripravljajo predstavitveni koncert o terminih vpisov, preizkusih, sposobnosti in seveda o tem koncertu pa nam bo danes več povedala vodja Lenarške glasbene šole Irena Košmer-Leš je z nami, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Konec šolskega leta pomeni za vas med tem, ko zaključujete tekoče šolsko leto, pa tudi že vpise seveda v novo. Za tole tekoče šolsko leto zdaj verjetno priprave predvsem na zaključne izpite že, ne?
2: Tako je, v bistvu smo zdaj, tako kot ste rekli, v ciljni ravnini tega šolskega leta, ki je v bistvu precej naporen del šolskega leta. Krati urejamo vpis učencev, ki že obiskujejo glasbeno šolo za prihodnje šolsko leto, pripravljamo vpise novincev, se pripravljamo na zaključne izpite in še poleg vsega tega pripravljamo koncerte ter tudi nekaj naših učencev še pridno vadi tudi za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.
1: Kar nekaj tekmovanj ste se že udeležili, nekaj vas torej še čaka, kot
2: tako
1: ste zdaj povedali?
2: Tako je, nekaj tekmovanj smo se že udeležili, o teh rezultatih smo tudi pridno poročali. Sedaj čaka še eno mednarodno tekmovanje naše harmonikarje, flautisti se bodo udeležili tekmovanja, tako da v bistvu je še kar nekaj tega pred nami.
1: Tako, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice zmeraj poročamo o rezultatih teh tekmovanj. Mislim, da so vaši učenci zmeraj precej uspešni, ne?
2: Ja, tako je, običajno dosegajo zelo lepe rezultate.
1: Tako, vpisi so torej pred vrati. Gospa Irena, morda spomniva, katere programe pravzaprav ponujate in se pa seveda morava tukaj povedati ne samo v Lenartu, dislocirano enoto imate še v Cerkvenjaku.
2: Tako, dislocirano enoto imamo tudi v Cerkvenjaku. V Lenartu v bistvu začnemo z najmlajšimi, kjer vpisujemo otroke stare 6 let, torej to je tiste otroke, ki bodo v prihodnem šolskem letu obiskovali prvi razred. Tukaj lahko morda omenim, da včasih naredimo tudi izjemo in vzamemo tudi otroke, ki gredo v drugi razred osnovne šole. Te otroke vpišemo v glasbeno pripravnico, tiste, ki pa si želijo ples, pa vpisujemo za 6 leti v plesno pripravnico 1, 7 v plesno 2, z 8 v plesno 3 in starejše otroke k programu ples in predmet balet.
1: Če pogledava same inštrumente, je izbira kar precejšna.
2: Tako je, v Lenartu ponujamo možnost učenja na klavir, harmoniko, kitaro, kljunasto, flavto, klarinet, saksofon, trobento, potem tudi nekaj nizkih trobil ponujamo, bariton, rok, godala, torej violino, tolkala. Upam, da sem še naštela, mislim, da. V Cerkvenjaku pa imamo malo manjšo ponudbo. Seveda vse tiste, ki se ne odločijo za inštrumente, ki jih ponujemo v Cerkvenjaku, prav tako vabimo tudi v Lenart v glasbeno šolo. Sicer pa se tam lahko učijo igranje na klavir, harmoniko, kitaro, flavto in kljunasto flavto.
1: Kakšno je sicer recimo zanimanje v zadnjih letih? Število mest se je povečalo skozi leta v glasbeni šoli Lenar, tudi število učiteljev se je precej povečalo, tako da sledite verjetno popraševanju. Kolikor lahko seveda.
2: Tako je, zdaj smo se tudi malenkost razširili oziroma ne malenkost, kar precej smo se razširili. Občina Lenart nam je ponudila možnost novih prostorov v stari osnovni šoli Lenart, tako da zdaj verjamem, da bomo imeli tudi več možnosti za širitev in jih bomo v bistvu lahko tudi izkoristili. Upam, da jih bomo tudi dobili. Tako da v bistvu vpisi so običajno lepi, smo zelo zadovoljni z vpisi, predvsem se povečuje tudi interes za pouk obiskovanja glasbene pripravnice. Teh smo zelo veseli, saj so to naši kasnejši kandidati za učenje inštrumenta.
1: Je dobro, ne? Zdaj sicer predznanje neko seveda ni zahtevano, ko se otroci vpisujejo k inštrumentu, ampak pripravnica pa precej pripomore k tistim osnovam, da osvojijo.
2: Tako je, v bistvu v pripravnici osvojijo tiste osnove, zelo močno razvijajo posluh za mislim, ritmični sluh, potem melodični sluh, glasbeni spomin razvijajo, predstavimo tudi vse inštrumente, ki jih na naši šoli poučujejo. Poučujemo tako, da učenci, ki se potem zdaj v tem času morajo že odločiti, kateri inštrument bi želeli igrati, pridejo lažje do te odločitve, ki pa je pomembna. Tako da jaz mislim, da v pripravnici veliko, veliko pridobijo, tudi nekaj osnovnih notic se že naučijo, osnovnih ritmičnih obrazcev. Zabavno je, plešejo, zdaj imamo veliko, krasno, veliko učilnico, tako da se otroci lahko tudi gibljajo po razredu in jaz mislim, da imajo vse možnosti, da se razvijajo v takšne glasbenike, ki bodo kasneje lahko v bistvu urili tudi igranje inštrumenta.
1: Ja, v pripravnici spoznajo inštrumente, ponavadi jih kakšen pritegne, tudi če ne hodi v pripravnico, imajo otroci ponavadi že neko predstavo o tem, kateri inštrument bi radi igrali. Včasih starše mogoče izbira preseneti, niti se morda ne sklada s tem, kaj bi si za otroka želeli, ampak je pomembno, da sledimo tem željam, ne?
2: Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da si otrok res želi igrati inštrument, ki ga izbere. Saj v bistvu ni potem igranje na inštrument, ne pomeni samo obiska dvakrat na teden v glasbeni šoli, ampak pomeni vsakodnevno vadenje in če to rad počneš, potem to tudi ni težko.
1: Zagotovo. Ker vaje pa je veliko potrebno tudi odrekanja in če ni prave ljubezni do tega inštrumenta, gre težko, ne?
2: Tako je, tako je. Morda bi tu samo poudarila, da ni nujno, da otroci obiskujejo pol glasbene pripravnice. Tudi brez tega opravljenega programa se lahko vpišajo k nam glasbeno šolo.
1: Morda samo še besedica ali dve o prostorih, prej ste že omenili, lepa nova učilnica za pripravnico, torej ste omenili morda posebej omeniva glasbe, baletno dvorano.
2: Tako je, imamo sedaj čudovito baletno dvorano, primerne velikosti, primerne višine. Imamo tudi zelo lepo novo tokalno učilnico, kjer hkrati poteka tudi pouk pihalnega orkestra, tako da nam ni potrebno seliti teh tokalnih inštrumentov iz enega prostora v drugega. Hkrati tam v tej novi šoli poučujemo tudi že harmoniko in flavto, tako da če se bo letos izkazalo, da bomo potrebovali tudi nekaj več prostih mest na godalih, razmišljamo v tej smeri, da bi tudi na tem oddelku nekoliko razširili svoje možnosti, tako da upam, da bo.
1: Tako, greva morda zdaj k tem bistvu glasbenim sposobnostim. Tega še nismo omenili, preizkus je potreben pri vpisu za inštrument. Mislim pa, da tudi za plesno, če se ne motim. Kako to poteka?
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem, ko če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let, te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravlja preizkus, tako kot ste že rekli, ne zahtevamo oziroma celo zaželeno je, da nimajo predznanja igranja inštrumenta, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega.
1: Tako da se ni treba bati.
2: Ne, seveda ne.
1: Kako je zdaj s termini? Morda najprej povabiva na predstavitveni koncert, ne? Vse, o čemer sva danes govorili, pravzaprav bomo lahko videli že na koncertu ta torek.
2: Tako je, že jutri pripravljamo v Domu kulture ob 18. uri predstavitveni nastop, zdaj že s tradicionalnim naslovom Glasbeni šoli je zabavno. Na tem nastopu predstavimo popolnoma vse, kar se pri nas dogaja, torej nastopijo otroci glasbene pripravnice, otroci baleta iz baletne šole in potem tudi predstavimo točke, kjer nastopijo vsi inštrumenti, ki jih učimo na naši šoli. Predstavi se tako pihalni orkester kot harmonikarski orkester, tako da tudi v orkestru pihalnem lahko otroci še enkrat vidijo, kaj pomeni skupno muziciranje, če znaš igrati določen inštrument. in v bistvu nastop je primerne dolžine, tako da je primeren tudi za tiste najmlajše.
1: Tako. Torej, to je v torek, že jutri, 12. maja ob 18. samo ponovim v Domu kulture Lenar, torej predstavitvena prireditev. Naslovite jo vsako leto v glasbeni šoli, je zabavno in to seveda s koncertom oziroma to prireditvijo tudi dokažete. Potem pa tradicionalno tudi dan odprtih vrat, ne? Tam pa lahko vidimo, začutimo vse to, o čemer so govorili.
2: Tako je, že v petek 15. maja med 16. in 18. uro, v bistvu odpremo vrata na steža in ste vabljeni vsi, lahko pridete z otroci in pobliže pogledate, kako poteka pouk na naši šoli, lahko vstopijo v prav vse učilnice, k vsem inštrumentom poskrbimo, da je na tisti dan pouk v vseh učilnicah, torej lahko pogleda čisto vse inštrumente, lahko se pridružijo tudi baletu v plesni dvorani oziroma baletni dvorani, tako da je njihova odločitev potem še toliko lažja. Že isti dan, dopoldan, pa imamo v Domu kulture en takšen kratek nastop, kjer povabimo otroke iz vrtca Lenart in vrtca Voličina ter prve triade osnovne šole Voličina in Lenart. Lani smo pripravili škrata glasbilka in so bili zelo navdušeni, tako da smo letos naredili nadaljevanje tega. Škrat glasbilko gre po svetu. Za vse tiste, ki pa niso v tej skupini, ki sem jo prenaštela, pa bomo še to prireditev ponovili 3. junija v parku mestnem, če bo le vreme, če ne pa v kulturnem domu, in bodo lahko to glasbeno predstavo Škrat glasbilko gre po svetu, torej drugi del Škrata glasbilka, pogledali tudi v parku.
1: Lepo, še bo pestro, torej v glasbeni šoli Lenar do konca šolskega leta. Samo še omeniva, potem pa preizkusi, o katerih sva govorili, in pa vpis, pa kdaj?
2: Preizkusi se potem začnejo v prihodnjem tednu in sicer začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Tako da, lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da svoje najmlajše pripeljete, samo na kratko ponovim, torej v torek 12. maja koncert v glasbeni šoli je zabavno, v petek potem dan odprtih vrat, vse ostalo pa tudi bomo še na valovih Radija Slovenske Gorice spomnili, na spletni strani najdemo glasbene šole oziroma konservatorija za glasbo in balet Maribor, vse informacije torej o opisih in preizkusih. Hvala lepa za današnji pogovor, gospa Irena Košmer-Leš, mogoče ob koncu še tole zadnje vprašanje. Se mi zdi zelo pomembno, da podarimo, zakaj vpis v glasbeno šolo, kaj glasbena šola, pa tudi recimo balet, da otroku.
2: Ja, v bistvu lahko bi rekli, da je glasbena šola oziroma učenje inštrumenta v bistvu nekaj, kar ni samo učenje inštrumenta, ampak je to hkrati tudi telovadba za možgane in otrokov značaj. V bistvu razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kajti razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet, logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kajti na odru je zelo potrebna, otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kajti potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta, razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kajti potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoja čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kaj ta koordinacija oko roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Tako da glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
1: Zelo lepo, zelo dolg se znam samih pozitivnih stvari, pravzaprav zakaj otroka vpisati v glasbeno šolo. Hvala še enkrat za obisk v studiju, uspešen zaključek šolskega leta in uspešne vpise v novo šolsko leto želimo.
2: Hvala lepa.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Morda ste preslišali.
4: Daj se nasmej.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: poslušalke in poslušalci, na valovih Radia Slovenske Gorice vas prebujamo s prijetnimi narodno-zabavnimi vižami. Dobro jutro!
1: Moje sosed

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
2: Jutranji mozaik na Radiju Slovenske Gorice.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Unici na jugu Francije sta bili včeraj v streljanju, ki je bilo povezano s trgovino z drogami, ubiti dve osebi, tri so bile ranjene. Do streljanja je prišlo v soseski, ki jo pogosto zaznamuje nasilje zaradi spora za nadzor nad trgovino z drogami. Nasilje je sicer v zadnjih letih zahtevalo številne žrtve, tudi med naključnimi mimoidočimi. Župan Erik Jot je zato že opozoril, da Nica v vojni proti drogam potrebuje več osebja. Cene bencina in dizla bodo od danes nespremenjene, kar pomeni, za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba še naprej plačati 1,683 evra za liter, liter dizla bo stal 1,734 evra. Cena kurilnega olja je edina, ki se bo znižala, in sicer za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Cene so posledica odločitve vlade, ki je včeraj znižala trošarino na bencin, ter po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,9 evra na enoto obremenitve. Poslanci so na včerajšnji seji bili polno zaposleni. Na tretje podpredsedniško mesto v državnem zboru so izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode, za generalno sekretarko državnega zbora so izvolili Špelo Ocvirk. Poleg tega so sprejeli odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles državnega zbora. V tem mandatu jih bo delovalo 23. Imenovali so tudi predsednike in podpredsednike delovnih teles, pri čemer bo največ predsedniških mest imela SDS. Poleg tega so poslanci in poslanke s 47 glasovi za in 35 proti potrdili še interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. O zakonu se sicer obeta zakonodajni referendum. Obrobu seje pa je predsednik SDS Janez Janša še dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%, računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. V prostorih vrtca osnovne šole Sveta Ana je nedavno potekal poseben sprejem za najmlajše občane. Župan Martin Breznik je skupaj s sodelavci pozdravil otroke, rojene v letu 2025, ter njihove starše. Dogodek je minil v sproščenem in prijetnem vzdušju, kjer so se družine med seboj spoznale in preživele nekaj skupnih trenutkov. Župan je ob tej priložnosti poudaril, da občina z veseljem pozdravlja nove generacije, saj mlade družine predstavljajo pomemben temelj za prihodnji razvoj skupnosti. Ob tem je z nasmehom dodal, da gre morda za prvo skupno fotografiranje bodočih sošolcev. Zbrane je nagovorila tudi pomočnica ravnatelja vrtca Metka Jančar, ki je izpostavila pomen kakovostnega predšolskega okolja ter vlogo vrtca pri razvoju otrok in podpori družinam. Vsaka družina je ob tej priložnosti prejela simbolično darilo kot znak dobrodošlice. Župan je poudaril še, da si občina prizadeva ustvarjati spodbud okolje za odraščanje otrok ter kakovostno življenje vseh generacij. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Najnižje jutranje temperature od 6 do 12, popodanske temperature pa bodo večinoma od 9 do 12 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, mrzlim jutrom, ponekod tudi slano. V četrtek bo nato sprva dokaj sončno, proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine, v petek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Aktualne temperature v Lenartu pretežno oblačno vreme, izmerjenih 12 stopinj, takšni težki črni oblaki so zunaj. V Mariboru pretežno oblačno 11, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani pretežno oblačno 11 prav tako, na Kredarici pa pretežno jasno in tam minus 1 stopinja.
0: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti od Kompolja proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 50 minut. Zaradi del na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, vam tudi to jutro želim, Natalija. Današnjega jutranjega mozaika se v bistvu veselim že od včeraj. Tudi zato, ker bom sicer v naslednji uri, ne, a vendar, nekomu spet polepšala dan z lepo nagrado. Že včeraj sem povedala, da v tem tednu sodelujemo s trgovino NKD, ki v novem trgovskem centru T-Center Šentilj na Mariborski cesti v Šentilju odpira novo poslovalnico in to že čez dva dni, v četrtek 14. maja. O tem seveda več v naslednji uri, ko boste tudi povabljeni, da pokličete. Čudovito nagrado imam danes, jutri in v četrtek za nekoga, ki bo imel srečo s klicem. Bo pa to samo eden od vrhuncev tega jutra, tako da ne zamudite vsega, kar sem pripravila za danes. Ostanite na ta pravi frekvenci. In to je ta od Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: V Centru za krepitev zdravja Lenart tudi v letošnjem letu veliko pozornost namenjajo ozaveščanju o hoji, ki je preprosta, brezplačna in dostopna vsakomur in morda jo prav zato pogosto tudi podcenjujemo. Pa je ne bi smeli. Strokovnjaki namreč hojo imenujejo super zdravilo. Vadba, ki ne stane nič, nima stranskih učinkov in koristi praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Magistra Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja Lenart, nam je zaupala, kdaj se je hoja pravzaprav začela in kaj v prihodnje v povezavi s hojo pripravljajo v centru.
2: Začetki pokončne hoje, kot jo poznamo danes, segajo približno 4 do 5 milijonov let nazaj. Homo sapiens je to dediščino prevzel pred približno 300 tisočimi leti in jo srečno nadaljuje še danes. V Centru za krepitev zdravja Lenart vsak četrtek ob 8:30 zjutraj organiziramo nordijsko hojo na poleni. To je sproščena, učinkovita vadba za vse generacije, ki jo vodiva fizioterapevtka in kineziologinja. Poleg nordijske hoje ponujemo tudi meritev telesne pripravljenosti, ki pravimo ali sem fit. Gre za preprost 6-minutni test hoje, kjer enostavno v 6 minutah poskušate prehoditi čim večjo razdaljo. In ko govorimo že o tem testu, bi rada povabila vse poslušalce na test hoje, ki bo v četrtek 14. maja na Poleni. Začnemo ob 8:30 zjutraj in sprejemamo vse do 11. ure. Meritve so brezplačne, posebne priprave niso potrebne, samo pridite v udobnih čevljih in dobre volje. Resnično upamo, da se vidimo v čim večjem številu. Danes.

0: Kan Gda.
1: Že včeraj sva z Romano, preden smo se od vas poslovili, povedali, da se družabni koledarček pridno polni, in temu je res tako. Prvi trije dogodki se bodo zgodili že to soboto, 16. maja, ob 9. uri zjutraj. Najprej 44. maraton treh src v Radencih, mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati. Na voljo maraton, polmaraton, tek 10 in 5 kilometrov, nordijska hoja, tek s kuški, tek otrok in še marsikaj drugega. Tudi za glasbo bo poskrbljeno, ob 19.30 uri bo nastopila Nika Zorjan. Prav tako v soboto, 16. maja, dan odprtih kleti v Dupleku, med 13. in 19. uro. Družili se boste v naravi, poskušali vina 10 vinogradnikov, tudi kulinarika bo tam, brezplačne prevoze bodo organizirali in pa vse skupaj začinili zabavo z ansamblom Zagon. 16. maja, tudi v soboto, 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina, ob 16.30 uri se bo praznovanje začelo, potekalo bo pod šotorom v centru Voličine, pripravljajo pa gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila, sledila bo velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. Potem pa bo že naslednji teden. 20. maja, to je prihodnjo sredo, pravljična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart. 21. maja v četrtek, zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič. 22. maja, to je prihodnji petek, okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas 1946 do 2026. Oboje se bo začelo ob 18. uri in potekalo v večnamenskem centru Pesnica. V nedeljo, 24. maja, vabljeni na zeliščarski dan negovanje, med 10. in 16. uro bo na gradu Negova, zeliščarska tržnica, na sveti strokovnjakov, različne delavnice in še in še. 25. maja ste lahko dobrodelni, in sicer tako, da ob 18. uri v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici pogledate dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš, ki jo pripravlja Kut Marice Kerenčič. 29. maja, to bo petek, koncert okteta Pesnica in otvoritev razstave 40 let tega okteta ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Potem pa bo na vrsti 6. juni, sobota, Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica v večnamenskem centru v Pesnici ob 17. uri. Gost bo Jure Ivanušič, ogledali si boste lahko 4 razstave, pogostitev bo in še in še. Res je, naš družabni koledarček se pridno polni, tako da prisluhnite vsak dan tej rubriki ali pa, če jo preslišite, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse preberite. Tam je vse navedeno. Vabljeni. Kam kdaj.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Sonce je že pokukalo izza bližnjega hriba, sončni vzhod se je danes zgodil ob 5:28, dan bo dolg 14:51, saj bo sončni zahod v Lenartu danes ob 20:19. Rojstni dan še vedno praznujete vsi rojeni v biku, od 21. maja dalje pa boste na vrsti rojeni v znamenju dvojčkov. In še nekaj, mesec maj je tudi mesec harmonike in to nedeljo, 17. maja, bo v Velenju potekal osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupnem igranju instrumenta. Sicer pa danes, 12. maja, goduje sveti Leopold Mandić, eden najbolj prepoznavnih kapucinov 20. stoletja. Rodil se je leta 1866 v Herceg Novem na območju današnje Črne Gore in sicer v času Avstro-Ogrske. Bil je majhne postave, a izjemne duhovne moči, znan kot spovednik in duhovni svetovalec v Padovi, kjer je deloval večino življenja. Njegova posebnost je bila neomajna želja po spravi med vzhodnimi in zahodnimi kristjani. Zaradi slabega zdravja ni mogel potovati, zato je govoril, da njegova misijonska pot poteka v spovednici. Ljudje so k njemu prihajali z vseh koncev Italije, bil je znan po razumevanju in toplini. Umrl je leta 1942 med drugo svetovno vojno v Padovi. Kot zanimivost lahko povem, da sta njegova celica in spovednica ostali nepoškodovani kljub bombardiranju mesta. Sveti Leopold Mandić je danes zavednik spovednikov in bolnikov. Od danes pa vse do četrtka godujejo tudi ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in tudi letos vremenska napoved potrjuje stare pregovore, Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta. Preverimo, kaj se je zgodilo 12. maja v preteklosti. Leta 1910 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Leta 1942 se je zgodil prvi množični pomor v Auschwitzu. Takrat je bilo 12. maja pobitih kar 1500 judov. Leta 1949 je bil konec popolne zapore Berlina. Leta 1978 Mednarodni meteorološki inštitut odloči, da hurikan ne bodo več poimenovali izključno ženskimi imeni. Dobra. Leta 1988 je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva slovenska demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni. Leta 1993, prav 12. maja, pa je bila Slovenija sprejeta v Svet Evrope, skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in tudi Romunijo. Rodijo se leta 1907 Catherine Hepburn, ameriška filmska igralka in leta 1988 David Klobasa, slovenski politik in tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Če nas poslušate, vse naj. Umre pa leta 1090 Luitpold Eppenstein, koroški vojvoda in mejni grof Verone. Je pa današnji 12. maj tudi mednarodni dan medicinskih sester. In ker si tako lep torek zasluži pozitivno misel, sem znova izbrskala eno in jo z veseljem delim z vami kot eno popotnico v današnji dan. Pravi tako, vsak dan ima v sebi nekaj, kar še ni bilo nikoli doživeto. Odkrite to in mu dajte pomen.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Glede na to, da je ura pol sedem, je idealen trenutek, da preverimo vremensko napoved in dogajanje na cestah. Gremo po vrsti. Vremenoslavci pravijo tako, danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, jutri pa dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Najnižje jutranje temperature to jutro od 6 do 12, popodanske temperature bodo večinoma od 9 do 12. V četrtek bo nato sprva dokaj sončno, proti večeru se bodo na zahodu spet začele pojavljati padavine, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo tudi deževalo. Aktualne temperature za enkrat še v redu, delno sončno vreme v Lenartu izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru oblačno 10, v Murski Soboti pretežno oblačno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 9, v Ljubljani oblačno 11, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 1 stopinja. Stanje na cestah zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji, ki vodijo proti mestnim središčem. Klasičen zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 43 minut. Naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno še pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem ter na Mariborski vzhodni obvoznici. K temu naj dodam še, da bo Štajerska avtocesta nocoj med 22. in 5. uro zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri še proti Mariboru. Medtem ko bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt do predvidoma 25. maja. Previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah, dela potekajo, tako da res previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Ne pozabite pripeti varnostni pas. Zaradi lepega vremena je na cestah več kolesarjev pešcev. V tem tednu poteka tudi preventivna akcija, povezana s kolesarji, tako da res pazite drug na drugega. Naj bo to vzajemno. Na poti vabljeni, da ostanete, prisluhnete vsemu, kar se dogaja na ta pravi frekvenci. Še enkrat pa velja povabilo, če se še niste odločili, razmislite o tem, da bi počitnice preživeli z nami na otoku Brač.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: קרונץ שריטה.
1: Policijska poročila.
2: Policisti policijske postaje Lenart so med vidnejšimi, tako bom rekla, dogodki obravnavali vlom v kontejner v Benediktu. Na območju Benedikta se je zgodila tudi tatvina pneumatik na platiščih in pa v Lenartu so obravnavali povoz divjadi.
1: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Primer bodo obravnavali tudi pristojni organi zveze. Spomnimo, tekma 34. kroga prve lige Telemach med Mariborom in Olimpijo je bila v soboto 9. maja prekinjena in sicer v 52. minuti zaradi prižiganja in metanja pirotehnike na igrišče. Oglasil se je tudi nogometni klub Maribor in incident označil za najtežji trenutek v tej zanj zahtevni sezoni. Ob tem pa so v klubu obljubili, da bodo vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se takšni dogodki ne ponovijo več. Slovenska moška reprezentanca v curlingu je na svetovnem prvenstvu skupine C v Zalogu osvojila prvo mesto in si zagotovila preboj v skupino B. Bravo. Ženske so na 5 obračunih v skupini 2 vpisale 3 zmage in 2 poraza, kar pa je na koncu zadostovalo za 6 mesto v konkurenci 13 reprezentanc. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo sicer med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Zadnja ovira naših rokometašev so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna tekma pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Celje pa bo jutri prizorišče finalnih obračunov nogometnega pokala pivovarne Union. Pomerila se bosta ob 20. uri Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje, v ženskem dvoboju pa ob 16. uri Muranona in Radomlje Medex. Vsi vpleteni si seveda želijo zmagoslavja, vloge favoritov pa prepuščajo tekmecem. Bomo videli in poročali o tem. Za zaključek pa še pomembna novica za vse ljubitelje košarke. Do evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20 let v Ljubljani sta še 2 meseca. Včeraj se je začela prodaja vstopnic, ki so na voljo od 15 evrov dalje. Evropsko prvenstvo bo sicer potekalo v Stožicah od 11. do 19. julija. Visoka pričakovanja na njem pa ima tudi nadarjena generacija slovenskih košarkarjev, ki je na prejšnjih prvenstvih v svojih kategorijah celo osvojila bron na evropskem prvenstvu do 18 let in srebro na svetovnem prvenstvu do 19 let. Slovenija je sicer v skupini D, kjer jo čakajo obračuni s Češko, Izraelom in Romunijo. Tega ne gre zamuditi, vstopnice so na prodaj, verjamem pa, da bo vaše navijanje vseh v dvorani dodatno pripomoglo k še boljšemu rezultatu naših mladih košarkarjev. Šport.

0: www.matis-pohistvo.si.
1: Lekcija 2.
2: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
1: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja OPCV. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije. Prioritetno pa bo Slovenija obravnavala primere uporabe kemičnega orožja v Siriji in obtožbe o ruskih kršitvah konvencije v Ukrajini. V ta namen organizaciji namenja prispevek v višini 30 000 evrov za aktivnosti v Siriji in 20 000 akov za aktivnosti v Ukrajini. To bo sicer naše drugo članstvo v tem organu, v njem je Slovenija že sedela v obdobju od leta 2000 do 2002. Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve novega rektorja. Za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost, ter nekdanji dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. Neuradni izid glasovanja bo znan predvidoma zvečer. Imajo pa na volitvah največjo težo glasovi visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških sodelavcev, glasujejo pa lahko tudi študenti in drugi zaposleni na univerzi. Vsi volilni upravičenci lahko svoj glas oddajo na sedežu svoje članice od 10. do 16. ure. Več pristojnih organov je na 1. majski dan opravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili iz Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Z nedavno spremembo zakona o ohranjanju narave so se kazni za prekrške bistveno zvišale. Za voznike motornih vozil v naravnem okolju je predpisana kazen od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa od 500 do 800 evrov. Ob tem so opozorili, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju v Sloveniji prepovedana. Enako velja tudi za nekatere gozdne ceste, parkiranje pa je dovoljeno le v 5-metrskem pasu od roba cestišča, kjer to ni posebej prepovedano. Že ob vzpostavitvi območja regijskega parka Pohorje je župan občine Lavrenc na Pohorju Marko Rakovnik za nas povedal, da bi naj vzpostavitev regijskega parka Pohorje pripomogla k bolj usmerjenemu upravljanju prostora, spodbujanju trajnostnih dejavnosti ter iskanju ravnotežja med varstvom narave, obiskovalci in lokalnim prebivalstvom. K temu pa spada tudi regulacija vožnje v naravi in kaznovanje tistih, ki te določbe kršijo.
2: Gre za območje regijskega parka na Pohorju, ki zajema samo v občini Lovnec na Pohorju dobrih 1000 hektarov površin, to so po večini gozdne površine, zajema grebenske lege, ki so poznane sedaj kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Tako da namen je vzpostaviti pravila ravnanja, kako se na tem zavarovanem območju obnaša, da bomo zagotovili to ohranitev krajine in njenih naravnih vrednot tudi za zanamce. Na to območje sežejo, bi rekel, različni interesi in da bo narava ohranjena in obiskovalci zadovoljni, pa da bo imelo tudi lokalno prebivalstvo nove neke razvojne priložnosti, moramo sistemsko urediti. Gre za spodbujanje teh dejavnosti, ki nimajo negativnih posledic za pohorsko okolje, ki jih lahko vnesemo. Dejstvo je, da se tudi Pohorje srečuje z negativnimi trendi, tako podnebnih sprememb, kot tudi našega hitrega potrošniškega življenja, ki pač ponuja mnogo načinov doživljanja in pa izkoriščanja narave. In tukaj se srečujemo tudi s problemi. Postavitev regijskega parka nam bo pomagala te probleme držati, bi rekel, na vajetih.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, popodanske pa bodo večinoma od 9 do 12 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana, v četrtek lahko sprva pričakujemo jasno vreme, popovdne pa bodo predvsem v zahodnih krajih že nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, bomo videli, če bodo prišle tudi do našega konca. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Aktualne temperature v Lenartu še vedno ob delno jasnem vremenu izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru oblačno 10, v Murski Soboti pretežno oblačno 11, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 8, v Ljubljani oblačno 11, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 1 stopinja.
0: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti zastoj ustraja od Lukovice proti Ljubljani. To nekoliko vpliva tudi na potovalni čas do prestolnice. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete dobro uro in pol. Naj se vam ne mudi, pojdite v doma prej. Na štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem ter na mariborski vzhodni obvoznici, previdno pa tudi na regionalnih cestah in sicer v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Vozniki, sopotniki, pripnite varnostne pasove, vozniki upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo. Jaz pa vsem želim prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, pozdravljeni. Ja, medtem ko eni že pakirajo in so z mislimi že na otoku Braču, kako se kopajo skupaj z našo ekipo in turistično agencijo Relax, drugi še ostajamo tukaj in se veselimo te druge ure jutranjega mozaika. Glede na to, kako nestrpno že vse od včeraj zjutraj čakam na to, da lahko nekoga od vas nagradim v tem tednu s pomočjo podjetja NKD, ki ta četrtek odpira vrata nove poslovalnice v Šentilju. Predlagam sledeče. Zdaj bo ena pesem Čuki, Bam Bam Bam. Po njej vam bom nakratko predstavila to novo nagradno igro, blagovno znamko NKD, čeprav verjamem, da jo že zelo dobro poznate, a vendar. In ko vas bom povabila, da pokličete, telefon v roke in veliko sreče. Že zdaj poudarjam, da bodo pri nagradni igri imeli prednost tisti, ki že nekaj časa niste bili nagrajeni iz strani ta pravega radija. Velja? Velja. Sicer pa čisto na kratko, v tej uri med drugim tudi nepremičnine z Mojco. Danes nas bo Mojca Žižek Mesarec obiskala v studiju, pa tudi presneti na sveti bodo. In sicer na temo ne odlagaj stvari na jutri, če jih lahko narediš danes. Na sveti torej kako to preprečiti, to navado spremeniti in kako že danes začeti delati stvari, da se nam potem ne bodo nabirale za jutri, pojutrišnjem in tako naprej. Ostanite na ta pravi frekvenci in bodite v nizkem štartu za sodelovanje v nagradni igri. Več čez 3 minute.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Je bil uradni znak za začetek nagradne igre, ki jo bomo izvajali danes, jutri in v četrtek v sodelovanju s podjetjem NKD. Omenila sem že, ta četrtek, 14. maja, bodo v T-centru v Šentilju odprli novo poslovalnico. Seveda bo otvoritev spremljalo veliko zanimivega dogajanja, predvsem, že zdaj lahko povem, za vse na dan otvoritve pripravljajo kar 30% popust na celoten nakup. Kaj pa boste sploh lahko kupovali od tega četrtka dalje v novi trgovini NKD v Šentilju? Marsikaj. Pravzaprav bi pravilen odgovor bil vse. Kaj ti NKD ponuja modo za ženske, moške, otroke, ponuja tudi izdelke za dom, dekorativne okraske, glede na letni čas, v katerem smo, skratka, vse trgovine NKD, vse njihove poslovalnice, 72 jih je v Sloveniji, medtem ko več kot 2200 po celotni Evropi, tako obsežna je ta blagovna znamka. Njihove trgovine so res polno založene in ko boste obiskali to novo v T-centru v Šentilju, boste videli, da si ne izmišljujem. Sicer pa, kot rečeno, dame boste pri njih našle modna ženska oblačila za vse starosti in zelo pomembno za vse postave. Velika izbira bo trendovskih modnih dodatkov, velik poudarek dajejo tudi otroškemu oddelku, malčke čaka pisana paleta modnih oblačil pa tudi modnih dodatkov. Ja, tudi oni imajo modne dodatke. Zapostavljeni ne boste niti gospodje, naši poslušalci, kajti tudi za vas bodo oddelek dodatno izpopolnili. Omenila pa sem tudi, da najdete pri njih razne dodatke za dom, lahko si polepšamo naše bivališče in pa ne nazadnje tudi olajšamo delo v gospodinstvu, ker NKD ponuja tudi veliko takšnih stvari za naše gospodinstvo. NKD odpira novo poslovalnico v Šentilju, v novem trgovskem centru T-center Šentilj. 30% popust na dan otvoritve, kot že omenjeno, najdete jih pa, da bom čisto natančna, na Mariborski cesti v Šentilju. Še nekaj moram povedati, ker se zelo hitro približujemo poletju, čeprav danes vremenska napoved temu ne sledi, a vendar, vas v poslovalnici NKD čaka tudi pestra ponudba poletnih oblačil za vso družino, vse starosti in tudi seveda vse postave. Tako da vabljeni v imenu zaposlenih v NKD, da ta četrtek, 14. maja, pridete na otvoritev nove poslovalnice. Jaz pa zdaj vse vabim, da pokličete na 02 55 55 055, pa da vidimo, telefon mi bo pregorel, da vidim, kdo je poklical. Halo, dobro jutro komu?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro komu?
2: Felix pred telefon.
1: Felix, kako ste, kaj?
2: Ja, v redu.
1: Slišim ene otroške glasove nekje v ozadju.
2: Ja, tudi vnukico imamo.
1: O, superca. Ste že kdaj obiskali, morda celo z vnukico, katero od poslovalnic NKD?
2: Ne, nismo.
1: Še ne?
2: Ne.
1: Potem pa mislim, da je danes poklical pravi gospod, da bo lahko tudi z našo pomočjo nekaj doživel prvič. A ni to nekaj lepega, ha?
2: Ja, seveda.
1: Je. Felix, treba bo odgovoriti sicer na eno nagradno vprašanje, ampak jaz verjamem, da ste vi mene dobro poslušali in da odgovor ne bo težak za vas. Velja?
2: Dobro, bomo probali. Evo. Z vašo pomočjo.
1: Se bova zmenila za podkupnino, šalim se. Bom poskušala pomagati po svojih najboljših močeh. Je pa res, da se morate poslušalci fejst potruditi, kajti nagrada, ki jo podarjamo danes, jutri in v četrtek, je bon v vrednosti 25 evrov. Zato pa lahko že dobite kar nekaj stvari. Ok, Felix, nagradno vprašanje. Kje se nahaja nova NKD poslovalnica v Šentilju?
2: Na Mariborske ceste.
1: Ja, potrebujeva še nekaj?
2: V T-centru.
1: Bravo! Felix, jaz sem že bila v nizkem štartu, da vam malo priskočim na pomoč, ampak ni bilo treba. Povejte mi, prosim, vaš priimek.
2: Fekonjo.
1: Odkot pa kličete?
2: Smolinci 75.
1: Smolinci 75. Občina?
2: 2236 Cerkvenjak.
1: A, Cerkvenjak. Evo, gospod Fekonja Felix, dobili ste darilni bon v vrednosti 25 evrov, izkoristite pa ga lahko od 15. maja naprej, torej ne na dan otvoritve, ampak katerikoli dan po otvoritvi, velja?
2: Vredo, zmenjeno.
1: Hvala za klic in pa ja, iskrene čestitke, to je vse, kar lahko rečem, prijetno zapravljanje, ne?
2: Hvala tudi vam, pa lep dan.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
2: Srečno.
1: Če danes niste imeli sreče, ni hudega, nagradna igra bo tudi jutri v jutranjem mozaiku in pa v četrtek. In vsak dan bom podarila bon v vrednosti 25 evrov. Vse ostale, ki ne boste imeli sreče v tem tednu, da sodelujete v nagradni igri, pa vabim, da se 14. maja, ta četrtek, udeležite uradne otvoritve trgovine NKD v T-centru v Šentilju in izkoristite njihovo ponudbo 30% popust na celotni nakup. Pika. To je to. Želim še kaj dodati? Vabljeni na otvoritev.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

Resniti na sveti. Ste človek, ki rad odlaša in prelaga stvari na kasneje, jutri ali pa morda celo na naslednje leto? Ali pa morda sodite med tiste, ki nimajo težav s fokusom in ko se odločijo nekaj narediti, to tudi izpeljejo še isti trenutek, ko se tega lotijo? Jaz priznam, da sem malo eno in malo drugo. Upam si trditi, da še marsikdo drug tam zunaj. Še posebej zame to velja, ko moram narediti nekaj, kar me ne zanima. To priznam. Takrat najdem milijon izgovorov, zakaj nekaj ne narediti zdaj in preložiti na jutri. Ampak se pa učim in urim v tem, da takšne stvari ne odlašam, ne odlagam, ampak raje uporabim vzvode oziroma nasvete, ki mi pomagajo pri tem, da se stvari lotim takoj in jih tudi končam. Spoznala sem namreč, da če stvari, ki jih ne maram, rešim takoj, nimam stresa, nimam skrbi, čas pa lahko na mesto sekiranja in slabe volje, ja, kaj me še vse čaka, kaj še moram narediti, porabim za nekaj drugega, nekaj, kar mi dejansko godi in mi polepša dan. Zato danes presneti na sveti o tem, kako si pomagati pri tem, da stvari ne odlagamo na jutri. Možnosti je sicer veliko, jaz vam bom povedala preverjene nasvete iz prve roke. Prvi nasvet je, uporabite dvominutno pravilo, ki pravi, če nekaj traja manj kot 2 minuti, naredite takoj. To namreč dokazano zmanjša občutek preobremenjenosti. Drugi nasvet, uporabite tehniko, če potem. Ta tehnika pravi, če se zalotiš, da odlašaš, potem naredi najmanjši možni korak. Že samo en, ta prvi korak, te lahko pripelje do drugega, tretjega in tako naprej, vse do konca opravila. Tretji nasvet je 30-sekundni reset. Če ste recimo za ekranom, delate neumorno, pa se zalotite, da nimate več volje, poglejte stran od ekrana v daljavo, da se vaš fokus, torej osredotočenost, resetira. To priporočajo tudi oftalmologi mimo grede. Četrti nasvet, in ta mi je še posebej všeč, vsebuje mikronagrado. Torej, ko nekaj, kar vam ni bilo pogodu delati, dokončate, si dajte drobno nagrado. Gre za eno pozitivno stvar, ki vpliva tudi na naše možgane. Ti se namreč hitreje učijo navad, če imajo pozitivno konotacijo. In neka nagrada je pozitivna konotacija. Lahko je čokolada, ki jo imate radi, lahko je sprehod v naravi, lahko je, ne vem, 10 minut poslušanje glasbe in se potem vrnete nazaj na delo. Peti nasvet je trik s kuhinsko uro. Ko vam do nečesa ni, si recite, samo 5 minut se bom posvetil nalogi. Nastavite uro na 5 minut in začnite. Večina ljudi, in to je zelo zanimivo, po pretečenem času nadaljuje. Zakaj? Zato, ker je najtežji del ponavadi začetek, ne? In tega, če naredimo tisti prej omenjen prvi korak, z lahkoto odkljukamo in potem vse naredimo. In še zadnji, šesti nasvet, zamenjajte okolje. Če se vam slučajno pri delu zatakne, nimate rešitve, nimate več volje, da bi nadaljevali, preprosto vstanite in se premaknite. Sprememba okolja namreč resetira možgane. Potem se boste vrnili nazaj in delo lahko nadaljevali. Sicer pa se veste, kako pravijo, ne? Kar lahko narediš danes, ne prelagaj na jutri. Nikoli namreč ne veš, kaj bo jutri. In to zagotovo drži. Presneti na sveti.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Še 5 sekund in ura bo pol 8. Preverimo stanje na nebu in na cestah. Zdaj pogled skozi okno že razkriva takšne temne sive oblake, ki naredijo dan vsaj po občutku malce težji, ampak dajmo nasmešek na obraz. Jaz verjamem, da bomo to hladno fronto, ki jo napovedujejo vremenoslavci, lažje prebrodili, če bomo imeli nasmešek na obrazu. Kajti danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo, tako pravijo vremenoslavci. Najnižje jutranje temperature to jutro od 6 do 12, medtem ko bodo popoldanske večinoma podobne od 9 do 12 stopinj. Jutri dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana, v četrtek sprva jasno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, v petek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, znova z občasnim dežjem. Aktualne temperature, če kam greste, boste zapustili svoj dom v Lenartu, pretežno oblačno izmerjenih 12 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 11, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju zmerno oblačno 9, v Ljubljani oblačno 11, na Kredarici pa oblačno in tam minus 2 stopinji. Še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do prestolnice iz Maribora potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici. Med Mariborom in Šentiljem prav tako tudi tam potekajo dela in pa na Mariborski vzhodni obvoznici. Previdno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. In še eno obvestilo, Štajerska avtocesta bo nocoj med 22. in 5. uro zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa na istem odseku in uri še proti Mariboru. Dobra novica pa je, da bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt do predvidoma 25. maja, potem pa več ne. Takšne novice imamo radi. Sicer pa ne pozabite pripeti varnostnega pasu, velja tako za voznike, voznice kot tudi ostale udeležence v vozilih in pa upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo.

0: Danes.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Posvečen je vsem, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi. V Sloveniji jih je po uradnih podatkih več kot 15 tisoč. Ta dan je sicer nastal v spomin na rojstvo Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobnega sestrinstva, poudarja pa pomen empatije, znanja in ustrajnosti v negovalnem poklicu, za katerega pa verjamem, da vsi vemo, ni enostaven. V Sloveniji ima poklic medicinske sestre več kot stoletno tradicijo. Prva usposobljena sestra je bila Angela Boškin, ki je leta 1919 začela delati v Jesenicah in ustanovila prvo posvetovalnico za matere in otroke. Iz njenih korakov je nato zrasla mreža zaščitnih sester, ki so delovale po vsej državi in postavile temelje javnega zdravstva. Leta 1927 so ustanovile prvo organizacijo diplomiranih sester, iz katere pa se je potem razvila današnja zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki torej združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike. Po podatkih Eurostata in World Population Review ima Slovenija približno 10,5 medicinskih sester na 1000 prebivalcev, kar je nekje blizu evropskega povprečja. To pa pomeni, da v državi deluje več kot 22 tisoč licenciranih sester, od katerih jih je več kot 2/3 zaposlenih v bolnišnicah in domovih za starejše. Poklic je sicer med najbolj obremenjenimi v javnem sektorju. Sestre se že več let borijo za boljše plače, manj administrativnega dela, več kadra, pa tudi večjo avtonomijo pri odločanju. V zadnjih letih pa se v Sloveniji vse bolj poudarja tudi pomen preventivne zdravstvene nege, ki pa jo izvajajo tako imenovane patronažne sestre na terenu. Te so pogosto prvi stik med zdravstvenim sistemom in družino, da boste vedeli. Mednarodni dan medicinskih sester je zato res priložnost, lepa priložnost, da se spomnimo, da zdravstvo ne stoji samo na zdravnikih, ampak tudi na tisočih žensk in moških, ki vsak dan tiho opravljajo delo, brez katerega pa sam sistem seveda ne bi deloval. In kar lahko dodam za zaključek je, najlepša hvala, ker ste. Danes.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Vsak torek zadnjih nekaj mesecev nam Mojca Žižek Mesarec, direktorica nepremičninske agencije Galeja in tudi nepremičninska posrednica, kaže, govori, razlaga, kakšna je aktualna ponudba, le redko kdaj pa se zgodi, da nas obišče v studiu in takrat, ko nas, to pomeni samo eno. Malo daljšo debato na zanimivo temo in kot zmeraj ima tudi to jutro nasmešek na obrazu. Mojca, dobrodošla v studiju.
2: Ja, hvala in dobro jutro vsem.
1: Kako si?
2: Super, odlično.
1: Pot do sem je bila malce težavna.
2: Ja, se vedno pri nas, ne.
1: Ne bova o cestah in ne bova o prometu, bova o drugačnem prometu z nepremičninami. Izbrala si zanimivo temo. Danes se sprašujeva, zakaj se ene nepremičnine prodajo hitro, druge pa stojijo mesece. Jaz predvidevam, da je razlogov več in da ni samo eden. Ne?
2: Ja, res je, ampak to je zdaj res taka aktualna tematika, zaradi tega, ker smo imeli obdobje, kjer so se nepremičnine prodale takoj, je prišlo na internet in to niso rabili ljudje, ne posrednikov, ne dobrih slik in nič, ampak to obdobje je žal pošlo, torej ta vlak je že odpeljal in spet prihajamo v tisto obdobje, ko je treba paziti kar na neke stvari, da lahko nepremičnino, bom rekla, da tudi v nekem realnem času in za realno ceno prodamo.
1: Ker pričakovanja lastnikov bodočih, torej prodajalcev ali kako bi temu rekli, so visoka, ne? Vsak želi takoj prodati, ali?
2: Vsak želi takoj prodati in seveda za najvišjo ceno, ampak ne bom rekla, da so zdaj da gre tukaj za neko požrešnost, po domače povedano, ampak veliko krat govorimo tukaj o neki čustveni navezanosti, ne? V to hišo smo vložili toliko in toliko.
1: Lepi spomini.
2: Ja, lepi spomini, sosed je prodal za toliko, potem pa seveda razni Facebook komentatorji in to ponavadi postavljajo cene, tako da ja, pač, malo se kaj odvisno. Ne?
1: Omenila si ceno, tako da predvidevam, da je cena že eden od razlogov lahko, zakaj se neka nepremičnina ne proda hitro ali pa se proda zelo hitro.
2: Definitivno, cena je številka ena. Torej, v večini primerov se ne proda nepremičnina, ker je previsoko postavljena cena. Torej, ko kupec že pogleda na portal, pa vidi, da je cena drastično previsoka, 20-30%, odstotko ponavadi sploh ne pokličajo na oglas, ampak grejo samo naprej, zaradi tega, ker potem tudi predvidevajo, da tu ni takšnega spuščanja oziroma, da si te nepremičnine ne bodo morali privoščiti. Definitivno pa se jim tudi zdi nepremičnina predraga, glede na ostalo primerljivo ponudbo, ki je na internetu. Ne?
1: Kaj pa jih potem postavi na realna tla? Ker lepo se sliši, imam hišo, želim za njo 280 tisoč evrov, potem pa verjetno trd udarec in realno ki udari, ne?
2: Ja, prodajalce ponavadi največ udari to, da nekaj časa prodajajo in to gre ponavadi za mesece in mesece. Sploh je problem, kadar se seveda prodajalcem mudi naprej, da morajo kupiti naslednjo nepremičnino, so vezani z roki in takrat se lahko zgodi, da potem grejo pod ceno in to potem niso najboljše.
1: Spet dve skrajnosti. Prva ni delovala, druga pa potem pomeni minus. Ne?
2: Ja, kadar se mudi prodajalcem, potem lahko pride do minusa, tako da napačno postavljena cena je definitivno številka ena in je treba realno postaviti ceno, pogledati primerljive prodaje, ki so bile zadnjih par mesecev na določeni lokaciji in tudi primerljive oglaševane cene, ki so trenutno na internetu, da ne izstopamo preveč. Ne?
1: Že prej si omenila, da je vlak odpeljal v smislu, da je prej bilo dovolj, da si lahko samo poklical in pogledal. Danes morate nepremičninske agencije biti že pravi ustvarjalci filmov, biti prisotni na družbenih omrežjih. Lahko tudi to pomaga ali pa zavira prodajo nepremičnine.
2: Pod točko 2 smo ravno dali slabo predstavitev, ki je definitivno takoj naslednja za previsoko postavljeno ceno, zaradi tega, ker slabe cene, mislim slaba predstavitev, torej slabe slike, ki jih nekdo da na internet, tudi odražajo to, ali bo nekdo poklical na samo glas ali ne, danes ali tvoja nepremičnina izstopa ali pa je ni. praktično v poplavi teh ponudb. Ne.
1: Tako da tri fotografije že dolgo več niso dovolj.
2: Ne, to v bistvu gre za prvi občutek na internetu. Ne. Danes se prva prodaja zgodi na telefonu ponavadi.
1: A res?
2: Ja.
1: Pa se logično, no. Ja.
2: Večinoma kupci, ko pokličejo, že imajo neki občutek, ali bi to nepremičnino kupili ali ne. Torej, bila zelo, zelo pomembna ta predstavitev. Slike, video predstavitev, da nimamo nekih temnih slik. Jaz včasih pogledam, kateri je oglas, ko mi neka stranka reče, jo, nič se ni zgodilo v 2-3 mesecih, pogledam oglas, ne more se zgoditi, ker take nepremičnina niti ne, jaz ne bi poklicala, ne. Ker so vse temne slike, imaš občutek, kako da nepremičnina nima svetlo, lobe, je
1: ali pa,
2: zanemarjena.
1: Ali skriti, ne?
2: Ali pa, da želi, ja, sploh, ko so samo ena ali pa dve sliki, ne? Takrat ponavadi dobijo tudi kupci občutek, tisto, kaj niso pokazali, pa verjetno ne smejo pokazati.
1: Mojca, recimo, da jaz zdaj prodajam stanovanje, moram sama poskrbeti za ta video material, ali to tvoja ekipa, glede na to, da se potem na tvoji spletni strani in drugih kanalih prodaja moja nepremičnina?
2: Vedno to mi poskrbimo.
1: Okay.
2: Teda ponavadi pridemo prvo na en sestanek, potem pa naslednjič pridemo posnet, da na sestanku tudi stranki lahko lepo povemo, kaj je pomembno, da seveda pripravi nepremičnino, kaj malo, bomo rekli, prestavi in izboljša, ker definitivno ljudje smo vizualni in prvi občutek je zelo pomemben. Prvi občutek, ko pridemo na nepremičnino, je enako kot prvi zmenek. Ne? Torej, če se ni najboljše išlo, ponavadi drugega zmenka ne bo, enako je pri nepremičnini. Ne?
1: Moram vprašati tudi to. Ne? Imam sicer še mnogo drugih vprašanj, ampak daj vam idve ostati zdaj tukaj. Recimo, da jaz torej spet bom dala kar primer, ker tako je najlažje, prodajam nepremičnino, želim, da jo proda Galeja, pridete, vaša ekipa posname vse skupaj. Je treba to kaj dodatno plačati ali je to šteto v ceno, v odstotke, ki jih potem od prodaje nepremičninska agencija dobi?
2: Ja, nič ni potrebno plačati tega, to je definitivno vključeno. Bom rekla, da to že nek standard pri predstavitvi nepremičnine postal video predstavitev, in to je pač naše delo, ne? Kako? Čim boljše predstaviti nepremičnino.
1: E to, ravno to, ne? Treba je biti tudi izviren, ker samo to, da se ti s telefonom sprehodiš po stanovanju in ga posnameš, ni dovolj. Rabiš zgodbo, ne?
2: Ja, vse čustva v bistvu prodajajo, ne? Torej, odzade, ne moreš ti dati oglasa, ne vem, trisobno stanovanje z balkonom, 20 kvadratov, ne? Ampak moraš prodati zraven tudi neko čustveno zgodbo in to po to pač prodaja, to je dejstvo v današnjem času. Ne?
1: Ustvariti potrebo.
2: Potrebo.
1: Je morda še kakšen razlog, zakaj se neke nepremičnine prodajo hitro, druge pa pač rabijo dalj časa?
2: Ja, definitivno vidnost in marketing. Ne? Zdaj, iz te tematike ven, torej ni več dovolj, da samo nepremičnino, kot smo rekli, objavimo na portal. Pomembno je torej dobra predstavitev in tudi, da seveda nepremičninska agencija daje v marketing, da se zna fokusirati na prave kupce, kar pomeni, da neka nepremičnina, ki recimo ni primerna za starejše, tudi ko gremo v dodatno oglaševanje, ne targetiramo starejših ljudi, ne? Da se tudi targetira na določeno lokacijo, kjer je nepremičnina pomembna. Da to so vse neke zadeve oziroma neke male skrivnosti, ki so zelo, zelo pomembne pri oglaševanju nepremičnine. Ne? Da se tudi dodatno oglašuje in da nepremičnino v bistvu vidi čim več ljudi, ker to je enako, bom rekla, kot trgovina brez izložbe. Ne? Torej, če nepremičnina ni vidna, enostavno ne more priti do pravega kupca. Ni včasih dovolj, da jo damo samo na portal, kjer jo vidi, ne vem, 1000 ljudi. Lahko ti na nekih družbenih omrežjih z dobrim videoposnetkom dobiš tudi 100.000 ljudi. In takrat dobiš tudi tiste ljudi, ki v tem trenutku ne razmišljajo o nakupu. Ne?
1: Ampak ste pritegnili njihovo pozornost. Ja. Opa, mogoče bi pa to bilo za.
2: Ali pa je za mojega otroka, za mojo prijateljico, ne? Tako da je treba delati na vidnosti.
1: Torej, družbena omrežja, splet od ust do ust posledično, ko nekdo vidi in pa potem te delitve. Veš, kaj mi še prosim povej? Koliko dni, če seveda obstaja ta meritev, koliko dni ali pa tednov so za nek oglas najbolj pomembni? Recimo, mediji funkcioniramo tako, da moramo čim prej objaviti, da pride novica čim prej ven. Ne? In potem se čez pol ure že pozabi, ker pride druga. Ampak pri nepremičninskem trgu to verjetno ni tako hitro. Ne,
2: ne. ni tako hitro, bom rekla, pri nas ni, da pridemo čim prej ven, ampak da imamo čim boljše izdelan izdelan material, torej urejene slike, potem video predstavitev, dober opis, potem komaj gremo na trg. Uh-huh. Bom pa rekla vseeno, da je neko zlato obdobje, to je prvih 14 dni.
1: 14 dni.
2: Ja.
1: In to je nek pokazatelj, kje smo, ali ja, cena ja. Štima, ali je stanovanje oziroma nepremičnina lepa, če smo vse naredili ja, ja. Prav.
2: Ali smo za ceno previsoko, ali uh-huh. je z nepremičnino nekaj pod narekovaj na robe, torej neka lokacija slabša, ali bi jo bilo potrebno mogoče nepremičnino malce izboljšati, recimo slaba predstavitev in podobno. Ne?
1: In kdo je tisti, ki reče, ok, zdaj pa dajmo nekaj spremeniti, predvidevam, da nepremičninska agencija galera.
2: Ja, definitivno. Ne? Pač povemo, ali smo pri ceni, recimo mi vidimo tudi, koliko je bilo klikov ali oziroma ogledov na samo nepremičnino in ponavadi vemo, je bilo veliko klikov, ni pa bilo dobenega klica. Ne, to pomeni, da je nekaj narobe.
1: Ne, nekaj se dogaja,
2: treba
1: ampak premalo.
2: Pogledati kaj.
1: Ok. Evo, jaz upam, da ste dobili konkretne in zelo uporabne odgovore na temo, zakaj se nekatere nepremičnine prodajajo prej kot druge. Je pa to dobro vedeti tudi

0: Če imate kakšno vprašanje, pokličite, verjamem, da bo ekipa Galeje z veseljem poskrbela za vas. Mojca, čez teden dni se mi dve spet druživa, ne?
1: Vsekakor.
0: Vsekakor. Okay. Hvala, ker si prišla v studio danes za spremembo, lepo te videti v živo.
1: Enako, hvala lepa.
0: Vam, dragi poslušalci in poslušalke pa, če imate kakšno vprašanje, pišite ali pa obiščite www.galeja.si.
2: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo. Tako je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil, ob tem pa včeraj znova zatrdil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Dodal je, da trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Nizozemska ladja naj bi v Rotterdam prispela v nedeljo zvečer. Na krovu tako ostaja več kot 25 članov posadke in zdravstvenega osebja, medtem ko so se vsi potniki izkrcali. V 2 dneh so evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav, ki so se že vrnili domov ali pa so v postopku repatriacije. Predstavniki sindikalnih central bodo danes skupaj predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom, v primeru sprejetja pa so napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranke odhajajoče koalicije, tudi oni opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Interventni zakon, ki ga je državni zbor sprejel včeraj, je sicer predlagal trojček NSI, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. Gre za zakonski omnibus, ki posega v več zakonov, vseboval pa naj bi nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva. Na strelišču v Trnovski vasi je minulo soboto potekal 21. prvomajski turnir v streljanju serijsko zračno puško, ki se ga je udeležilo 9 društev iz širše regije. V članski in mladinski konkurenci je skupaj nastopilo 38 tekmovalcev. V ekipni članski konkurenci je slavila ekipa strelskega društva Kovinar Ormož, ki je zadela 536 krogov. Drugo mesto je osvojila ekipa SD Oseka, tretje pa SD Cerkvenjak. V posamezni članski konkurenci je med 28 tekmovalci zmagal Franc Kurnik iz SD Oseka s 182 krogi. Le krog manj je dosegel domači strelec Aleš Štebih, tretji je bil Jan Dokša iz SD Kovinar Ormož. V kategoriji do 12 let z naslonom je bila najuspešnejša Hana Hajšek iz SD Kidričevo, drugo mesto je osvojila Sergeja Skledar, prav tako iz Kidričevega. Med domačimi predstavnicami sta nastopili Sara Zorko in Taja Vuk. V konkurenci od 12 do 18 let je najboljši rezultat celotnega turnirja dosegla Bojana Marjanovič iz SD Kidričevo s 186 krogi. Drugo in tretje mesto sta prav tako osvojila strelca iz Kidričevega Matic Dimonte in Timon Vek. Organizatori ocenjujejo, da je bil letošnji turnir znova uspešen, tako po številu sodelujočih, kot tudi po doseženih rezultatih. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, najnižje temperature oziroma popodanske temperature, zdaj že lahko tako rečem, bodo večinoma od 9 do 12 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj ponekod slana, v četrtek sprva jasno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, v petek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Aktualne temperature, Lenart, oblačno, oblačno 13 stopinj, Maribor pretežno oblačno 11, tudi v Murski Soboti, v Slovengradce in v Celju zmerno oblačno 10, v Ljubljani oblačno 11, na Kredarici pa oblačno in tam minus 2 stopinji.
2: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Zaradi del na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici, previdno pa tudi na regionalnih cestah in sicer v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes v zadnjo uro druženja stopamo z glasbeno in filmsko novičko. Najprej glasba na hitro v Dunajski Stadthalle. Bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega že 70. tekmovanja za pesem Eurovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za eurovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb, slovenske pa med njimi ne bo, ker Slovenija na letošnji Euroviziji ne nastopi. Pa. Velja pa letos tudi ena velika sprememba, v obeh polfinalnih večerih se vračajo glasovi žirije. Kako se bo razpletlo, ali bo prišlo tudi do kakšnih protestov zaradi nastopa izraelskega predstavnika, bomo preverjali jutri v jutranjem mozaiku. In še druga novička. V francoskem Cannesu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival. V tekmi za Zlato palmo za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu kar 22 filmov, je pa v tekmovalni program kratkometražnih filmov uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović. Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil 23. maja, zagotovo bomo poročali tudi o tem. Pester večer nas čaka danes, imam pa še eno slabo novico za vse ljubitelje košarke, še posebej tiste čez lužo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA, za nameček pa so njegovi Lakersi še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju, kar pomeni, da so zdaj gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Ja, jaz verjamem, da bo rehabilitacija za Dončića uspešna in da se kmalo vrne na parket pod koše. Vi pa vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci. Naša naslednja postaja bo spletna stran.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si, tudi danes naša spletna stran je to zelo ažurna in izpostavljam novico, ki je hkrati tudi povabilo, namenjeno vsem ljubiteljem žlahtne kapljice. Na območju občine Duplek bo namreč to soboto, 16. maja, potekal dan odprtih kleti. In ta bo ljubiteljem vina tudi kulinarike in same narave ponudil pristno doživetje vinorodne Štajerske. Dogodek se bo v soboto, to soboto, začel ob 13. uri. Obiskovalci pa boste lahko vse do 19. ure obiskali kar 10 lokacij lokalnih vinogradnikov in okušali njihova vina. Ob degustacijah bodo seveda na voljo tudi prigrizki. Za kulinarični del bo poskrbel Marley Smoking Barbecue. Z nakupom degustacijskega kozarca za 20 evrov boste obiskovalci prejeli še obešanko, zemljevid vseh lokacij ter možnost brezplačnega prevoza med posameznimi kletmi. Večerni del dogajanja se bo ob 19.30 uri nadaljeval pri kulturnem domu Korena, tam pa bo za zabavo poskrbel ansambel Zagon. To je en povzetek, več pa nam bo povedal Robert Levstek.
2: Zdaj v soboto je tisti datum, ki si ga velja zapisati, od med 13. in 19. potekajo degustacije. Izhodišče je lahko zgornja Korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo dve krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije. Je pa možen še zmeraj najem tudi električnih koles. Če štartate v Koreni, se potem odločite v katero smer, vas popeljajo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in potem preprosto uživate. Ne? Vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red.
3: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
2: Vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojso Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg.
1: Takšnemu povabilu preprosto ne morete reči ne, še posebej, če imate radi res vrhunska lokalna vina. In tudi lokalne vinogradnike je treba podpreti, tako da vzemite si to soboto čas. Vzemite pa si tudi čas zdaj ali pa danes v nadaljevanju tega dne, da preberete vse ostale zanimive novice, ki jih najdete na www.rsg.si, denimo glasbena šola Lenart upisuje v novo šolsko leto. V Cerkvenjaku bodo dobili kolo park, kar je super za vse malce mlajše navdušence nad tem športom. Skratka, ogromno zanimivega branja vas čaka na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Leteči potepuhi in kot je vse narobe gre, zdaj pa je čas za novo glasbeno poslastico. Za ljubitelje Jana Plestenjaka in za ljubitelje skupine Flirt. A ste si kdaj mislili, da se lahko zgodi to, da obe imeni združimo v en stavek? Ja, pa točno to se je zgodilo. In kakšna pesem nastane, ko združijo moči Jan Plestenjak in Flirt? Fenomenalna.
1: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
2: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata nov duet Prazna postelja. Gre za iskren bendovski pop duet, v katerem Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček prepevata občutku, ki ga mnogi poznamo, da je prazna postelja veliko bolj prazna, kadar v njej ni osebe, ki jo imamo radi. Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Jan in Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v en glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
3: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno. Da to zna biti zahtevno.
4: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana od daleč, občasno od blizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moraš malo ščipati in je lep trenutek. No, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi hkrati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam. No.
3: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz in povedal.
4: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
3: Štejemo za vse, ker si napisal, smo imaš mogoče svoj hitov.
4: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
2: Video spot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

Od odlične glasbene novičke, kar sodelovanje Jana Plestenjaka in zasedbe Flirt zagotovo je, pa malo manj prijetni glasbeni novički. Manj prijetni v smislu vseh oboževalcev in oboževalk zasedbe Shank Rock. Skupina bo izgubila enega člana, in sicer se je Bor Zuljan, kitarist skupine Shank Rock in tudi partner nekdanje prve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, odločil, da skupino zapusti, meni, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot, kar pomeni, da se glasbenik po 35 letih poslavlja od skupine, ki je na slovenski sceni ustvarila ogromno velikih hitov, med njimi sta denimo Pravljica o mavričnih ljudeh in pa pesem Metul. Meni osebno najlepša od Shank Rockerjev, tako da jo bomo lahko slišali tudi v nadaljevanju. Zdaj, razlog, zakaj so se razšli, pa je Bor Zuljan dejal, da so pač fantje iz skupine Shank Rock prišli do točke, ko so spoznali, da njihovo sodelovanje nima več smisla, ugotovili so, da je boljše, da gredo vsak svojo pot in da vsak počne tisto, kar si želi. Ali Shank Rockerji kot takšni ostajajo, tudi brez Bora Zuljana ali ne, bomo videli. Vsekakor drzna poteza po 35 letih, to zagotovo velika sprememba. Bomo zgodbo spremljali brez skrbi.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila danes začenjamo z osmrtnico. V 85. letu je umrl Herman Kramberger iz Zgornje Voličine 21. Pogreb pokojnega bo v ožjem družinskem krogu na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu je umrl Herman Kramberger iz Zgornje Voličine 21. Pogreb pokojnega bo v ožjem družinskem krogu na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojcem in bližnjim pokojnega izrekamo sožalje.

Za vas pa imam še eno obvestilo. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Za vas pripravljajo v torek 12. maja ob 18. uri v Domu kulture Lenart predstavitveno prireditev z naslovom V glasbeni šoli je zabavno. V petek 15. maja med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak.

0: Pamalic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Super rubrika za vse lačne. Gostilna 29 danes ponuja dnevno juho, tortiljo s piščančjim mesom, dolar čipsom in solato, svinski dunajski s kroketi solato, ciganski golaž s slanim krompirjem in pizza Napoli. V gostilni 29 imajo tudi dnevno ponudbo, ki je vsak dan enaka, svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, želočkova kisla juha, bograč, solata s piščancem. Njihova telefonska številka je 02 720 62 81, če imate slučajno kakšno dodatno vprašanje. Vabi tudi gostilna pizzerija Vinska trta oziroma njena ekipa. Danes vam bodo pripravili in postregli dnevno juho, piščančji zrezek po dunajsko s praženim krompirjem in solato, čevapčiče z lepinjo, cezarjeva solata, izbirate pa lahko med dvema dnevnima picama, istriana in klasika. V njihovi stalni ponudbi malic pica klasika, pečena po storu, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne pešči ter piščančji zrezek iz žara, pri teh jedeh zraven priloga in solata. Če imate kakšno vprašanje, želite malice predhodno naročiti karkoli, potem pokličite na 02 729 27 72. Lenarški hram, goveja juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki in pečenem piščancu, pri makaronih z mesom boste dobili zraven solato, solata pa pride tudi skupaj s pasuljem s klobaso. Danes je torek, kar pomeni, da v Lenarškem hramu velja posebna ponudba, malice so za upokojence cenejše. Njihova telefonska številka v primeru kakšnih vprašanj 051 316 733. In še pizzerija Agata, dnevna juha, ocvrt svinski zrezek v panko drobtinah z rižem in solato, marinirane perutničke iz krušne peči s pečenim krompirčkom in solato, kebab solatni krožnik z jajčko in jogurtovim prelivom ali dve pici, Agata in štirje letni časi. Tudi pizzerija Agata ima dnevno ponudbo, v kateri vsak dan nudijo dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir, ocvrt krompirček s tatarsko omako in solato. Na voljo vsak dan tudi dva solatna krožnika s piščančjimi trakci ali s tuno. Tudi oni so dosegljivi po telefonu 030 220 220. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Namesto dobro jutro bom jaz rekla lepo jutro, če tudi je zunaj sivina, mi smo na ta pravi frekvenci nasmejani, dobre volje in verjamem, da se to preko ta prave frekvence tudi sliši. In še nekdo ima nasmešek na obrazu. Ja, naša urednica Romana. Pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija, tebi, poslušalkam in poslušalcem. In,
1: sodni dan.
2: Sodni dan.
1: Nisem bila zunaj, kako je? Je mrzlo?
2: Ledeni možje upravičujejo svoj sloves, ni druge, tako da do konca tedna, do postane zofke, naj naredijo, kar imajo za narediti, potem pa mir.
1: Točno tako, potem pa hočemo in zahtevamo poletje.
2: Tako.
1: Zahtevamo pa tudi oddajo aktualno. Čeprav je to zelo močna beseda, ne? Ampak brez te oddaje več ne gre. Ne?
2: Res je, je ena od osrednjih zagotovo vsakega dopoldneva na valovih Radia Slovenske Gorice in danes veliko informacij, sploh za občane občine Sveta Ana še kako zanimive, saj prihaja tam kakšni župan Martin Breznik v naš studio. Občina se letos loteva zanimivih in pomembnih projektov, pridobili so tudi nekaj sredstev, nadejajo se nadaljevanja izgradnje kolesarskih poti, kar pa je večplastno seveda in prinaša številne koristi prav za vse, ne samo za Anovčare.
1: Res je in to je treba izkoristiti, ko bo seveda dano in na voljo. Je to ta tema edina ali...
2: To je to. Župana bomo do potankosti izprašali vsem, kar nas zanima. Mojca bo danes klepetala z njim, tako da ostanite v naši družbi.
1: Kolikor ga tako poznam iz naših oddaj in to zna biti oddaja aktualno prekratka. Ampak bomo povedali bistvo brez skrbi.
2: Pridni so, veliko počnejo, veliko se dogaja, tako da.
1: Sej to. In bravo za to. Romana, hvala lepa. To je to. Druga nimam kaj.
2: To je to.
1: To je to. Ok.
2: Gremo v deževen dan.
1: Ampak z nasmeškom na obrazu. Veste, kako pravi Bobby McFerrin? Don't worry, be happy. Ne se sekirati, bodite veseli. Evo, s tem se od vas poslavljam in kljub tej sivini vam res želim fantastičen dan.

0: Borak Teks.
1: Si mlad kmet, potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
2: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Gad srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljivega. Televizija ABC pa poroča, da naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od 28. februarja povzročila ZDA in Izrael. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo, SLS in Fokus, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS in sicer bo ob 28 poslancih vodila 8 delovnih teles državnega zbora. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčko okoli Nove Slovenije pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Za liter 95-oktanskega bencina je treba še naprej plačati 1,68 evra na liter, cena litra dizla pa je 1,734 evra. Ob Mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih v soboto 16. maja med 9. in 13. uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja Društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo do podanskemu druženju ob Mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo priložnost za ohranjanje tradicije ter medgeneracijsko povezovanje. Policisti so včeraj obravnavali več izstopajočih dogodkov z področja kriminalitete in prometne varnosti. Na območju Starš je bilo vlomljeno na gradbišče oziroma v novogradnje stanovanj, odkoder so neznanci odtujili predvsem naprave za ogrevanje in gradbeno orodje. Lastniki so bili po nestrokovni oceni oškodovani za okoli 45 tisoč evrov. Vlom v gradbeni kontejner so policisti obravnavali tudi na območju občine Benedikt, kjer je bilo ukradeno različno orodje. Materialna škoda znaša približno 6500 evrov. Na področju prometne varnosti so policisti na območju Pesnice obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v cestni smernik in drevesa ter se lažje poškodoval. V Mariboru pa je voznica na prehodu za pešce trčila v peško, ki je bila v nesreči lažje poškodovana. Do stanovice Radija Slovenske Gorice dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri pa dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Temperature danes najprej od 8 do 13, popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo velja o prehodu izrazite hladne fronte, bo danes zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Še obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku oblačno, imamo 12 stopinj Celzija. V Mariboru po zadnjih podatkih enako, Murska Sobota prav tako, Ljubljana že rahlo dežuje 12 stopinj Celzija, Portorož grmi 18 in Kredarica posamezne snežinke minus 1 stopinja.
2: prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa med Mariborom in Šentiljem. Mariborska vzhodna voznica prav tako potekajo dela, pozorno pa tudi na regionalnih cestah. V Limbušu še zmeraj potekajo dela pri Framu, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, dobrih 5 minut čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Naslednjih 8 minutah imate priložnost, da pokličete in torej date svoj mali oglas. Številka, ki vam je na voljo, 090 7444, še ponavljam, torej 090 7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to torej v malih oglasih v teh minutkah. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
1: Dober dan, kmetija Švegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 17. maja pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Telefon 041 442 162. Hvala, se vidimo v petek, srečno.
0: Hvala lepa, srečno. Ponovim še telefonsko številko, torej za dodatne informacije so vam na voljo na 041 442 162. Dobar dan želim.
2: Dobar dan. Na prodaju domače rdeče vino z Bright, večina je Jurke. Več informacije na 031 474 014. Pa naj kličejo, prosim, resni samo.
0: Tako, resni, torej na 031 474 014. Srečno, nasvidenje. Več informacij za ta mali oglas na 031 474 014. Še nekdo je z nami, dober dan.
3: Dober dan, predam dihca simetalca, pašnega, zrezo na paši, težkega okrog 140 kil, dobre 3 mesece star, na telefon 031 840 282.
0: 031 840 282.
3: Hvala.
0: Hvala, srečno. Ponovim, torej 031 840 282. Gremo naprej, dober dan.
4: Dober dan, mi pa prodamo 5 odojkov, težkih od 30 do 33 kg, linija 24, okolica Ptuja, na številko 051 246 652. Se pravi, prodamo odojke.
0: Informacije pa na številki 051 246 652.
4: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Še ponovim številko, torej 051 246 652. Dober dan.
5: Dober dan. Prodali bi belo in rdečo sortno vino, ter Valandovo elektropeč, ter peč na drva, terotermalo. Informacija je na 031 666 751.
0: Ponovim številko 031 666 751.
5: Hvala, na sedenje.
0: Hvala, srečno. 031 666 751 je telefonska številka. Dobar dan želim.
6: Dobar dan, prodaja se vrčna posiljnica Ramda, samovozna 5,5 brik motor z manjšo otvaro pogona. Na telefonsko številko 070 822 142.
0: 070 822 142.
6: Najlepša hvala, lepa, še naprej.
0: Hvala, enako tudi vam, nasvidenje. Ponovim številko, torej 070 822 142. Dobar dan želim.
7: Dobar dan, jaz pa prodajam tračni obračalnik 160 širine z novimi jermeni, cena 150 evrov, potem pa bi če prodal zajčka za nadaljno rejo, 5 evrov komad. Kupim pa BČS kosilnico, lahko tudi v okvare, rabim za dele, rezervne dele, na telefon 040 567 526.
0: Tako, več informacij na 040 567 526.
7: Hvala lepa, na svidenje.
0: Na svidenje. 040-567-526 je telefonska številka. Tako v tem trenutku je linija prosta, če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, da pokličete 090-7444.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Prodam vrtni traktor, Husqvarna 22 kolinska moči in kosilnico B6-ko na telefon 041-759-382. Hvala.
0: Nič 41-759-382. Hvala, nasvidenje. Torej, nič 41-759-382 je telefonska številka.

0: Še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodam prekopalnik Ideal. Širina je 81, s tem, da se motke znajo dozeti, pa na številko 0 0 4 1 0 4 0 4 0 280 301.
0: Ok, torej nič 40, 298, 301 je vaša številka.
1: Tako, vredo.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Več informacij za ta mali oglas na nič 4 nič 298 301. Še zadnji mali oglas sprejemamo v tem terminu. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan. Jaz bi prodal gumivoz, dobro ohranjen, raztegljiv, pa žar za odojke ali druge stvari na elektriko, pogon na baterijo, avtobaterijo. Na telefon 041 79 2079.
0: Ponovila bom številko 0 41 79 2079.
2: Hvala lepa.
0: Hvala, nasvidenje, srečno. 0 41 79 20 79 je telefonska številka za ta mali oglas. S tem pa tale termin tudi zaključujemo. Še en termin malih oglasov bo danes v našem programu, to bo ob 12:10, tudi takrat seveda vabljeni v našo družbo. Vsem, ki ste v tem terminu poklicali, pa želimo dobro kupčijo.
3: Violet, let me see you dance, baby.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes celotno oddajo posvečamo občini Sveta Ana. Zanimalo nas bo, kaj se torej aktualnega dogaja, kakšni projekti potekajo, kar nekaj zanimivega pri njih. Malce bomo pokukali družabno življenje, pa verjetno še kaj. Z nami je župan Martin Breznik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vsi, seveda tudi vsi poslušalci.
1: Takole, danes, če pogledava skozi okno, tisti sonček, ki nas je grel v prejšnjih tednih, se je malce skril, ampak sva že pred oddaj malce poklepetala, malo pa rabimo tudi takšnega vremena, že precej suša zunaj, ne?
2: Tako je, mi smo na območju kmetijskih obdelanih površin in kmetje so danes verjetno zelo zadovoljni, dež je prepotreben, vsi pa si seveda želimo tekom celotnega leta takih mirnih deževnih dni, pa ne tisti, ki prihajajo z nevihtami.
1: Potem kakšnih ekstremov. Sicer pa tisto lepo vreme, ki sem ga preomenila, pa je verjetno šlo na roko raznim delom v občini, mogoče če začetek pogledava recimo realizacijo občinskega proračuna do zdaj. Kako ste kaj zadovoljni, kaj ste recimo že vse leto počeli?
2: Ja, mislim, da smo dokaj hitro, kak je pač bilo možno po zimski sezoni, pričeli z temi manjšimi investicijami po občini. Pripravili smo tudi nekaj cest za asfaltiranje, torej tista groba dela, ki se omikamo v kmetijskih površin pravo čas, da se lahko delujejo. Tudi sanirali pločnik na Sveti Ani ob državni cesti, tako da smo kar zagrabili na dela polno. Trenutno urejamo okolico podružnične šole v Lokavcu, z nekimi majhnimi popravili in pa, bom rekel, imamo zdaj željo, da v tem mestu dokončamo te manjše zadeve tudi na zdrževanje cest, potem pa gremo tudi na malo večje investicije v juniju.
1: Po zimi imate občine pravzaprav kar precej dela, verjetno s različnimi sanacijami, z urejanjem teh cestnih odsekov, ki se tekom teh slabih vremenskih razmer po zimi torej jih je potrebno potem urediti. Kaj pa nasplošno, zdaj ste že omenili kakšne večje investicije, kar se tiče cest, če najprej pogledava, kakšni so načrti za letos?
2: Ja, v letošnjem letu še imamo nameravano, poleg tega, kar imamo že pripravljeno, bom rekel, narediti eno večjo sanacijo oziroma razširitev in modernizacijo ceste v naselju Kremberg. Potem nameravamo, bom rekel, podaljšati tudi pločnik na naši Anini poti, v tistem delu, ki nam še manjka na krožni poti, to je tam v Bebe Bara v naselju Zgornaščavnica. Pa tudi verjetno še kake manjše sanacije na lokalni cesta, govorim manjše tudi 100 in več metrov dolge, ki so pač nekaj, bom rekel, poškodbe že preteklih let, ne samo te zime, tako da to je, kar se tiče cestne infrastrukture, imamo tudi neke načrtovane investicije na vodovodnem omrežju, nekaj že izvaja Mariborski vodovod, tudi na kanalizaciji, tako da pravzaprav na vseh področjih.
1: Tako, bili pa ste sicer uspešni tudi na nekaj razpisih, morda temu posvetiva nekaj več časa na delovanju. Med drugim ste imeli v marcu že en rebalans, pa še eden bo zdaj. Tisti v marcu je bil s kakšnim namenom?
2: Ja, v marcu smo pravzaprav z rebalansom umeščali projekte, s katerimi smo se prijavili na sofinanciranje, najprej za šport, kasneje pa še na tako zvani LASO razpis. LASO razpis je navezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Na drugi strani pa na športnem področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru.
1: Kje boste tole igrišče umestili?
2: Igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dograditi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago. Tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo redili športni park v Lokavcu. Tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Svetano in jaz verjamem, da v prihodnjih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še tam manjkajoče del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Svetjani.
1: Tako da vse to, kar ste zdaj našteli, pa to, kar še ne nameravate, boste skoraj da vse športe imeli pokrite. Ne? Se mi zdi, da je res zelo pomembno, da se s takšno infrastrukturo spodbuja šport med občani.
2: Tako je, gotovo je to pomembno, da se spodbuja gibanje nasploh, zato tudi veliko v letošnjem letu namenjamo približno 100 tisoč evrov tudi širitve pločnikov na različnih delih, pa seveda kolesarke, ki služijo tudi kot varna peš površina, ne? Ker vedno nazivamo to kolesarsko mrežo kot kolesarke, pa pravzaprav pozabljamo, da na te površine, torej urejena površina tudi za pesce, za sprehajalce in pa za rekreativce, ki teče ali pa se pač sprehajajo. To je neka infrastruktura, ki dodatno omogoči kvalitetno bivanje in predvsem varnost šibkejšim udeležencem prometu. Torej, če nekako želimo spodbujati zdrav način življenja in slog, moramo tudi za to zagotoviti neke pogoje ustrezne in neka sofinancijerska sredstva seveda pripomore k temu, da do tega pridemo prej. Šport sam pa je seveda zelo pomemben, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostale dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno narediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejši spodbujati gibanju k nekemu zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustreznih površin.
1: Tako. Otroci že vidijo, ne? Gremo na igrišče, raje ven, če je že tam, pa če je tako vabljivo, res imate vse lepo urejeno, če pa te ponudbe ni, pa se potem v drugo smer raje obrnejo. Tako da same pohvale, seveda, tale drugi projekt, morda še besedica ali dve laso, ste rekli v zvezi z Anino potjo, mislim, da se menuje povezani s potjo, povezani z naravo, ste že omenili, ene table boste postavili, mislim, da pločnik urejate, tudi počivališča, partnerja sta tukaj v projektu, ki se bo v bistvu to še z kolesi oziroma e-kolesi nadgradilo, če se ne motim.
2: Tako je, mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj je želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Svetjani, družina Jeder Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitevne kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Svetane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. S tem dopolnjujemo na sistem izposoje električnih koles in dejansko tudi ne samo turistično ponudbo na našem območju, na kateri tudi pač, bom rekel, delamo vsako leto z nekimi projekti, dopolnjujemo in se trudimo, da pač smo čim bolj privlačni in da pač družine, ki so se odločile, da živijo od turistične dejavnosti, tudi lažje to storijo.
1: V zvezi z Anino potjo, nedavno je bil prvomajski pohod, tradicionalni seveda, organizira ga turistično društvo Sveta Ana. Če ste tale projekt navezali na kolesa, boste menda tudi tale prvomajski pohod malce razširili v prihodnosti. Takšni so vse načrti, če se ne motim.
2: Tako je. Mi bomo s prvomajskim pohodom gotovo še dogradili neke zadeve. Vsako leto se tudi manjše spremembe v zadnjih letih zgodijo. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu in pač to so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. Tako kot ste povedali, v projektu je znatni del namenjen investicije dogradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno. So pa še tudi druge dejavnosti in aktivnosti vezane na sam prvomajski pohod, tako da bo gotovo prihodnje mogoče še bolj pestro. Že sedaj pa je seveda več kot odlično.
1: Super. Morda omeniva še dva projekta, ki jo uresničujete prav tako s pomočjo zunanjih sredstev. Država vam tukaj nekaj pomaga. To so veliki projekti, ki jih občine same ne zmorejo. Recimo, to je dom starejših in pa prizidek k osnovni šoli. To vem, da ste bili zelo veseli, ko ste tole sofinanciranje pridobili. Kako ta projekta stojita?
2: Ja, dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno glede na stanje proračuna države je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo, ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK, nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki, ki sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov. Smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna. Tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plementitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
1: Veliki in pomembni projekti, morda en zanimiv vidik, takšni projekti seveda obogatijo razvoj občine. So pa to tudi takšni projekti, ki, predvsem ta dva, morda bosta vizualno podobo Svete Ane tudi spremenila, ne?
2: Tako je, gotovo. To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, je, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče ograj, pa tista pasica na fasadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinese k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejše za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje.
1: Pa v podeželskem okolju se mi zdi, je treba imeti poseben občutek, ne, da ne naredimo stavb, ki se čutijo kot tujek, ampak kot del nekega naravnega okolja, kar tale stavba, ki ste zdaj menili zagotovo, vse po mojem mnenju je, no.
2: Ja, tako je, gotovo. Zato nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti, tudi z domom starejših, sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščeni se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostora, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
1: Tako, gospod župan, sicer pa kar nadaljujete, ne, z uspešnim pridobivanjem sredstev za razvojne projekte. Tole smo zdaj pravzaprav štiri projekte sva omenila, kjer prihaja zunanje sofinanciranje. Tukaj pa je zdaj še eden, mislim, da prejšnji teden je bila znana odločitev države, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo sklep, s katerim je občini Sveta Ana odobrilo več kot 1 milijon evrov pravzaprav nepovratnih sredstev. To pa bo za novo kolesarsko povezavo. Tole pa nam več povejte, prosim.
2: Ja, gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti Opičini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot, gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti. In na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo, da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Ja, zelo smo zadovoljni, glede na razpisne pogoje in pa bom rekel možnosti, smo se maksimalno potrudili uspešno, tudi sami pripravili tako za vse ostale projekte in se iz tega mesta tudi zahvaljujem ne samo svojim sodelavcem, ki pač pomaga za to, da na koncu jaz lahko to naradijo, vse te uspehe povzamem, pa nas tam ni prav dosti, nas je malo. Tudi sem občanom pri teh pomembnih projekti, predvsem pri kolesarski, pa tudi pri drugi, je pa pomembno, da ima kraj skupno razumevanje razvoja. To pomeni, da se pogovorimo, da lastniki zemljišč to razumejo, pa tudi ostali deležniki, ki so pomembni, da do nekih uspešnih prijav pride. Če nimaš posluha, če nimaš nekega skupnega razumevanja ali skupnega jezika z lastniki zemljišča, recimo taka poteza na 3 km oziroma 3 km 100, je predvidena dolžina te kolesarske poti zelo težko izvedljiva. Vemo, da so lastniške razmere različne, nekateri ima tudi deljena, pa marsikdo včasih žal tudi kako dedovanje ali kaj še ni končano in tu so se res lastniki maksimalno potrudili in tudi zdaj, ko smo to novico objavili, sem bil presenečen, koliko ljudi je še prišlo pa mi je povedalo, kaj bi mogli narediti oziroma nekako vsi čakamo ta projekt, ne samo na občine, ampak tudi sami lastniki in uporabniki ob trasi in pol je ta prijava ali pa ta projekt še toliko več vreden, namenjen namreč ljudem, vsem nam, ki živimo, ki svoj čas pač uporabljamo in ga delimo in če je to naša neka skupna zgodba, je pol tudi izvedljivost lažja, pa tudi uspešnost prijave bolj uspešna.
1: To pa je lepo slišati, da lokalna skupnost stoji torej skupaj in se trudite za skupni razvoj, tako je tudi edino pravilno. Tale kolesarka, imate že kakšno časovnico?
2: Tako je, zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu razen, če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Tako da to pač glede na stanje v državi je tudi verjetno možno, ampak pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to so financiranje pri projektu, ki je vredno približno 1,5 milijona, višini skoraj več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
1: Občina Sveta Ana je že zdaj zelo dobro prepletena s kolesarkami, tole zdaj še torej pridobivate. Kako ste sicer zadovoljni za vsem tem? Je še potem kakšen odsek, ki bi ga želeli, kakšna povezava, ki bi še
2: gotovo
1: želeli?
2: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Mi niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokružujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še pol izziv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam idej, tako da so, upam, da bodo tudi prihodnji razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
1: Dokler ne zmanjka idej, tudi dela ne bo zmanjkalo, slišimo, da je pestro, torej v občini Sveta Ana. Morda še nekaj aktualnih informacij za občanke in občane, javnih razpisov imate nekaj objavljenih, nekaj takšnih, ki so verjetno bolj aktualna za kakšna društva, tisto so verjetno tako sproti obveščeni, kaj še pa imate kaj drugega?
2: Ja, seveda, poleg teh standardnih razpisov za društva, velja omeniti sofinanciranje malih čistilnih naprav, to vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna, lansko leto je te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli, imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav, velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste nič zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: Tako zunaj tudi javni razpis za podelitev priznan občine, to pa se že na občinski praznik malce navezuje. Ne? Tudi tukaj vidimo, da že priprave potekajo. Tako leto je. Se hitro obrne, ne?
2: Tako je, leto se hitro obrne. Mi imamo tradicionalno po prvomajskem dnevo oziroma prazniki že ta, taki bom rekel, vodni sestanek vseh društev za pripravo programa ob občinskem prazniku. Seveda del tega tudi razpis za podelitev priznan tistim najbolj zaslužnim ali tistim, ki v nekem letu ocenjujemo, da jih je se treba posebej spomniti. Tako da ja, to pa pomeni, tako kot ste povedali, že nek uvodno dejanje v čas proti juliju, ko seveda skupaj z veseljem praznujemo vse občinski praznik in pa seveda se z veseljem odeležimo vse prireditev, ki so ob tem organizirane.
1: Tako zmeraj nekaj tradicionalnih, vsako leto kakšna nova, letos verjetno še bogateno z lepim visokim jubilejem kulturnega društva, tudi turistično društvo ima letos jubilej, tako da tudi v društvenem dogajanju verjamem, da idej ne zmanjka.
2: Tako je, veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, seveda tako kot letošnje leto ali pa ti posebne jubileje, sloho, bom rekel tako okroglo in častetljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Svete Ane. Pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, v katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Tako da to so zadeve, ki so, bom rekel, zelo pomembne. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ki je samem centru locirana, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Svete Ane to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ane in zato sem tudi vsem prostovoljcem vseh društev, razno raznih, ki jih imamo kar nekaj, neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: Tako, pestro družabno dogajanje je tudi ena slika tega, kakšno je vzdušje v občini, ne? Če je na prireditvah veliko obiskovalcev, je to en pokazatelj, se mi zdi, da ljudje radi pridejo iz svojih hiš in se podružijo med seboj. Pestro ste imeli zdaj tudi že ob 1. maju, postavljanje dreves, pa ta prvomajski pohod, nedavno pa tudi otroško olimpijsko olimpijado, ta je bila letos pri vas v športnem parku, kaj ne?
2: Tako je, letos je bila varnostna olimpijada pri nas, locirana je bila zelo, bom rekel, zanimivo, zelo prijetno vzdušje, tudi lep sončen dan, tako da je bilo druženje policistov in pač osebe, ki sodeluje pri tem in pa šol, še bom rekel, s tem oplemeniteno in so res otroci verjetno pokazali ne samo znanje na kvizu, seveda tisti najbolj zaslužni so vrstili tudi naprej, med drugim tudi osnovne šolci iz naše osnovne šole, na te regijsko tekmovanje, predvsem je pa bil dosežen tisti namen, bom rekel, podajanje varnostne note, varnosti na splošne, samo na prometnem segmentu, ampak širše in pa, bom rekel, mogoče tudi malo razbilo ta tabu policistov in pa otrok, tako da je bilo zelo prijetno, moram povedati, da smo bil tudi sam udeležen kar nekaj časa tam in smo vse kar lušno imeli.
1: Lepo. Takšni dogodki zagotovo še obogatijo dogajanje v občini. Takole, gospod župan, mislim, da sva lepo orisala v današnji oddaji aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice in takšen utrip občine v zadnjem mesecu ali dveh. Zagotovo vas v prihodnje še pričakujemo v našem studiu, če ne prej, sigurno tam okrog julija, zagotovo boste prišli še prej, ampak takrat pa napovemo občinski praznik, kot sva že danes malce namignila. Za danes hvala za vse informacije in pa vse uspešno, da živimo še naprej v občini Svetana.
2: Hvala tudi vam in seveda vsem skupaj. Želim lep dan.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
3: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex, Vosek 6D, Pernica.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, sporočajo iz Urada Združenih narodov. Prav tako bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo v 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi včerajšnji razpravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim, o zakonu se obeta pa zakonodajni referendum. V največji štajerski nakupovalni destinaciji, v Evroparku, se pripravljajo na živahen nakupovalni vikend, ki bo s posebnim dogodkom Vikend lepših trenutkov. Obiskovalce v trgovinah razvajajo s posebnimi popusti in številnimi akcijami. Dogodek predstavlja odlično priložnost, da modne kose oblačili in obutve, športno opremo, tehnološke pripomočke ali izdelke za dom kupijo po ugodnejših cenah. Že danes, ko zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester, bodo obiskovalci Mariborskega Evroparka lahko obiskali tudi zdravstveno-izobraževalni dogodek. V ponedeljek pa bodo na svoj račun prišli še najmlajši obiskovalci, ki se bodo lahko pridružili s priljubljenima knjižnima junakoma, Pasi možem ter kapitanom Gatnikom. Ves čas si prizadevajo pripravljati raznolike aktivnosti za vse generacije, s katerimi nakupovalno izkušnjo nadgrajujemo v prijetno doživetje, je še dodala Simona Mandl, center menedžerka. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini, več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, z katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, sodelovali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekonja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Selce odeležili Florjanove maše, ter se je odeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno opravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premagujejo vse izzive. Pestrih dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
2: V soboto 16. maja začnemo okoli 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijanom in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto v Voličini je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in bogat srečalo, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi v zadnjih leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, jutri dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature najprej od 8 do 13, popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj. O prehodu izrazite hladne fronte bo danes zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro, tako da velja glede tega opozorilo, ob nevihta pa bodo možni močnejši krajevni nalivi. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku dežuje 10 stopinj Celzija, imamo v Mariboru po zadnjih podatkih rahlo dežuje 12, Murska Sobota pretežno oblačno 13, to je bilo pred eno uro, Ljubljana oblačno 11, Portorož grmi 20 in Kredarica pada zrnat sneg, minus 2 stopinji Celzija.
0: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem, pozorno tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Dela potekajo tudi na nekaterih odsekih na regionalnih cestah, tako še vedno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez 10.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa po posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 0808888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0808888888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog 0808 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silicij je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih spremembo, na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Se dni, postavi moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko 0808888 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje, zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagen pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki 0808888. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. 0808888.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silici, šilaid in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti s sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz, kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0808888 za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0808888 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0808888. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Radgona.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
4: KZ Radgona.
6: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Izkušnji center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajče. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Trump je včeraj tudi znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Nove volitve ne bi bistveno spremenile razmeri, kaže barometer, ki ga je za Delo na vzorcu nekaj več kot 700 ljudi izvedel Inštitut Mediana. Gibanje Svoboda, SDS ter lista Nova Slovenija, SLS in Fokus bi obdržali pozicije. Gibanje Svoboda bi izbralo 25,5% vprašanih, torej 1,5% točke več kot aprila. Za SDS bi se odločilo 24,7% vprašanih, to je 1,2% točke več. Za trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus bi se odločilo 9,3% vprašanih, za Levico in Vesno pa 5,5%. SD je izgubila približno 0,5% točke, za njo bi se odločilo 4,9% vprašanih. Demokrati Anžeta Logarja so izgubili dobro odstotno točko, saj bi se za njo odločilo 4,7%. Za Resnico bi se odločilo 3,2%, kar je poldrugo odstotno točko manj kot aprila. V okviru projekta De Profundis bo v sredo 13. maja ob 10. uri na gradu Negova potekala otvoritev čezmejnega infointerpretacijskega centra iz globin. Projekt povezuje slovenske in avstrijske partnerje pri raziskovanju, varovanju in predstavitvi naravne dediščine vulkanskega izvora ter posebnih pojavov, kot so mofete in mineralni izviri. Novi center bo obiskovalcem skozi sodobne interpretacijske vsebine približal skrivnosti dihanja zemlje in geološke posebnosti čezmejnega območja. Ob odprtju bodo predstavili razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom ter rezultate projekta De Profundis. Dogodka se bodo udeležili predstavniki občin, strokovnih institucij in partnerjev projekta iz Slovenije in Avstrije. V uradnem delu bo sledila še predstavitev ureditve in varovanja območja Mofete Slepica. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenje. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je včeraj v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Temperature danes popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Poglejmo trenutne razmere. V Lenartu Slovenskih Goricah dežuje 8 stopinj Celzija, imamo v Mariboru po zadnjih podatkih nevihta 11, Murska Sobota dežuje 13, Ljubljana močno dežuje 9, Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica sneži, namerili so pa minus 6 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v smeri proti Mariboru. Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem. Mariborska vzhodna voznica pozorno in pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu še vedno potekajo dela pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 11.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: glasbe.
1: Dobrodošli v uri glasbe, ki jo danes posvečamo dežju. Ja, tistim drobnim kapljicam, ki nežno polzijo po oknu ali pa mogočnim plohom, ki pretresajo nebo. Dež ima zagotovo tudi svojo čarobnost, zna biti malce melanholičen, romantičen, včasih celo razigran in prav vsakemu od nas prinaša svoj občutek in svojo melodijo. Lahko bi rekli, da dež čisti nebo in hkrati prinese novo svežino v naše misli, podobno kot glasba. Čeprav ga pogosto spremlja sivina, je prav dež tisti, ki hrani naravo in nam prinaša življenje. Naj bo današnja ura glasbe kot nežna ploha ali pa kot močan naliv, vsaka pesem bo kapljica v morje melodij. Teh deževen dan in Enix Band Eva prepeva v deževnem dnevu. Ples v dežju, kot si ga predstavlja Tatjana Mihel. Pa naj mi dež napolni dlan, pravi Nuša Derenda. Nina Pušlar prepeva o dežju, naj pada zdaj dež in Tanja Žagar v naši družbi. Pod en dežnik se bomo skrili z Nejšo. Koktejl band in Pojem v dežju ter Dež pada Matjaž Romih. Ostanite v tej uri glasbe z dežnimi kapljami.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex. V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Vlada bo v četrtek obravnavala poročilo o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po zadnjih prometnih nesrečah in zastojih od DARS, policije in prometnega inšpektorata zahtevala poročila o varnosti in pripravi zapor na avtocestah. Inšpektorat medtem že preverja delovišče pri Postojni. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodro. Zaradi vetra je za celotno državo za danes izdano oranžno vremensko opozorilo. Hladna fronta bo v naslednjih urah zajela tudi južno Slovenijo. Medtem se že spušča tudi meja sneženja, ponekod tudi pod 1000 metri nad morje, je povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič. Zasnežilo je že vrh Pohorja. Proti večeru se bo od severozahoda pričelo jesniti, ohladilo se bo. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda. V občini Cerkno se je sprožil plaz. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomih danes dopoldne poročali iz Rade, Laškega, Zagorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. Zavod Sopotniki v sodelovanju z Muzejem Norosti vabi k podpori prostovoljski delovni akciji za obnovo gradu Cmurek, pomembnega dediščinskega objekta ob reki Muri. Grad Cmurek že 13 let oživljajo zaposleni ter številni prostovoljci, ki si prizadevajo, da bi opuščeni grad postal živ kulturni, strokovni, socialni in turistični center. S povezovanjem domačinov in ljubiteljev kulturne dediščine želijo pokazati, kako lahko skupnost ohranja svojo dediščino in jo hkrati uporablja za razvoj in boljše skupno življenje. To sobot 16. maja bo tako potekala prostovoljska delovna akcija, v okviru katere bodo urejali zunanje klopi, odstranjevali zarast ter predvsem obnovili lesene stopnice, ki bodo vodile od mostu čez reko Muro do gradu Cmurek. S tem bodo izboljšali dostopnost muzeja in ga povezali z obstoječo kolesarsko potjo ter omogočili dostop tudi za avstrijske strani. Prebivalci in zaposleni v Ukrajinskem parku Goričko so na dveh čistilnih akcijah Kobilskega potoka v Motvarjevcih in Kobilju iz vodotoka odstranili večjo količino odpadkov, med njimi tudi nevarne azbestne plošče, je povedala vodja akcij Sara Lorenčič. To sicer zelo veseli dober odziv prebivalcev, predvsem mladih, saj jih je kar nekaj sodelovalo v Motvarjevcih, v Kobilju pa se akciji pridružila celotna šola. Kot je pojasnila Lorenčičeva, je bilo med zbranimi odpadki največ embalaže, predvsem plastike, pa tudi veliko pločevink, piva, kmetijskih folij in pa gum. Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Primer pa bodo v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze. Tekma je bila prekinjena v 52. minuti zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev. Gostje iz Ljubljane so vodili z 1-0, pirotehnično sredstvo pa je tedaj v glavo zadelo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri bo dokaj sončno, bo pa zjutraj ponekod slana. Danes temperature popoldne le od 5 do 10 stopinj Celzija, jutri zjutraj od -1 do -3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dažjem. Lenart v Slovenskih Goricah dežuje 7 stopinj Celzija. Imamo v Mariboru po zadnjih podatkih nevihta 8 stopinj, Murska Sobota ledena zrna 9 stopinj Celzija, Ljubljana močno dežuje 8, Portorož nevihta 12 in Kredarica snežna ploha -7.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, vožnjo prilagodite razmeram na cesti, sicer pa bodite previdni seveda na odsekih, kjer poteka delanje, promet zato še dodatno oviran. Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici še zmeraj in pa med Mariborom in Šentiljem. Mariborska vzhodna obvoznica ter seveda odseki na regionalnih cestah dela tako še zmeraj poteka v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 12.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih 8 minutah imate možnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to lahko v teh minutkah torej tudi poveste, pokličete pa na telefonsko številko 090-7444. Še ponovim, torej 090-74-44. Kdo je že z nami? Dobar dan.
2: Dobar dan. Ivanka po telefone. Jaz nudim pašnik za 2 ali pa 3 telice na številku 031 595 083.
1: Ponovim številko 031 595 083.
2: Ja, pašnik.
1: V redu, hvala lepa, srečno. Za vse dodatne informacije pa torej dosegljiva poslušalka na telefonski številki 031 595 083. Linija je zdaj prosta, lepo vabljeni, da pokličete torej male oglase, če želite oddati mali oglas. 090 7444 je telefonska številka.

0: Spet imamo klic, dober dan.
1: Dober dan, kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 17. maja pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Za tako starost smo najcenejši 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10, parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Hvala, lepo zdrav na Koroško. Telefonska številka za več informacij 041 442 162. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dobar dan. Prodam biksa simeta starega 3 mesece, težka 160 kg, telefon 051 800 200 82.
0: Ponovim številko 031 840 282.
2: Hvala.
0: Hvala, srečno. 031 840 282 je telefonska številka.

Še vedno poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice, lepo vabljeni, če bi želeli oddati svoj mali oglas, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih torej tudi poveste, pokličete pa na številko, ki ostaja zmeraj enaka, torej 090 7444, tudi v tem trenutku je linija prosta, tako da lepo vabljeni.

0: Imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaja se vrtna kosilnica Ramda, samohodna 5,5 brix motor z manjšo okvaro pogona. Na telefonsko številko 070-822-142.
0: 070-822-142 je telefonska številka.
1: Najlepša hvala, lep dan še naprej, nasvidenje.
0: Hvala lepa, enako želimo srečno. 070-822-142 je telefonska številka.

0: Še nekdo je z nami, dober dan.
1: Dober dan, jaz pa prodam bambusove palce na telefonsko številko 040 600 640.
0: Nič, 40, 600, 640.
1: Hvala.
0: Nasvidenje, srečno.
1: Nasvidenje.
0: Več informacij za ta mali oglas, torej na številki nič, 40, 6, nič, nič, 6, 4, nič.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa bodo v našem programu spet jutri, tudi jutri v dveh terminih, 10:00 čez 9:00 in 10:00 čez 12:00.

Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Za vas pripravljajo danes v torek 12. maja ob 18. uri v Domu kulture Lenart predstavitveno prireditev z naslovom V glasbeni šoli je zabavno. V petek 15. maja pa med 16. in 18. uro dan odprtih vrat. Lahko se boste sprehodili po šoli ter spremljali pouk in vse aktivnosti. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal pa v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak.

0: Kdo? Mi? Mi pa ne.
1: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
2: Za vse, ki jih imamo radi.
1: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
3: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
1: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
0: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
1: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
0: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
1: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: rad srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljivega. Televizija ABC pa poroča, da naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od 28. februarja povzročila ZDA in Izrael. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo, SLS in Fokus, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS in sicer bo ob 28 poslancih vodila 8 delovnih teles državnega zbora. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčko okoli Nove Slovenije pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Za liter 95-oktanskega bencina je treba še naprej plačati 1,68 evra na liter, cena litra dizla pa je 1,734 evra. Ob Mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih v soboto 16. maja med 9 in 13. uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja Društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo do podanskemu druženju ob Mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo priložnost za ohranjanje tradicije ter medgeneracijsko povezovanje. Policisti so včeraj obravnavali več izstopajočih dogodkov z področja kriminalitete in prometne varnosti. Na območju Starš je bilo vlomljeno na gradbišče oziroma v novogradnje stanovanj, odkoder so neznanci odtujili predvsem naprave za ogrevanje in gradbeno orodje. Lastniki so bili po nestrokovni oceni oškodovani za okoli 45 tisoč evrov. Vlom v gradbeni kontejner so policisti obravnavali tudi na območju občine Benedikt, kjer je bilo ukradeno različno orodje. Materialna škoda znaša približno 6500 evrov. Na področju prometne varnosti so policisti na območju Pesnice obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v cestni smernik in drevesa ter se lažje poškodoval. V Mariboru pa je voznica na prehodu za pešce trčila v peško, ki je bila v nesreči lažje poškodovana. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri pa dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Temperature danes popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj Celzija. Še obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa med Mariborom in Šentiljem. Mariborska vzhodna voznica prav tako potekajo dela, pozorno pa tudi na regionalnih cestah. V Limbušu še zmeraj potekajo dela pri Framu, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. V današnjem radijskem vrtičkanju bomo preverili najboljše ukrepe proti bramorju na vrtu. Ko zjutraj pridete na vrt in opazite povešene sadike, pregrizene korenine ali pa majhne kupčke zemlje ob gredah, je pogosto krivec isti. Bramor. Ta podzemni prebivalec je eden najbolj frustrirajočih vrtnih škodljivcev, ker ga skoraj nikoli ne vidimo, škodo pa opazimo šele, ko je ta že narejena. Bramor ni le še ena žuželka na vrtu, gre za močnega kopalca, ki pod zemljo ustvarja rove, pregrizne korenine in v času razmnoževanja lahko povzroči precejšnje izgube mladih rastlin. Na srečo obstajajo učinkoviti ukrepi, a pomembno je, da jih izvajamo sistematično in pa pravočasno. Bramorja prepoznamo torej po rovih, dvignjeni zemlji in nenadno povešenih sadikah brez vidnih škodljivcev na listih. Najbolj učinkovita zaščita temelji na kombinaciji mehanskih pasti, preventivnih ukrepov in pa spodbujanja naravnih plenilcev. Dolgoročno ravnovesje tal in jesensko prekopavanje pa pomembno zmanjšata populacijo in škodo naslednjo sezono. To so nekako ključni poudarki, še podrobneje pa preverimo v nadaljevanju. Zakaj torej je bramor pravzaprav tako problematičen? Bramor ima močne sprednje noge, prilagojene kopanju. Večino življenja preživi pod površino tal, kjer ustvarja sistem rovov, grize korenine mladih rastlin, poškoduje gomolje in podzemne dele. Največ škode povzroča spomladi in zgodaj poleti, ko so sadike še mlade in občutljive. Ena sama žival lahko v nekaj nočeh uniči več rastlin. Tipični znaki prisotnosti bramorja pa so, torej kot smo že malce preomenili, majhni dvignjeni grebeni zemlje, luknje ob robu gred, sadike, ki nenadoma ovenijo, poškodovane korenine brez vidnih listnih škodljivcev. Ker deluje po noči, ga redko opazimo neposredno. Najbolj učinkovit pristop pa torej kombinacija ukrepov. Največja napaka pri zatiranju bramorja je, da uporabimo le en trik in pričakujemo popolno rešitev. Najboljši rezultati pridajo, ko združimo več metod. Prva metoda, to so mehanske pasti. Eden najstarejših pristopov torej. Bramorja lahko privabimo v plitve jame z gnojem, privlači ga namreč toplota in pa organska snov, kozarce ali posode s pivom zakopane v tla. V jamo položimo svež hlevski gnoj in jo pokrijemo s tanko plastjo zemlje. Po nekaj dneh preverimo, pogosto se bramor zateče vanjo. No, pri drugi metodi v kozarce za vlaganje nalijemo malo piva, zakopljemo v zemljo do roba in delno pokrijemo z deščico. Bramori bodo splezali vanje in ne bodo mogli več ven. Druga metoda, zalivanje z raztopino detergenta. Ena od metod, ki pomaga razkriti rove. Postopek, v 10 litrov vode dodajte žlico tekočega detergenta. Raztopino zlijte v rov, bramor pogosto potem pride na površje. Ta metoda ni dolgoročna rešitev, a pomaga pri mehanskem odstranjevanju. Tretja metoda je spodbujanje naravnih sovražnikov. Naravni plenilci bramorja pa so ježi, ptice in pa krti. Če vrt omogoča biodiverziteto, se populacija škodljivca pogosto zmanjša sama. Naravni ekosistem je dolgoročno najučinkovitejša zaščita. Četrta metoda je globoko jesensko prekopavanje. Jeseni lahko torej s prekopavanjem uničimo gnezda in izpostavimo ličinke mrazu. To prekine njihov življenjski cikel, zmanjša število odraslih osebkov naslednje leto. Gre za preventivni, a zelo učinkovit ukrep. Potem pa so tukaj še naravne repelentne rastline. Nekateri vrtnarji opažajo, da bramor manj zahaja na območja, kjer rastejo ognjič, česen in pa sivka. Čeprav to ni zagotovilo, pa lahko kombinacija z saditev zagotovo zmanjša tveganje. Česa pa se pri zatiranju bramorja izogibamo, pretirana uporaba kemičnih sredstev lahko seveda poruši ravnovesje tal in uniči koristne organizme. Bramor je del talnega ekosistema. Cilj ni sterilnost, temveč nadzor populacije. Kdaj pa ukrepati? Najboljši čas za ukrepanje je zgodaj spomladi, ob prvih znakih rovov in pa jeseni pred zimo. In če čakamo predolgo, se populacija hitro poveča. Pomembna je dolgoročna strategija. Najuspešnejši vrtnarji se bramorja ne lotijo le kot težave, temveč kot del ekosistema. Zdrav, uravnotežen vrt z dobro strukturo tal, koristnimi organizmi, raznolikimi zasaditvami ima bistveno manj težav z ekstremnimi izbruhi škodljivcev. Bramor se pojavlja tam, kjer so pogoji zanj idealni, v rahlih, vlažnih tleh z veliko organske snovi. To so sicer odlični pogoji tudi za rastline, ja, zato je ravnovesje ključno. Pomembno je tudi, da imamo realna pričakovanja, popolna izločitev bramorja z vrta je redka. Cilj je zmanjšati škodo na minimum. S kombinacijo mehanskih pasti, spodbujanja naravnih sovražnikov in pravočasnega ukrepanja pa torej lahko zaščitimo večino pridelka brez agresivnih posegov.
2: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Bogato bo nudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
4: Maj v papirnici in trgovini Zajček.
5: Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Relax.
7: Mislim, da voham dopust.
8: Kaj pa je s tabo?
7: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
9: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Galeja nepremičnine.
13: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
12: Profesionalen pristop.
13: Inovativno oglaševanje.
12: Hitra prodaja.
13: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
12: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
14: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 evra za kilo. Rosilske čevapčiči 8,9.

0: ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki z vsebine. Ladja s hantavirusom po evakuaciji potnikov na poti na Nizozemsko. Koalicijska pogodba po pričakovanjih Janše je usklajena še ta teden. Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Sveta Ana pridobila več kot milijon evrov za novo kolesarsko povezavo. Za PGD Voliči na pester konec tedna, pred njimi pa še

0: Velika gasilska veselica. V Trnovski vasi uspešno izvedli 21. prvomajski strelski turnir. Še vreme, popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Trump je včeraj tudi znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. V 2 dneh so evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav, ki so se že vrnili domov ali pa so v postopku repatriacije. Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije je ob tem dejal, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Ob tem je države pozval, naj upoštevajo ukrepe Svetovne zdravstvene organizacije glede hantavirusa in sicer 42-dnevno karanteno in stalno spremljanje stikov z visoko stopnjo tveganja. Organizaciji so še dejali, da ni znakov o začetku večjega izbruha, a se lahko glede na dolgo inkubacijsko dobo pojavijo novi primeri. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene za od 10-20%. Združenje Glas podjetnikov je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno znižanje cen v sektorju. Opozorili so tudi, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen.
1: Doma.
0: Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo, SLS in Fokusom, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v razpravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim. V zakonu se obeta zakonodajni referendum. Vlada bo v četrtek obravnavala poročilo o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po zadnjih prometnih nesrečah in zastojih od Darsa, policije in prometnega inšpektorata zahtevala poročila o varnosti in pripravi zapor na avtocestah. Inšpektorat medtem že preverja delovišče pri Postojni. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Sveta Ana nadaljujejo uspešno pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. Potem, ko so v zadnjem obdobju zagotovili financiranje za dom starejših in prizidek osnovni šoli, je občino razveselila še ena pomembna odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč izdalo sklep o dodelitvi več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo nove kolesarske povezave med Zgornjo Ščavnico in Nasovo. Kot je ob tem povedal župan Martin Breznik, gre za pomembno nadgradnjo obstoječe prometne infrastrukture, infrastrukture in dodatno izboljšanje prometne varnosti v občini Sveta Ana in širše v Slovenskih Goricah.
2: Gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti občini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot. Gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti. In na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste. In s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površini, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse tam po žetveni sezone, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranjem. Pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno 1,5 milijona, v višini več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem deležu kar uspešno prijavili projekt.
0: Na občini so z uspešno prijavo zelo zadovoljni, župan pa podarja, da so se pri pripravi projekta maksimalno potrudili ter pripravili kakovostno dokumentacijo, podobno kot pri drugih uspešnih projektih v občini. Posebej se je zahvalil sodelavcem občinske uprave, ki sodelujejo pri pripravi prijav in projektne dokumentacije. Pomemben del uspeha pa pripisuje tudi občanom in lastnikom zemljišč ob predvideni trasi kolesarske poti. Prav njihovo razumevanje in pripravljenost za sodelovanje sta bila ključna, saj so številni podpisali služnostne pogodbe in omogočili izvedbo projekta. Nova kolesarska povezava pa ni edini načrt občine na področju trajnostne mobilnosti. V Sveti Ani si želijo nadaljnjih dopolnitev državne kolesarske mreže in drugih odsekov.
2: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Mi niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstva, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokružujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še poli izjiv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam idej, tako da so, upam, da bodo tudi prihodni razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
0: Več pristojnih organov je na 1. majski dan opravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili iz Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Z nedavno spremembo zakona o ohranjanju narave so se kazni za prekrške bistveno zvišale. Za voznike motornih vozil v naravnem okolju je predpisana kazen od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa od 500 do 800 evrov. Ob tem so opozorili, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju v Sloveniji prepovedana, enako velja tudi za nekatere gozdne ceste, parkiranje pa je dovoljeno le v 5-meterskem pasu od roba cestišča, kjer to ni posebej prepovedano. Že ob vzpostavitvi območja regijskega parka Pohorje je župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik za nas povedal, da bi naj vzpostavitev regijskega parka pripomogla k bolj usmerjenemu upravljanju prostora, spodbujanju trajnostnih dejavnosti ter iskanju ravnotežja med varstvom narave, obiskovalci in lokalnim prebivalstvom. K temu spada tudi regulacija vožnje v naravi in kaznovanje tistih, ki te določbe kršijo.
3: Gre za območje regijskega parka na Pohorju, ki zajema samo v občini Lovrenc na Pohorju dobrih 1000 hektarov površin. To so po večini gozdne površine, zajema grebenske lege, ki so poznane sedaj kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Tako da namen je vzpostaviti pravila ravnanja, kako se na tem zavarovanem območju obnaša, da bomo zagotovili to ohranitev krajine in njenih naravnih vrednot tudi za zanamce. Na to območje sežejo, bi rekel, različni interesi in da bo narava ohranjena in obiskovalci zadovoljni, pa da bo imelo tudi lokalno prebivalstvo nove neke razvojne priložnosti, moramo sistemsko urediti. Gre za spodbujanje teh dejavnosti, ki nimajo negativnih posledic za pohorsko okolje, ki jih lahko vnesemo. Dejstvo je, da se tudi Pohorje srečuje z negativnimi trendi, tako podnebnih sprememb, kot tudi našega hitrega potrošniškega življenja, ki pač ponuja mnogo načinov doživljanja in pa izkoriščanja narave. In tukaj se srečujemo tudi s problemi. Postavitev regijskega parka nam bo pomagala te probleme držati, bi rekel, na vajetih.
0: V okviru projekta De Profundis bo jutri v sredo ob 10. uri na gradu Negova potekala otvoritev čezmejnega infointerpretacijskega centra Iz globin. Projekt povezuje slovenske in avstrijske partnerje pri raziskovanju, varovanju in predstavitvi naravne dediščine vulkanskega izvora ter posebnih pojavov, kot so mofete in mineralni izviri. Novi center bo obiskovalcem skozi sodobne interpretacijske vsebine približal skrivnosti dihanja zemlje in geološke posebnosti čezmejnega območja. Ob odprtju bodo predstavili razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom ter rezultate projekta De Profundis. Dogodka se bodo udeležili predstavniki občin, strokovnih institucij in partnerjev projekta iz Slovenije in Avstrije. Po radnem delu bo sledila še predstavitev ureditve in varovanja območja Mofete Slepice. Zavod Sopotniki v sodelovanju z muzejem Norosti vabi k podpori prostovoljski delovni akciji za obnovo gradu Cmurek, pomembnega dediščinskega objekta ob reki Muri. Grad Cmurek že 13 let oživljajo zaposleni ter številni prostovoljci, ki si prizadevajo, da bi opuščeni grad postal živ kulturni, strokovni, socialni in turistični center. S povezovanjem domačinov in ljubiteljev kulturne dediščine želijo pokazati, kako lahko skupnost ohranja svojo dediščino in jo hkrati uporablja za razvoj in boljše skupno življenje. V soboto 16. maja bo tako potekala prostovoljska delovna akcija, v okviru katere bodo urejali zunanje klopi, odstranjevali zarast ter predvsem obnovili lesene stopnice, ki bodo vodile od mostu čez reko Muro do gradu Cmurek. S tem bodo izboljšali dostopnost muzeja in ga povezali z obstoječo kolesarsko potjo ter omogočili dostop tudi z avstrijske strani. Ob mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih to soboto med 9. in 13. uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja Društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo do podanskemu druženju ob mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo priložnost za ohranjanje tradicije ter medgeneracijsko povezovanje. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini. Več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, s katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, sodelovali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekunja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Selce udeležili Florjanove maše, te se je udeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno opravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premaguje vse izzive. Pestrih dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in pa veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
4: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z modrijo in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto Voličine je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in bogat srečo lov, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
0: Na strelišču v Trnovski vasi je minulo soboto potekal 21. prvomajski turnir v streljanju s serijsko zračno puško, ki se ga je udeležilo 9 društev iz širše regije. V članski in mladinski konkurenci je skupaj nastopilo 38 tekmovalcev. V ekipni članski konkurenci je slavila ekipa strelskega društva Kovinar Ormož, ki je zadela 536 krogov. Drugo mesto je osvojila ekipa strelskega društva iz Oseka, tretje pa iz Crkvenjaka. V posamezni članski konkurenci je med 28 tekmovalci zmagal Franc Kurnik iz strelskega društva Osek 182 krogi. Le krog manj je dosegel domači strelec Aleš Štebih, tretji pa je bil Jan Dokša iz Kovinarja Ormož. V kategoriji do 12 let z naslonom je bila najuspešnejša Hana Hajšek iz strelskega društva Kidričevo, drugo mesto je osvojila Sergeja Skledar, prav tako iz Kidričevega. Med domačimi predstavnicami sta nastopili Sara Zorko in Taja Vuk. V konkurenci od 12 do 18 let je najboljši rezultat celotnega turnirja dosegla Bojana Marjanovič iz Kidričevega 186 krogi. Drugo in tretje mesto sta prav tako osvojila strelca iz Kidričevega, in sicer Matic Dimonte in Timon Vek. Organizatorji ocenjujejo, da je bil letošnji turnir znova uspešen tako po številu sodelujočih, kot tudi po doseženih rezultatih. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature od 5 do 10, jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu ni, zagotovo pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno je tako na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem ter na mariborski vzhodni obvoznici. Pozorno tudi na regionalnih cestah, in sicer v Limbošu še vedno potekajo dela, pri Framu, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, 14 in 18 minut je. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
6: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Prvi trije dogodki se bodo zgodili že to soboto, 16. maja, ob 9. uri zjutraj. Najprej 44. maraton treh src v Radencih, mislim, da ga ni potrebno posebej predstavljati. Na voljo maraton, polmaraton, tek 10 in 5 kilometrov, nordijska hoja, tek s kuški, tek otrok in še marsikaj drugega. Tudi za glasbo bo poskrbljeno, ob 19.30 uri bo nastopila Zorjan. Prav tako v soboto, 16. maja, dan odprtih kleti v Dupleku, med 13. in 19. uro. Družili se boste v naravi, poskušali vina 10 vinogradnikov, tudi kulinarika bo tam, brezplačne prevoze bodo organizirali in pa vse skupaj začinili zabavo z ansamblom Zagon. 16. maja, tudi v soboto, 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina, ob 16.30 uri se bo praznovanje začelo, potekalo bo pod šotorom v centru Voličine, pripravljajo pa gasilsko parado, prevzem novega moštvenega vozila, sledila bo velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. Potem pa bo že naslednji teden, 20. maja, to je prihodnjo sredo, pravlična ustvarjalnica za otroke ob 16. uri v knjižnici Lenart, 21. maja v četrtek zaključek bralne in filmske značke ob 18. uri v knjižnici Lenart, gost bo Marko Radmilovič, 22. maja, to je prihodnji petek, okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas 1946 do 2026. Oboje se bo začelo ob 18. uri in potekalo v večnamenskem centru Pesnica. V nedeljo, 24. maja, vabljeni na zeliščarski dan negovanje, med 10. in 16. uro bo na gradu Negova, zeliščarska tržnica, na sveti strokovnjakov, različne delavnice in še in še. 25. maja ste lahko dobrodelni in sicer tako, da ob 18. uri v kulturni dvorani Toneta Partliča v Pesnici pogledate dobrodelno gledališko igro Hotel Paradiš, ki jo pripravlja Kut Marice Kerenčič. 29. maja, to bo petek, koncert okteta Pesnica in otvoritev razstave 40 let tega okteta ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica. Potem pa bo na vrsti 6. juni, sobota, Pesnica skozi čas, proslava ob prazniku KS Pesnica v večnamenskem centru v Pesnici ob 17. uri. Gost bo Jure Ivanušič, ogledali si boste lahko 4 razstave, pogostitev bo in še in še. Res je, naš družabni koledarček se pridno polni, tako da prisluhnite vsak dan tej rubriki ali pa, če jo preslišite, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse preberite. Tam je vse navedeno. Vabljeni. Kam?

0: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
3: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
3: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
4: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2.matis-pohistvo.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
8: Lekcija 13.
9: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
8: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, sporočajo iz Urada Združenih narodov. Prav tako bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakonu vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo v 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v včerajšnji razpravi

0: Pravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim, v zakonu se obeta pa zakonodajni referendum. V največji štajerski nakupovalni destinaciji, v Evroparku, se pripravljajo na živahen nakupovalni vikend, ki bo s posebnim dogodkom vikend lepših trenutkov. Obiskovalce v trgovinah razvajajo s posebnimi popusti in številnimi akcijami. Dogodek predstavlja odlično priložnost, da modne kose oblačili in obutve, športno opremo, tehnološke pripomočke ali izdelke za dom kupijo po ugodnejših cenah. Že danes, ko zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester, bodo obiskovalci Mariborskega Evroparka lahko obiskali tudi zdravstveno izobraževalni dogodek. V ponedeljek pa bodo na svoj račun prišli še najmlajši obiskovalci, ki se bodo lahko pridružili s priljubljenima knjižnima junakoma, Pasi možem ter kapitanom Gatnikom. Ves čas si prizadevajo pripravljati raznolike aktivnosti za vse generacije, s katerimi nakupovalno izkušnjo nadgrajujemo v prijetno doživetje, je še dodala Simona Mandl, center menedžerka. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini, več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, z katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, sodelovali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekonja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Silce odeležili Florjanove maše, te se je odeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno pravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premagujejo vse izzive. Pestrih dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
1: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijanom in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto v Voličini je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in pa srečo lov, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, jutri dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem, pozorno tudi na mariborski vzhodni obvoznici. Dela potekajo tudi na nekaterih odsekih na regionalnih cestah, tako je še vedno v Limbošu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes celotno oddajo posvečamo občini Sveta Ana. Zanimalo nas bo, kaj se torej aktualnega dogaja, kakšni projekti potekajo, kar nekaj zanimivega pri njih. Malce bomo pokukali družabno življenje, pa verjetno še kaj. Z nami je župan Martin Breznik, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni tudi vsi, seveda tudi vsi poslušalci.
3: Takole, danes, če pogledava skozi okno, tisti sonček, ki nas je grel v prejšnjih tednih, se je malce skril, ampak so že pred oddajo malce poklepetala, malo pa rabimo tudi takšnega vremena, že precej suša zunaj, ne?
4: Tako je, mi smo na območju kmetijskih obdelanih površin in kmetje so danes verjetno zelo zadovoljni, dež je prepotreben, vsi pa si seveda želimo tekom celotnega leta takih mirnih deževnih dni, pa ne tisti, ki prihajajo z nevihtami.
3: Potem kakšnih ekstremov. Sicer pa tisto lepo vreme, ki sem ga preomenila, pa je verjetno šlo na roko raznim delom v občini, mogoče če začetek pogledava recimo realizacijo občinskega proračuna do zdaj, kako ste kaj zadovoljni, kaj ste recimo že vse leto počeli?
4: Ja, mislim, da smo dokaj hitro, kak je pač bilo možno po zimski sezoni, pričeli z temi manjšimi investicijami po občinami. Po občini pripravili smo tudi neke cest za asfaltiranje, torej tista groba dela, ki se omikamo iz kmetijskih površin pravo čas, da se lahko polobdelujejo. Tudi sanirali pločnik na Sveti Ani ob državni cesti, tako da smo kar zagrabili na dela polno. Trenutno rejamo okolico podružnične šole v Lokavcu, z nekimi majhnimi popravili in pa, bom rekel, imamo zdaj željo, da v tem mestu dokončamo te manjše zadeve tudi na zdrževanje cest, potem pa gremo tudi na malo večje investicije v juniju.
3: Po zimi imate občine pravzaprav kar precej dela, verjetno s različnimi sanacijami, z urejanjem teh cestnih odsekov, ki se tekom teh slabih vremenskih razmer po zimi torej jih je potrebno tem urediti. Kaj pa nasplošno, zdaj ste že menili kakšne večje investicije, kar se tiče cest, če najprej pogledava, kakšni so načrti za letos?
4: Ja, v letošnjem letu še imamo nameravano, poleg tega, kar imamo že pripravljeno, bom rekel, narediti eno večjo sanacijo oziroma razširitev in modernizacijo ceste v naselju Kremberg. Potem nameravamo, bom rekel, podaljšati tudi pločnik na naši Anini poti, v tistem delu, ki nam še manjka na krožni poti, to je tam ob Bebe Bara v naselju Zgornaščavnica. Pa tudi verjetno še kakšne manjše sanacije na lokalnih cestah, govorim manjše tudi 100 in več metrov dolge, ki so pač neke, bom rekel, poškodbe že preteklih let, ne samo te zime. Tako da to je, kar se tiče cestne infrastrukture, imamo tudi neke načrtovane investicije na vodovodnem omrežju, nekaj že izvaja Mariborski vodovod, tudi na kanalizaciji, tako da pravzaprav na vseh področjih.
3: Tako, bili pa ste sicer uspešni tudi na nekaj razpisih, morda temu posvetiva nekaj več časa na delovanju. Med drugim ste imeli v marcu že en rebalans, pa še eden bo zdaj. Tisti v marcu je bil s kakšnim namenom?
4: Ja, v marcu smo pravzaprav z rebalansom umeščali projekte, s katerimi smo se prijavili na sofinanciranje, najprej za šport, kasneje pa še na tako zvani LASO razpis. LASO razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že za novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Na drugi strani pa na športnem področju smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru.
3: Kje boste tole igrišče umestili?
4: Igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dogradit še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago. Tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo uredili športni park v Lokavcu, tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na Sveto Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še tam manjkajoče del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na Sveti Ani.
3: Tako da vse to, kar ste zdaj našteli, pa to, kar še ne nameravate, boste skoraj da vse športe imeli pokrite, ne? Se mi zdi, da je res zelo pomembno, da se s takšno infrastrukturo spodbuja šport med občani.
4: Tako je, gotovo je to pomembno, da se spodbuja gibanje nasploh, zato tudi veliko v letošnjem letu namenjamo približno 100 tisoč evrov tudi širitve pločnikov na različnih delih, pa seveda kolesarke, ki služijo tudi kot varna peš površina, ne? Ker vedno nazivamo to kolesarsko mrežo kot kolesarke, pa pravzaprav pozabljamo, da na te površine, torej urejena površina tudi za pesce, za sprehajalce in pa za rekreativce, ki teče ali pa se pač sprehajajo. To je neka infrastruktura, ki dodatno omogoči kvalitetno bivanje in predvsem varnost šibkejšim udeležencem prometu. Torej, če nekako želimo spodbujati zdrav način življenja in slog, moramo tudi za to zagotoviti neke pogoje ustrezne in neka sofinancerska sredstva seveda pripomore k temu, da do tega pridemo prej. Šport sam pa je seveda zelo pomembno. Mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostali dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno urediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja. In seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustreznih površin.
3: Tako. Otroci že vidijo, ne? Gremo na igrišče, raje ven, če je že tam, pa če je tako vabljivo, res imate vse lepo urejeno, če pa te ponudbe ni, pa se potem v drugo smer raje obrnejo. Tako da same pohvale, seveda, tale drugi projekt, morda še besedica ali dve laso, ste rekli v zvezi z Anino potjo, mislim, da se menuje povezani s potjo, povezani z naravo, ste že omenili, ene table boste postavili, mislim, da pločnik urejate, tudi počivališča, partnerja sta tukaj v projektu, ki se bo v bistvu to še z kolesi oziroma je kolesi nadgradilo, če se ne motim.
4: Tako je, mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jeder Kramberger je letošnje leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Svetane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. S tem dopolnjujemo naš sistem izposoje električnih koles in dejansko tudi ne samo turistično ponudbo na našem območju, na kateri tudi pač, bom rekel, delamo vsako leto z nekimi projekti, dopolnjujemo in se trudimo, da pač smo čim bolj privlačni in da pač družine, ki so se odločile, da živijo od turistične dejavnosti, tudi lažje to storijo.
3: V zvezi z Anino potjo, nedavno je bil prvomajski pohod, tradicionalni seveda, organizira ga turistično društvo Sveta Ana. Če ste tale projekt navezali na kolesa, boste menda tudi tale prvomajski pohod malce razširili v prihodnosti. Takšni so vse načrti, če se ne motim.
4: Tako je. Mi bomo s prvomajskim pohodom gotovo še dogradili neke zadeve. Vsako leto se tudi manjše spremembe v zadnjih letih zgodijo. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije bomo vrnili tudi kako rožo na stopu in pač to so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. Tako kot ste povedali, v projektu je znatni del namenjen investicije do dogradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno. So pa še tudi druge dejavnosti in aktivnosti vezane na sam prvomajski pohod, tako da bo gotovo prihodnje mogoče še bolj pestro. Že sedaj pa je seveda več kot odlično.
3: Super. Morda omeniva še dva projekta, ki jo uresničujete prav tako s pomočjo zunanjih sredstev. Država vam tukaj nekaj pomaga. To so veliki projekti, ki jih občine same ne zmorejo. Recimo, to je dom starejših in pa prizidek k osnovni šoli. To vem, da ste bili zelo veseli, ko ste tole sofinanciranje pridobili. Kako ta projekta stojita?
4: Ja, dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo, ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe, izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki, ki sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov. Smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministrstva. Pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna. Tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
3: Veliki in pomembni projekti, morda en zanimiv vidik, takšni projekti seveda obogatijo razvoj občine, so pa to tudi takšni projekti, ki, predvsem ta dva, morda bosta vizualno podobo Svete Ane tudi spremenila, ne?
4: Tako je, gotovo. To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, je, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, mar se kdo ga opazi, tudi take detajle, kot je rejeno sokolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fasadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinese k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje.
3: Pa v podeželskem okolju se mi zdi, je treba imeti poseben občutek, ne, da ne naredimo stavb, ki se čutijo kot tujek, ampak kot del nekega naravnega okolja, kar tale stavba, ki ste zdaj omenili, zagotovo. Vse po mojem mnenju je, no.
4: Ja, tako je, gotovo. Zato nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
3: Tako, gospod župan, sicer pa kar nadaljujete, ne, z uspešnim pridobivanjem sredstev za razvojne projekte. Tole smo zdaj pravzaprav štiri projekte so omenila, kjer prihaja zunanje sofinanciranje. Tukaj pa je zdaj še eden, mislim, da prejšnji teden je bila znana odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo sklep, s katerim je občini Sveta Ana odobrilo več kot 1 milijon evrov pravzaprav nepovratnih sredstev. To pa bo za novo kolesarsko povezavo. Tole pa nam več povejte, prosim.
4: Ja, gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti Opičini Alpa, če je ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot, gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti in na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo, da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Ja, zelo smo zadovoljni, glede na razpisne pogoje in pa, bom rekel, možnosti, smo se maksimalno potrudili uspešno, tudi sami pripravili tako za vse ostale projekte in se iz tega mesta tudi zahvaljujem ne samo svojim sodelovcem, ki pač pomaga za to, da na koncu jaz lahko tu na radio vse te uspehe povzamem, pa nas tam ni prav dosti, nas je malo. Tudi sem občanom pri teh pomembnih projekti, predvsem pri kolesarski, pa tudi pri drugi, je pa pomembno, da ima kraj skupno razumevanje razvoja. To pomeni, da se pogovorimo, da lastniki zemljišč to razumejo, pa tudi ostali deležniki, ki so pomembni, da do nekih uspešnih prijav pride. Če nimaš posluha, če nimaš nekega skupnega razumevanja ali skupnega jezika z lastniki zemljišč, recimo taka poteza na 3 km oziroma 3 km 100, je predvidena dolžina te kolesarske poti zelo težko izvedljiva. Vemo, da so lastniške razmere različne, nekateri imajo tudi deljena, pa marsikdo včasih žal tudi kako dedovanje ali kaj še ni končano in tu so se res lastniki maksimalno potrudili in tudi zdaj, ko smo to novico objavili, sem bil presenečen, koliko ljudi je še prišlo, pa mi je povedlo, kaj bi mogli narediti oziroma nekako vsi čakamo ta projekt, ne samo na občine, ampak tudi sami lastniki in uporabniki ob trasi in pol je ta prijava ali pa ta projekt še toliko več vreden, namenjen namreč ljudem, vsem nam, ki živimo, ki svoj čas pač uporabljamo in ga delimo in če je to naša neka skupna zgodba, je pol tudi izvedljivost lažja, pa tudi uspešnost prijave bolj uspešna.
3: To pa je lepo slišati, da lokalna skupnost stoji torej skupaj in se trudite za skupni razvoj, tako je tudi edino pravilno. Tale kolesarka, imate že kakšno časovnico?
4: Tako je, zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse je tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se je malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Tako da to pač glede na stanje v državi je tudi verjetno možno, ampak pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno 1,5 milijona, višini skoraj več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
3: Občina Sveta Ana je že zdaj zelo dobro prepletena s kolesarkami, tole zdaj še torej pridobivate. Kako ste sicer zadovoljni za vsem tem? Je še potem kakšen odsek, ki bi ga želeli, kakšna povezava, ki bi še
4: gotovo
3: želeli?
4: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokrožujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še pol izjiv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam idej, tako da so, upam, da bodo tudi prihodnji razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
3: Dokler ne zmanjka idej, tudi dela ne bo zmanjkalo, slišimo, da je pestro, torej v občini Sveta Ana. Morda še nekaj aktualnih informacij za občanke in občane, javnih razpisov imate nekaj objavljenih, nekaj takšnih, ki so verjetno bolj aktualna za kakšna društva, tisto so verjetno tako sproti obveščeni, kaj še pa imate kaj drugega?
4: Ja, seveda, poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi z rebalansom razširimo sredstva, če so potrebne. Lansko leto te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim, na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog, in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
3: Tako zunaj je tudi javni razpis za podelitev priznanj občine, to pa se že na občinski praznik malce navezuje. Ne? Tudi tukaj vidimo, da že priprave potekajo. Tako leto je. Se hitro obrne, ne?
4: Tako je, leto se hitro obrne. Mi imamo tradicionalno po prvomajskem dnevu oziroma prazniki že ta, taki bom rekel, vodni sestanek vseh društev za pripravo programa ob občinskem prazniku. Seveda del tega tudi razpis za podelitev priznanj tistim najbolj zaslužnim ali tistim, ki v nekem letu ocenjujemo, da jih je se treba posebej spomniti. Tako da ja, to pa pomeni, tako kot ste povedali, že nek uvodno dejanje v čas proti juliju, ko seveda skupaj z veseljem praznujemo vse občinski praznik in pa seveda se z veseljem udeležimo vse prireditev, ki so ob tem organizirane.
3: Tako zmeraj nekaj tradicionalnih, vsako leto kakšna nova, letos verjetno še obogateno z lepim visokim jubilejem kulturnega društva, tudi turistično društvo ima letos jubilej, tako da tudi v društvenem dogajanju verjamem, da idej ne zmanjka.
4: Tako je, veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi. Seveda, tako kot letošnje leto ali pa ti posebne jubileje, sluho, bom rekel, tako okrogla in častetljivo, kot ga praznuje letošnje leto, 100 let kulture na Sveti Ani. Pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Tako da to so zadeve, ki so, bom rekel, zelo pomembne. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ki je samem centru locirana, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Sveti Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje ljudi, tudi za to, da se imamo dobro, da se znamo poveseliti in pravzaprav s tem dodatno bogatimo samo življenje na Sveti Ani in zato sem tudi vsem prostovoljcem vseh društev, razno raznih, ki jih imamo kar nekaj, neizmerno hvaležen, da znamo to noto povezovanja in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
3: Tako, pestro družabno dogajanje je tudi ena slika tega, kakšno je vzdušje v občini. Ne? Če je na prireditvah veliko obiskovalcev, je to en pokazatelj, se mi zdi, da ljudje radi pridejo iz svojih hiš in se podružijo med seboj. Pestro ste imeli zdaj tudi že ob 1. maju, postavljanje dreves, pa ta prvomajski pohod. Nedavno pa tudi otroško olimpijsko olimpijado, ta je bila letos pri vas v športnem parku, kaj ne?
4: Tako je, letos je bila varnostna olimpijada pri nas, locirana je bila zelo, bom rekel, zanimivo, zelo prijetno vzdušje, tudi lep sončen dan, tako da je bilo druženje policistov in pač osebe, ki sodelujejo pred tem in pa šol, še bom rekel, s tem oplemeniteno in so res otroci verjetno pokazali ne samo znanje na kvizu, seveda tisti najbolj zaslužni so vrstili tudi naprej, med drugim tudi osnovne šolci naše osnovne šole, na te regijsko tekmovanje, predvsem je pa bil dosežen tisti na men, bom rekel, podajanje varnostne note, varnosti na splošne, samo na prometnem segmentu, ampak širše in pa, bom rekel, mogoče tudi malo razbilo ta tabu policistov in pa otrok, tako da je bilo zelo prijetno, moram povedati, da sem bil tudi sam udeležen kar nekaj časa tam in smo se kar luštno imeli.
3: Lepo. Takšni dogodki zagotovo še obogatijo dogajanje v občini. Takole, gospod župan, mislim, da sva lepo orisala v današnji oddaji aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice in takšen utrip občine v zadnjem mesecu ali dveh. Zagotovo vas v prihodnje še pričakujemo v našem studiu, če ne prej, sigurno tam okrog julija, zagotovo boste prišli še prej, ampak takrat pa napovemo občinski praznik, kot sva že danes malce namignila. Za danes hvala za vse informacije in pa vse uspešno, da živimo še naprej v občini Svetano.
4: Hvala tudi vam in seveda vsem skupaj želim lep dan.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
3: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Nakup z nasvetom.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Trump je včeraj tudi znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Nove volitve ne bi bistveno spremenile razmeri, kaže barometer, ki ga je za Delo na vzorcu nekaj več kot 700 ljudi izvedel Inštitut Mediana. Gibanje Svoboda, SDS ter lista Nova Slovenija, SLS in Fokus bi obdržali pozicije. Gibanje Svoboda bi izbralo 25,5% vprašanih, torej 1,5% točke več kot aprila. Za SDS bi se odločilo 24,7% vprašanih, to je 1,2% točke več. Za trojček Nova Slovenija, SLS in Fokus bi se odločilo 9,3% vprašanih, za Levico in Vesno pa 5,5%. SD je izgubila približno 0,5% točke, za njo bi se odločilo 4,9% vprašanih. Demokrati Anžeta Logarja so izgubili dobro odstotno točko, saj bi se za njo odločilo 4,7%. Za Resnico bi se odločilo 3,2%, kar je 0,5% manj kot aprila. V okviru projekta De Profundis bo v sredo 13. maja ob 10. uri na gradu Negova potekala otvoritev čezmejnega infointerpretacijskega centra iz globin. Projekt povezuje slovenske

0: slovenske in avstrijske partnerje pri raziskovanju, varovanju in predstavitvi naravne dediščine vulkanskega izvora ter posebnih pojavov, kot so mofete in mineralni izviri. Novi center bo obiskovalcem skozi sodobne interpretacijske vsebine približal skrivnosti dihanja zemlje in geološke posebnosti čezmejnega območja. Ob odprtju bodo predstavili razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom ter rezultate projekta De Profundis. Dogodka se bodo udeležili predstavniki občin, strokovnih institucij in partnerjev projekta iz Slovenije in Avstrije. Po uradnem delu bo sledila še predstavitev ureditve in varovanja območja Mofete Slepice. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenje. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je včeraj v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakersi so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Temperature danes popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem. Mariborska shodna voznica pozorno in pa tudi na regionalnih cestah v Limbušu še vedno potekajo dela pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Sonce je že pokukalo izza bližnjega hriba, sončni vzhod se je danes zgodil ob 5:28, dan bo dolg 14:51, saj bo sončni zahod v Lenartu danes ob 20:19. Rojstni dan še vedno praznujete vsi rojeni v biku, od 21. maja dalje pa boste na vrsti rojeni v znamenju dvojčkov. In še nekaj, mesec maj je tudi mesec harmonike in to nedeljo, 17. maja, bo v Velenju potekal osrednji dogodek meseca harmonike, na katerem bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupnem igranju instrumenta. Sicer pa danes, 12. maja, goduje sveti Leopold Mandić, eden najbolj prepoznavnih kapucinov 20. stoletja. Rodil se je leta 1866 v Herceg Novem na območju današnje Črne Gore in sicer v času Avstro-Ogrske. Bil je majhne postave, a izjemne duhovne moči, znan kot spovednik in duhovni svetovalec v Padovi, kjer je deloval večino življenja. Njegova posebnost je bila neomajna želja po spravi med vzhodnimi in zahodnimi kristjani. Zaradi slabega zdravja ni mogel potovati, zato je govoril, da njegova misijonska pot poteka v spovednici. Ljudje so k njemu prihajali z vseh koncev Italije, bil je znan po razumevanju in toplini. Umrl je leta 1942 med drugo svetovno vojno v Padovi. Kot zanimivost lahko povem, da sta njegova celica in spovednica ostali nepoškodovani kljub bombardiranju mesta. Od danes pa vse do četrtka godujejo tudi ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev in tudi letos vremenska napoved potrjuje stare pregovore, Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta. Preverimo, kaj se je zgodilo 12. maja v preteklosti. Leta 1910 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Leta 1942 se je zgodil prvi množični pomor v Auschwitzu, takrat je bilo 12. maja pobitih kar 1500 judov. Leta 1949 je bil konec popolne zapore Berlina. Leta 1978 Mednarodni meteorološki inštitut odloči, da hurikan ne bodo več poimenovali izključno ženskimi imeni. Dobra. Leta 1988 je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, prva slovenska demokratična politična stranka po drugi svetovni vojni. Leta 1993, prav 12. maja, pa je bila Slovenija sprejeta v Svet Evrope, skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško in tudi Romunijo. Rodijo se leta 1907 Catherine Hepburn, ameriška filmska igralka in leta 1988 David Klobasa, slovenski politik in tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Če nas poslušate, vse naj. Umre pa leta 1090 Luitpold Eppenstein, koroški vojvoda in mejni grof Verone. Je pa današnji 12. maj tudi mednarodni dan medicinskih sester. In ker si tako lep torek zasluži pozitivno misel, sem znova izbrskala eno in jo z veseljem delim z vami kot eno popotnico v današnji dan. Pravi tako, vsak dan ima v sebi nekaj, kar še ni bilo nikoli doživeto. Odkrite to in mu dajte pomen.
2: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Ste človek, ki rad odlaša in prelaga stvari na kasneje, jutri ali pa morda celo na naslednje leto? Ali pa morda sodite med tiste, ki nimajo težav s fokusom in ko se odločijo nekaj narediti, to tudi izpeljejo še isti trenutek, ko se tega lotijo? Jaz priznam, da sem malo eno in malo drugo. Upam si trditi, da še marsikdo drug tam zunaj. Še posebej zame to velja, ko moram narediti nekaj, kar me ne zanima. To priznam. Takrat najdem milijon izgovorov, zakaj nekaj ne narediti zdaj in preložiti na jutri. Ampak se pa učim in urim v tem, da takšne stvari ne odlašam, ne odlagam, ampak raje uporabim vzvode oziroma nasvete, ki mi pomagajo pri tem, da se stvari lotim takoj in jih tudi končam. Spoznala sem namreč, da če stvari, ki jih ne maram, rešim takoj, nimam stresa, nimam skrbi, čas pa lahko na mesto sekiranja in slabe volje, ja, kaj me še vse čaka, kaj še moram narediti, porabim za nekaj drugega, nekaj, kar mi dejansko godi in mi polepša dan. Zato danes presneti na sveti o tem, kako si pomagati pri tem, da stvari ne odlagamo na jutri. Možnosti je sicer veliko, jaz vam bom povedala preverjene nasvete iz prve roke. Prvi nasvet je, uporabite dvominutno pravilo, ki pravi, če nekaj traja manj kot 2 minuti, naredite takoj. To namreč dokazano zmanjša občutek preobremenjenosti. Drugi nasvet, uporabite tehniko, če potem. Ta tehnika pravi, če se zalotiš, da odlašaš, potem naredi najmanjši možni korak. Že samo en, ta prvi korak, te lahko pripelje do drugega, tretjega in tako naprej, vse do konca opravila. Tretji nasvet je 30-sekundni reset. Če ste recimo za ekranom, delate neumorno, pa se zalotite, da nimate več volje, poglejte stran od ekrana v daljavo, da se vaš fokus, torej osredotočenost, resetira. To priporočajo tudi oftalmologi mimogrede. Četrti nasvet, in ta mi je še posebej všeč, vsebuje mikronagrado. Torej, ko nekaj, kar vam ni bilo pogodu delati, dokončate, si dajte drobno nagrado. Gre za eno pozitivno stvar, ki vpliva tudi na naše možgane. Ti se namreč hitreje učijo navad, če imajo pozitivno konotacijo. In neka nagrada je pozitivna konotacija. Lahko je čokolada, ki jo imate radi, lahko je sprehod v naravi, lahko je, ne vem, 10 minut poslušanje glasbe in se potem vrnete nazaj na delo. Peti nasvet je trik s kuhinsko uro. Ko vam do nečesa ni, si recite, samo 5 minut se bom posvetil nalogi. Nastavite uro na 5 minut in začnite. Večina ljudi, in to je zelo zanimivo, po pretečenem času nadaljuje. Zakaj? Zato, ker je najtežji del ponavadi začetek, ne? In tega, če naredimo tisti prej omenjen prvi korak, z lahkoto odkljukamo in potem vse naredimo. In še zadnji, šesti nasvet, zamenjajte okolje. Če se vam slučajno pri delu zatakne, nimate rešitve, nimate več volje, da bi nadaljevali, preprosto vstanite in se premaknite. Sprememba okolja namreč resetira možgane. Potem se boste vrnili nazaj in delo lahko nadaljevali. Sicer pa se veste, kako pravijo, ne? Kar lahko narediš danes, ne prelagaj na jutri. Nikoli namreč ne veš, kaj bo jutri. In to zagotovo drži. Presneti na sveti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Posvečen je vsem, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi. V Sloveniji jih je po uradnih podatkih več kot 15 tisoč. Ta dan je sicer nastal v spomin na rojstvo Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobnega sestrinstva, poudarja pa pomen empatije, znanja in ustrajnosti v negovalnem poklicu, za katerega pa verjamem, da vsi vemo, ni enostaven. V Sloveniji ima poklic medicinske sestre več kot stoletno tradicijo. Prva usposobljena sestra je bila Angela Boškin, ki je leta 1919 začela delati v Jesenicah in ustanovila prvo posvetovalnico za matere in otroke. Iz njenih korakov je nato zrasla mreža zaščitnih sester, ki so delovale po vsej državi in postavile temelje javnega zdravstva. Leta 1927 so ustanovile prvo organizacijo diplomiranih sester, iz katere pa se je potem razvila današnja zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki torej združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike. Po podatkih Eurostata in World Population Review ima Slovenija približno 10,5 medicinskih sester na 1000 prebivalcev, kar je nekje blizu evropskega povprečja. To pa pomeni, da v državi deluje več kot 22 tisoč licenciranih sester, od katerih jih je več kot 2/3 zaposlenih v bolnišnicah in domovih za starejše. Poklic je sicer med najbolj obremenjenimi v javnem sektorju. Sestre se že več let borijo za boljše plače, manj administrativnega dela, več kadra, pa tudi večjo avtonomijo pri odločanju. V zadnjih letih pa se v Sloveniji vse bolj poudarja tudi pomen preventivne zdravstvene nege, ki pa jo izvajajo tako imenovane patronažne sestre na terenu. Te so pogosto prvi stik med zdravstvenim sistemom in družino, da boste vedeli. Mednarodni dan medicinskih sester je zato res priložnost, lepa priložnost, da se spomnimo, da zdravstvo ne stoji samo na zdravnikih, ampak tudi na tisočih žensk in moških, ki vsak dan tiho opravljajo delo, brez katerega pa sam sistem seveda ne bi deloval. In kar lahko dodam za zaključek je, najlepša hvala, ker ste. Danes.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto,

0: Tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Vlada bo v četrtek obravnavala poročilo o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po zadnjih prometnih nesrečah in zastojih od DARS, policije in prometnega inšpektorata zahtevala poročila o varnosti in pripravi zapor na avtocestah. Inšpektorat medtem že preverja delovišče pri Postojni. Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodro. Zaradi vetra je za celotno državo za danes izdano oranžno vremensko opozorilo. Hladna fronta bo v naslednjih urah zajela tudi južno Slovenijo. Medtem se že spušča tudi meja sneženja, ponekod tudi pod 1000 metri nad morje, je povedal dežurni prognostik na Agenciji za okolje Brane Gregorčič. Zasnežilo je že vrh Pohorja. Proti večeru se bo od severozahoda pričelo jesniti, ohladilo se bo. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda. V občini Cerkno se je sprožil plaz. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomih danes dopoldne poročali iz Rade, Laškega, Zagorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. Zavod Sopotniki v sodelovanju z Muzejem Norosti vabi k podpori prostovoljski delovni akciji za obnovo gradu Cmurek, pomembnega dediščinskega objekta ob reki Muri. Grad Cmurek že 13 let oživljajo zaposleni ter številni prostovoljci, ki si prizadevajo, da bi opuščeni grad postal živ kulturni, strokovni, socialni in turistični center. S povezovanjem domačinov in ljubiteljev kulturne dediščine želijo pokazati, kako lahko skupnost ohranja svojo dediščino in jo hkrati uporablja za razvoj in boljše skupno življenje. To soboto 16. maja bo tako potekala prostovoljska delovna akcija, v okviru katere bodo urejali zunanje klopi, odstranjevali zarast ter predvsem obnovili lesene stopnice, ki bodo vodile od mostu čez reko Muro do gradu Cmurek. S tem bodo izboljšali dostopnost muzeja in ga povezali z obstoječo kolesarsko potjo ter omogočili dostop tudi z avstrijske strani. Prebivalci in zaposleni v ukrajinskem parku Goričko so na dveh čistilnih akcijah,

0: Ilskega potoka v Motvarjevcih in Kobilju iz vodotoka odstranili večjo količino odpadkov, med njimi tudi nevarne azbestne plošče, je povedala vodja akcij Sara Lorenčič. To sicer zelo veseli dober odziv prebivalcev, predvsem mladih, saj jih je kar nekaj sodelovalo v Motvarjevcih, v Kobilju pa se akciji pridružila celotna šola. Kot je pojasnila Lorenčičeva, je bilo med zbranimi odpadki največ embalaže, predvsem plastike, pa tudi veliko pločevink, piva, kmetijskih folij in pa gum. Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Primer pa bodo v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi zveze. Tekma je bila prekinjena v 52. minuti zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev. Gostje iz Ljubljane so vodili z 1-0, pirotehnično sredstvo pa je tedaj v glavo zadelo vratarja Olimpije Matevža Vidovška. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Jutri bo dokaj sončno, bo pa zjutraj ponekod slana. Danes temperature popoldne le od 5 do 10 stopinj Celzija, jutri zjutraj od -1 do -3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, vožnjo prilagodite razmeram na cesti, sicer pa bodite previdni seveda na odsekih, kjer potekajo delanje, promet zato še dodatno oviran. Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici še zmera in pa med Mariborom in Šentiljem. Mariborska vzhodna voznica ter seveda odseki na regionalnih cestah dela tako še zmera poteka v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
2: Romana, kaj ti se muliš?
3: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata nov duet Prazna postelja. Gre za iskren bendovski pop duet, v katerem Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček prepevata občutku, ki ga mnogi poznamo, da je prazna postelja veliko bolj prazna, kadar v njej ni osebe, ki jo imamo radi. Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Jan in Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v en glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
2: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včasih zvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
3: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana od daleč, občasno od blizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipati in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi hkrati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
2: Ne govor neumnosti, no, ker si več pesmi napisal, ki jaz tim povaj.
3: Ja, imam manj hitov.
2: Imaš mogoče tvojš hitov.
3: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
1: Video spot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničku Staro 3, Perna Sina.
2: Hoće bih do Klau, ja li pobra Šića bi, ja?
3: Imamo za prodat rest, ja li poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
4: Imam neke drf za prodat.
3: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: Pridi Vimplant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnina Ptuj 3,79 evra za kilo. Rasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, linde klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Vimplan tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implan. Implan trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdw.matis-pohistvo.si.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Nakup z nasvetom.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Borartex. Borartex.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki z vsebine. Ladja s hantavirusom po evakuaciji potnikov na poti na Nizozemsko. Koalicijska pogodba po pričakovanjih Janše je usklajena še ta teden. Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Sveta Ana pridobila več kot milijon evrov za novo kolesarsko povezavo. Za PGD Voliči na pester konec tedna, pred njimi pa še velika gasilska veselica. V Trnovski vasi uspešno izvedli 21. prvomajski strelski turnir. Še vreme, popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Trump je včeraj tudi znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. V 2 dneh so evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav, ki so se že vrnili domov ali pa so v postopku repatriacije. Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije je ob tem dejal, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Ob tem je države pozval, naj upoštevajo ukrepe Svetovne zdravstvene organizacije glede hantavirusa in sicer 42-dnevno karanteno in stalno spremljanje stikov z visoko stopnjo tveganja. Organizaciji so še dejali, da ni znakov o začetku večjega izbruha, a se lahko glede na dolgo inkubacijsko dobo pojavijo novi primeri. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene za od 10-20%. Združenje Glas podjetnikov je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno zniženje cen v sektorju. Opozorili so tudi, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen.
2: Doma.
1: Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95

0: odstotno. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo, SLS in Fokusom, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v razpravi upozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim. V zakonu se obeta zakonodajni referendum. Vlada bo v četrtek obravnavala poročilo o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po zadnjih prometnih nesrečah in zastojih od Darsa, policije in prometnega inšpektorata zahtevala poročila o varnosti in pripravi zapor na avtocestah. Inšpektorat medtem že preverja delovišče pri Postojni. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Sveta Ana nadaljujejo uspešno pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. Potem, ko so v zadnjem obdobju zagotovili financiranje za dom starejših in prizidek osnovni šoli, je občino razveselila še ena pomembna odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč izdalo sklep o dodelitvi več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo nove kolesarske povezave med Zgornjo Ščavnico in Nasovo. Kot je ob tem povedal župan Martin Breznik, gre za pomembno nadgradnjo obstoječe prometne infrastrukture in dodatno izboljšanje prometne varnosti v občini Sveta Ana in širše v Slovenskih Goricah.
2: Gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Zgornje Ščavnice proti občini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot. Gre za dodatno oplemenitanje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti. In na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste. In pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površini, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu, razen če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno 1,5 milijona, v višini več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
0: Na občini so z uspešno prijavo zelo zadovoljni, župan pa podarja, da so se pri pripravi projekta maksimalno potrudili ter pripravili kakovostno dokumentacijo, podobno kot pri drugih uspešnih projektih v občini. Posebej se je zahvalil sodelavcem občinske uprave, ki sodelujejo pri pripravi prijav in projektne dokumentacije. Pomemben del uspeha pa pripisuje tudi občanom in lastnikom zemljišč ob predvideni trasi kolesarske poti. Prav njihovo razumevanje in pripravljenost za sodelovanje sta bila ključna, saj so številni podpisali služnostne pogodbe in omogočili izvedbo projekta. Nova kolesarska povezava pa ni edini načrt občine na področju trajnostne mobilnosti. V Sveti Ani si želijo nadaljnjih dopolnitev državne kolesarske mreže in drugih odsekov.
2: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pa je odvisno od projektiranja države. Mi niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo, tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokružujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še poli izjiv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam idej, tako da so, upam, da bodo tudi prihodni razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
0: Več pristojnih organov je na 1. majski dan opravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili iz Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Z nedavno spremembo zakona o ohranjanju narave so se kazni za prekrške bistveno zvišale. Za voznike motornih vozil v naravnem okolju je predpisana kazen od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa od 500 do 800 evrov. Ob tem so opozorili, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju v Sloveniji prepovedana, enako velja tudi za nekatere gozdne ceste, parkiranje pa je dovoljeno le v 5-metrskem pasu od roba cestišča, kjer to ni posebej prepovedano. Že ob vzpostavitvi območja regijskega parka Pohorje je župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik za nas povedal, da bi naj vzpostavitev regijskega parka pripomogla k bolj usmerjenemu upravljanju prostora, spodbujanju trajnostnih dejavnosti ter iskanju ravnotežja med varstvom narave, obiskovalci in lokalnim prebivalstvom. K temu spada tudi regulacija vožnje v naravi in kaznovanje tistih, ki te določbe kršijo.
3: Gre za območje regijskega parka na Pohorju, ki zajema samo v občini Lovrenc na Pohorju dobrih 1000 hektarov površin, to so po večini gozdne površine, zajema grebenske lege, ki so poznane sedaj kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Tako da namen je vzpostaviti pravila ravnanja, kako se na tem zavarovanem območju obnaša, da bomo zagotovili to ohranitev krajine in njenih naravnih vrednot tudi za zanamce. Na to območje sežejo, bi rekel, različni interesi in da bo narava ohranjena in obiskovalci zadovoljni, pa da bo imelo tudi lokalno prebivalstvo nove neke razvojne priložnosti, moramo sistemsko urediti. Gre za spodbujanje teh dejavnosti, ki nimajo negativnih posledic za pohorsko okolje, ki jih lahko vnesemo. Dejstvo je, da se tudi Pohorje srečuje z negativnimi trendi, tako podnebnih sprememb, kot tudi našega hitrega potrošniškega življenja, ki pač ponuja mnogo načinov doživljanja in pa izkoriščanja narave. In tukaj se srečujemo tudi s problemi. Postavitev regijskega parka nam bo pomagala te probleme držati, bi rekel, na vajetih.
0: V okviru projekta De Profundis bo jutri v sredo ob 10. uri na gradu Negova potekala otvoritev čezmejnega infointerpretacijskega centra Iz globin. Projekt povezuje slovenske in avstrijske partnerje pri raziskovanju, varovanju in predstavitvi naravne dediščine vulkanskega izvora ter posebnih pojavov, kot so mofete in mineralni izviri. Novi center bo obiskovalcem skozi sodobne interpretacijske vsebine približal skrivnosti dihanja zemlje in geološke posebnosti čezmejnega območja. Ob odprtju bodo predstavili razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom ter rezultate projekta De Profundis. Dogodka se bodo udeležili predstavniki občin, strokovnih institucij in partnerjev projekta iz Slovenije in Avstrije. Po radnem delu bo sledila še predstavitev ureditve in varovanja območja Mofete Slepice. Zavod Sopotniki v sodelovanju z muzejem Norosti vabi k podpori prostovoljski delovni akciji za obnovo gradu Cmurek, pomembnega dediščinskega objekta ob reki Muri. Grad Cmurek že 13 let oživljajo zaposleni ter številni prostovoljci, ki si prizadevajo, da bi opuščeni grad postal živ kulturni, strokovni, socialni in turistični center. S povezovanjem domačinov in ljubiteljev kulturne dediščine želijo pokazati, kako lahko skupnost ohranja svojo dediščino in jo hkrati uporablja za razvoj in boljše skupno življenje. V soboto 16. maja bo tako potekala prostovoljska delovna akcija, v okviru katere bodo urejali zunanje klopi, odstranjevali zarast ter predvsem obnovili lesene stopnice, ki bodo vodile od mostu čez reko Muro do gradu Cmurek. S tem bodo izboljšali dostopnost muzeja in ga povezali z obstoječo kolesarsko potjo ter omogočili dostop tudi z avstrijske strani. Ob mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih to soboto med 9 in 13 uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja Društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo dopoldanskemu druženju ob mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo priložnost za ohranjanje tradicije ter medgeneracijsko povezovanje. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini. Več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, s katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, sodelovali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekonja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Selce udeležili Florjanove maše, te se je udeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno opravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premaguje vse izzive. Pestrih dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in pa veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
4: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5. v šotor. Slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prezema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z modrijo in pa Ine Servus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto v Voličini je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in bogat srečo lov, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ine Servus pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
0: Na strelišču v Trnovski vasi je minulo soboto potekal 21. prvomajski turnir v streljanju serijsko zračno puško, ki se ga je udeležilo 9 društev iz širše regije. V članski in mladinski konkurenci je skupaj nastopilo 38 tekmovalcev. V ekipni članski konkurenci je slavila ekipa strelskega društva Kovinar Ormož, ki je zadela 536 krogov. Drugo mesto je osvojila ekipa strelskega društva iz Oseka, tretje pa iz Cerkvenjaka. V posamezni članski konkurenci je med 28 tekmovalci zmagal Franc Kurnik iz strelskega društva Osek 182 krogi. Le krog manj je dosegel domači strelec Aleš Štebih, tretji pa je bil Jan Dokša iz Kovinarja Ormož. V kategoriji do 12 let z naslonom je bila najuspešnejša Hana Hajšek iz strelskega društva Kidričevo, drugo mesto je osvojila Sergeja Skledar, prav tako iz Kidričevega. Med domačimi predstavnicami sta nastopili Sara Zorko in Taja Vuk. V konkurenci od 12 do 18 let je najboljši rezultat celotnega turnirja dosegla Bojana Marjanovič iz Kidričevega 186 krogi. Drugo in tretje mesto sta prav tako osvojila strelca iz Kidričevega in sicer Matic Dimonte in Timon Vek. Organizatorji ocenjujejo, da je bil letošnji turnir znova uspešen tako po številu sodelujočih kot tudi po doseženih rezultatih. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature od 5 do 10, jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu ni, zagotovo pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno je tako na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem ter na mariborski vzhodni obvoznici. Pozorno tudi na regionalnih cestah in sicer v Limbošu še vedno potekajo dela, pri Framu, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
1: 2. maja mineva 2 leti, kar nas je zavedno zapustila Manca Košir. Bila je vsestranska. Profesorica, novinarka, prostovoljka, igralka, pisateljica, političarka, ljubezničarka, ambasadorka radostnega staranja, epistolarna dopisovalka, mistična pesnica in borka za paliativno oskrbo. 5. marec, njen rojstni dan, je vlada Republike Slovenije letos prvič razglasila za nacionalni dan branja. Manca je bila ambasadorka branja tako rekoč celo življenje. Napisala je ogromno knjig. Letos je posthumno pri založbi Mladinska knjiga izšla njena knjiga Metulji vedo za moč besede. Je čitanka izbranih esejev, kolumn, spremnih besed, člankov in zapiskov o knjigah ter pisem. V središču knjige je ljubezen do knjig, ki jo avtorica prenaša skozi osebne zapise, spremne besede in razmisleke o literaturi. Njeno pisanje spodbuja bralca, da knjige ne dojema le kot vir znanja, temveč kot prostor srečevanja idej, čustev in življenjskih izkušenj. Branje tako postane pot do širšega razumevanja sveta in lastne notranjosti. Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je rekel pesnik Tone Pavček v parlamentu nove samostojne slovenske države. Manca je veliko brala, o knjigah pa je zapisala. Knjiga ni izdelek, ki bi ga večina z navdušenjem izbirala. Jaz pa delam prav to. Knjige ne le berem, ampak tudi kupujem. O knjigah se rada pogovarjam sama s seboj in z drugimi. O knjigah vedno znova prepoznavam smisel bivanja. Ne glede na to, po kateri knjigi posežem, vsak je zapisan kak odgovor prav zame. Vem, da drži. Če berem dobro knjigo, ne berem samo jaz, nje, ampak tudi ona bere mene. Knjiga je vabilo k čuječnemu življenju. Uči nas, da moramo z besedami ravnati spoštljivo, se lahko ranijo ali pa zacelijo. Je poklon življenju, prijateljstvu, neskončni moči človeškega duha, ki se izraža skozi pisano besedo. Knjiga nam daruje čas, čas samo za nas. Ko v tišini lahko gremo vase in v samoti spregovorimo o smislu. Metulji v naslovu simbolizirajo krhkost, preobrazbo in lepoto. Tako kot metulj potrebuje čas, da se razvije iz pube, tudi človek skozi prave besede in odnose doživlja notranjo preobrazbo. Naslov sporoča, da so besede lahko nežne kot krila metulja, a imajo moč, da spremenijo svet ali vsaj posameznikovo dojemanje sveta. Manca Košir nas je prek svojih besed učila, kako postati bolj človeški, bolj sočutni in kako opaziti lepoto v drobnih zamahih vsakdana. Njeno esejistično pisanje, prepleteno z osebnimi zgodbami in pedagoškim erosom, želi izboljšati svet, povečuje občutljivost za medsebojne odnose in sobivanje, uči nas, kako biti človeški. Manci zelo ljub citat to potrjuje. Človek je angel s perutjo. Zato lahko ljudje letimo le objeti. Zapisi v knjigi niso le literarni, temveč tudi družbeno angažirani. Manca Košir skozi svoje pisanje odpira vprašanja o vlogi medijev, komunikacije in odgovornosti posameznikov v sodobnem svetu. Njeni eseji so prežeti željo po izboljšanju družbe ter spodbujajo k bolj zavestnemu in sočutnemu delovanju. Knjiga je eden redkih prostorov, kjer se čas dejansko ustavi. Čeprav nas pomladanski čas vabi na plano, na vrt, na popoldanske sprehode, pa morda še vedno najdemo časa knjigo. Lepo vabljeni v knjižnico Lenart. Na knjižnih policah vas čakajo novosti in še veliko dobrega čtiva. Manca meni, da mora knjiga postati medijski dogodek. Bralce pritegnejo vsebine knjige, ki so medijsko podprte. Zagotovo pa se med ponudbo knjig najde za vsakogar nekaj. Nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
5: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila Manj. Nato pa po Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, sporočajo iz Urada Združenih narodov. Prav tako bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo v 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v včerajšnji razpravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim, v zakonu se obeta pa zakonodajni referendum. V največji štajerski nakupovalni destinaciji, v Evroparku, se pripravljajo na živahen nakupovalni vikend, ki bo s posebnim dogodkom Vikend lepših trenutkov obiskovalce v trgovinah razvajal s posebnimi popusti in številnimi akcijami. Dogodek predstavlja odlično priložnost, da modne kose oblačili in obutve, športno opremo, tehnološke pripomočke ali izdelke za dom kupijo po ugodnejših cenah. Že danes, ko zaznamujemo Mednarodni dan medicinskih sester, bodo obiskovalci Mariborskega Evroparka lahko obiskali tudi zdravstveno izobraževalni dogodek. V ponedeljek pa bodo na svoj račun prišli še najmlajši obiskovalci, ki se bodo lahko pridružili s priljubljenima knjižnima junakoma, Pasi možem ter kapitanom Gatnikom. Ves čas si prizadevajo pripravljati raznolike aktivnosti za vse generacije, s katerimi nakupovalno izkušnjo nadgrajujemo v prijetno doživetje, je še dodala Simona Mandl, center menedžerka. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini, več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, z katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, ali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekonja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Selce udeležili Florjanove maše, ter se je udeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno pravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premagujejo vse izzive. Pestri dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
2: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart.

0: rada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5 v šotor. Slovesnost ob 90 let PG Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijani in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto Voličine je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in bogat srečo lov, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijani je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, jutri dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature popoldne večinoma le od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18 stopinj. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne pluhe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem, pozorno tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Dela potekajo tudi na nekaterih odsekih na regionalnih cestah, tako še vedno v Limbošu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Pozdravljeni. Današnjo oddajo smo za vas pripravili Jaka, Kijana, Alin in Mark iz osnovne šole Miklavž na Dravskem polju. Pomlad je tukaj. V bistvu je kar na hitro vstopila v naše vsakdan. Debele bunde in puloverje smo zamenjali za kratke rokave. Jaz sem že pomagal mami sejati na vrtu. Pomlad je pravi čas za to.
4: Na našem vrtu pa je že cvetela češnja. Tako rad jo vedno opazujem. Prav sprosti me.
5: Pa cvetlice, kako so zacvetele. Obožujem ta čas, ko je narava zelena. Rožice cvetijo. Pa tako diši po pomladi. A ste videli, da tudi čebele premami von cvetov, ampak one na ta način iščejo hrano?
6: Naša ekipa je obiskala lokalnega čebelarja Antona Babiča, ki ima svoje čebelnjake v Miklavžu na Dravskem polju. V dolgem pogovoru nam je ukazal in povedal veliko zanimivih stvari, naprej prisluhnimo njegovi izjavi.
7: Kmetarska panoga spada med živinorejo. V Sloveniji imamo tam okrog 12 tisoč čebelarjev, približno 1 kilo na prebivalca pridelamo ob normalnih letnjanah, to se pravi, da je tam 2 milijona kil, ne? To je nekje, bi rekel, sorazmerno na prebivalca dobra poraba. Smo eni v Evropi eni izmed bolj, bi rekel, uporabljenih za med, tako da če imajo nekateri države, no v zadnjih 10 letih je verjetno sigurno za pol kile zrasla, za 100% poraba, ne? Seveda je k temu pripomoglo osveščanje, potem izobraževanje v šolah, potem tudi dobra politika samega predsednika Čebelarske zveze Slovenije.
3: Za začetek nas zanima, zakaj ste se sploh začeli ukvarjati za pridelavo medu in s čebelarjenjem?
7: Ja, zdaj pravi, kot mali otrok sem že pomagal nehote očeto, ki je tudi bil čebelarov, ampak takrat nisem imel posebnega veselja, ker takrat, ko bi jaz kam rad šel, je vse ponovadi poleti čebele rojile, pa, ali pa je med točil, pa smogo s satnicami letati tam iz vrta, pa noter v hišo po eno, seveda, pa sem bil vsega sit. No, pozneje je pa to zopet naneslo tako, da sem bil v službi na določenem obratu, lahko povem v Rogozi, v zaporih, tam sem bil vodja kmetijskega obrata in so te čebelarji, pravi čebelarske družine, Alois Gref, stalno kaj rabili, kakje satnice delali, pa oziroma panje, lese, pa seveda so me pregovorili, da vidu jaz preko čebelarov, pa seveda v začetku nisem imel najbolj nekega veselja, čisto slučajno. Ni mi bilo tujo, spoznal sem se, po poklicu sem agronom, tako da sem imel praktično s tem že povezavo, pa še ne takih delovne mesti sem bil, da je bilo to seveda se moral upoštevati zakonitosti oziroma potrebe čebel, tako da mi to ni bilo tujo in sem praktično pa osnove iz otroštva sem že poznal, tako da se čebel nisem bal.
4: Mene je tudi bilo zelo zanimivo dejstvo, da čebelari svoje panje predstavljajo po celi Sloveniji. Slovenija je razdeljena na pašna območja. Če pa želi čebelar svojo čebeljo družino predstaviti tudi za 500 metrov, mora pridobiti soglasje od veterinarske specialne službe.
6: To pomeni, da so pravila zelo stroga. Gospod Babič nam je pripravil zaščitna oblačila in nas peljal bliže njegovim panjem na vrtu. Pogledali smo si od blizu, kako izgleda čebelnjak. Povedal pa nam je tudi razdeliti vlog v čebelnjaku. Kakšen je postopek pridelave medu?
7: A že sistem, spoda ima plodišče, dot je matica, na vrhu pa je medični prostor, ki potem čebelje viška medu odnašajo nad sebe. To je matična mreža noter, to se pravi pri čebelah. Veste, da imamo čebele delavke, potem imamo trote, isto kot pri človeku moški, in potem je še kraljica, to je pa čebelja matica, ki je praktično spada v isto, ki se iz razvije iz navadne jajčice čebele, se pravi delavke, tem, da je za svoje življenje tudi od samega spočetja naprej boljši krmljena z matičnim mlečkom. In ona je edino sposobna razmnoževati in širiti čebeljo družino. Prezimujem v plodiščnem prostoru, zato ker imam spomladi manj dela, ker ne moja zopet vse dopredstavljati. Je pa zaradi samega prezimovanja boljši gori, ker je bolj toplo.
8: in so potem vela, pa zračnost je več, pa tako naprej. Ampak vsaki sistem pač ima nekaj dobrega, pa nekaj slabega, zdaj te ima 5 ali 10 družin, tisti se lahko v tem igra, pa predstavlja po potrebi seveda, pa najbolj koristen pa je za čebele tisti čebelar, ki jih čim bolj na meri pusti, ne. To je zakon. Tudi če največ veš, po potrebi tisto, kar moraš narediti, ono pa pusti, ne da bi vsak dan noter gledal, pa ne boš nič s tem dobrega naredil. To je pa 3-etažni čebeljni pan, ki je lahko potem, seveda, jaz bom gore prazno, ko bojo se raznožavali množilje, bom jih potem gor predstavljal, da bodo potem polne. Vprašanje, belja družina, ki prezimi?
9: 350 tisoč,
8: pa težko verjamem, da bi imela kera čebeljna družina. Pač pa poprečno imam take aže nekje, prezimi med 7 pa do 8 tisoč čebeljih družin, oziroma čebeljih osebkov, za matico seveda. Potem, ko pa se potem nekje v drugi polovici januara se začne zaleganje, to pomeni, da matica zalega jajčeca in se potem zelo hitro razmnožijo, da tako potem pride do nekje v začetku aprila, je že 7-8 satov zalege, tako da je zdaj že skoraj v polni pare, seveda še ni izležena, koliko časa se to raja oziroma izlega, to bomo potem, to se pravi, to je 21 dni pri čebeli, ne? Jaz prinesem recimo polne satnice zemlje ven in jih seveda otresem, očistim čebel, potem jih pripeljem vsem, potem to vložim, odkrijem seveda z posebnimi vilicami, kar je med, mora biti vsaj 2/3 bi moralo biti pokritega satovja, takrat bi ne bil čebel, pa če pravzaprav med zrel, to pomeni, da je odvišna vlaga odpravljena iz medu. In poprečno bi naj imel med, ali pa največ bi smel imeti tam nekje do 19% vode, ampak vsi, to pa je zopet odvisno, kak je med je. Zdaj, če je intenzivno medenje nektarnega meda, to se pravi, zopet imamo več vrst medov, kar se bomo potem pogovorili, vsebuje več vlage, zato se mora tudi potem dalje časa zvreti v samem, da ne bolje za čebele to uredijo, so pa tudi neke postopke, ki bi lahko potem prejivali, pa tak naprej sami med, kar pa seveda ni več čisto to prav in ekološko. No, potem to se sklopi, to se potem vrti.
10: Praktično ven, da vržem ob steno.
8: Tako, na steno vrže, na podlagi centrifugalne sile, ven veče med in potem seveda tu pač nastaviš posodo in noter teče. In potem seveda zdaj eni to precejajo z sito, nastavijo prej, kar je na velika pocarija. Ne? Zdaj, če meč čisto, bi rekel tekoč, še nekako gre, kak je pa malo bolj gosti, pa se to mučka vse vločo, ampak najboljši sistem je, da se potem taki meč kot je, prelije v večjo posodo, recimo da smo 100-literski sod, zelo, in potem čez kakaj dan ali pa 2 dni se vsa nesnaga dvigne, brez vsakega mešanja, brez vsakega drobljenja in je tak čisti med, tako da ne more boljši biti. To je najboljši sistem. Pa seveda presrednjem normalne te posode noter in potem se to zapre in je potem to skladiščeno, to porabe.
10: Koliko časa pa rabi, da se napolni eno tako satovje?
8: Odvisno paše. Zdaj čas je tudi 3, 4, 5 dni, po 10 sato polni. Čas je pa, če je pa slabe paša, pa dež, pa ni paše, pa tak naprej je zopet odvisno koliko. Najboljše paše so ponovadi ravno v akaciji. Pet je lahko, ki se pravi, mani, to oznamo neprimerko nektarni. Nektarni to je, da čebele nabirajo na cvetovih, nektar, sok. Ne? Sesajo, potem pa predelajo in vložijo. Potem je pa lahko tudi mani med. Dovi, kaj je mana? Mana je to, recimo, da čas je, imate avto postavljen na morju, pod kakim smreke, pa za maslo na avti.
3: A smola.
8: Skore smola, skore. Ni pa to smola, to pomeni, da so kaparji, ušice, vse mogoče, tudi mrčesi, grizajo, najedajo listne dele, ali pa iglice, ali pa tudi mogoče lahko tudi kakve vejice in potem teče dol direktno to, ali pa preko žuželjk, potem izločajo čebele sladko snovi in čebele potem to predelujejo in to bi naj bili ti boljši, najbogatejši medovi na rodninah. Lahko so pa to vse drevesne vrste mane. Ne glede so iglovci, listovci, pri nas je najbolj poznana mani med je hoj. Si si čul za hojo ali pa jelko? Ali pa smreka tudi. Najprej ponovadi je smreka, potem pa še v drugem delu. Seveda pa hoja bi naj bila bolj poredko, ker se morajo te kapori preraznožiti.
5: Da malo prekinem, prisluhnemo mladinskemu pevskemu zboru Oš Miklavž na Dravskem polju, ki ga vodi zborovodkinja in učiteljica Nuša Vajs.

0: zdaj pa jaz vas nekaj vprašam. Ali sploh veste, zakaj ste bili oblečeni v ta zaščitna oblačila?
1: Ja, da nas čebele niso popikale.
0: Kaj pa se zgodi z njimi po piku?
1: Ja, zdaj vem, da ko te čebela piče, po določenih urah umre. Želo ostane v koži. Te pa to zelo boli. Življenjskih krog čebel pa naj razloži gospod Babič.
2: Tako bomo rekli čebela, tudi pravi, prej smo že rekli, da matica, čebela, čebelna matica izveže jajčece v tisto luknico noter, ne. Seveda, še prej pa čebele, delovke, pripravijo, očistijo luknico, potem noter dajo eno čisto malenkost matičnega mlečka, čisto malenkost, pet čebeli delovki in potem pa matica izreže jajčece v to luknico in mislim, da je 4 dni ali 5 dni je ta luknica odprta, v njej se izvali, to se pravi črviček, enostavno povedano ali žerka in potem čebele pokrijejo, 7. dan to žerko pokrijejo, se pravi, in čez 21 dni se pa izleže čebela delavka, govorim za čebelo delavko, ki potem ima v prvih dneh funkcijo, da hrane žerke, dokler ni pokrita ta zalega, morajo krmiti te čebele, mlade čebele, delavke morajo krmiti to pitati. Potem druga faza je, da čistijo čebelni pan, se nesnaga umazanija tudi pride z voskom pa to not, ne, oziroma kot svetnim prahom in potem še naslednja funkcija je pa, da stražijo pred luknico, pred čebeljem tam na panju, da se ne bi druge čebele pojavljale in pa jim seveda hrano in tak naprej odnesle. To bi bile glavne funkcije te čebelje v razvoju. No, 21. dan po izleganju čebele pa gre čebela na pašo. To se pravi, začne nositi cvetni prah in pa medičino v čebeljni pan. In potem lahko to že samo daljno življenje pa je odvisno od prilik, to se pravi od vremena, potem ali so takrat čebelje paše in kake vrste so, zdaj kake dobre čebelje paše, so mogoče akacija, ta ne navniči čebel, najbolj pa uničijo sončnice čebele, imajo posebni cvetni prah, lepljiv in to so praktično v 7-8 dnevah po nabiranju medičine, nektarja, ne, so čebele praktično uničene. Tako da odvisno je od kaj delajo. Ne. Lahko živijo tudi po par mesecev pa živijo čebele, ki v jeseni, ki se valijo v septembru, oktobru ali pa avgustu in da te potem prezimijo celo zimo, ne pravi 4-5 mesecev in nekje vzgojijo naslednjo spomladi, naslednjo rundo mladi čebel. To meni lahko tudi čas je popolje pa živijo, ne? Odvisno pa kaj počnejo.
3: Kakšno je pa število čebel v panju?
2: Ja, nekaj smo že se prej pogovarjali, odvisno je od panskega sistema, kje živijo. To se pravi, imamo male panje, tam je odvisno pač koliko je prostora in pa velike panje, tam pa zopet odvisno koliko jim dajemo prostora, da lahko živijo. Ampak ne bo optimalno razmerje za čebeljo družino je nekje med 50 do 100 tisoč čebel na eno čebeljo družino. In vsaka čebelja družina ima samo eno veljavno matico. Tako enega predsednika v državi. Lahko je več matic, samo ne bo dolgo. Ali bo nekaj dni, pa bojo se matice med sabo, to se pravi, uničile, seveda čebele ščitijo tisto njihovo toboljšo izbranko, tako da je nebo druga. Same čebele, matice se med sabo pobijejo. Zato prej pride pa do tega, ker pač se pripravljajo na rojenje, kar je, to se pravi, bomo v tem drugem vprašanju povedali, da se čebele tako na ta način normalno razmnožujejo. To pomeni, najbolj optimalni bejko število je med je okrog 80 tisoč čebel za 10-12 satar AŽ sistem panski. Potem, kak je večji panji, pa tudi lahko imajo za 100 tisoč. Kaj več pa, ena matica ne obvlada.
3: Kako pa ločite matice od drugih čebel?
2: Matico poznamo po izgledu, je večja, je potem ima daljši zadek, pa tudi malo bolj rumena je, lahko so tudi drugačne barve je, ker mi imamo kranske sivke, matica pa malo bolj rumena, pa večja, daljša.
4: Tema naše daje je navdihnila Kijano, ki je napisala deklamacijo. Kijana, ti pa res znaš z besedami.
3: Čebele. Na travniku, kjer sonce spi, tiho brančijo drobne stvari. Zlata krilca, mehki led, čebele rišejo cvet za cvet. Iz cvetov pijejo sladek sok, da narava življenje podarja v rok. V panju skrivnost se zlato blešči, medena zgodba tam živi. Majhne so, a svet nam krojijo, cvetlicam življenje novo podarijo. Če njih ne bi več bilo, bi tišina vzela vse lepo. Zato spoštujmo, kar nam je dano, da čebele ohranijo življenje urbano. Brez njih nekako življenja ni, zato naj njihov brenčeči svet še dolgo živi.
0: Kakšne čebelje proizvodke vse poznamo?
1: Med?
4: Vosek.
3: Pa matični mleček.
1: Pa še čebelji strup.
0: Dobro ste si zapomnili. Čebelar je povedal, da so to čebelji proizvodki, ki jih sme čebelar prodati brez posebnega soglasja.
1: Kmalo 20. maja obeležujemo Svetovni dan čebel. Kaj nam je povedal o tem?
2: Svetovni dan čebel je pomemben s tem, da smo se spomnili, da kaj je funkcija čebele. Funkcija čebele, ta glavna funkcija čebele je, da oprašujejo cvetoče rastline. Vsi veste, da se govori, da je vsaj več kot tretjina ali pa dve tretjini je hrane človeške odvisno od čebel. Zakaj je od čebel? Vse so drugi vpraševalci tudi, smo mladi. Ampak prej smo ravno ugotavljali, da v eni čebeli družini smo mladi tudi pride o momentu čez 10 ali pa zdaj v tem času že tudi 30 tisoč pa že več čebel posameznih in masovno lahko vplivajo na opraševanje, kar se ne zgodi pri ostalih žuželkah. Pri ostalih žuželkah v glavnem razen pri čmrlih, tam jih 5-6 preživi v skupini, drugač pa pri osah, pri drugih žuželkah preživijo samo matice. To se pravi, samice, ki potem mladi izrešajo jajčeca in se potem razvijajo ekipno. Prednost je ravno v tem pričebilo, da pomladi nastopajo masovno. To je bistvo. In s tem smo hoteli, to se pravi, ljudem povedati, kako pomembne so čebele v sestoju narave.
3: Imam idejo. Igramo se kviz. Postavila bom nekaj vprašanj, pa da vidim, kdo si je zapomnil največ zanimivosti. Prvo vprašanje. Ali spadata čebela in čmrl v isto skupino?
4: To ravno ne vem. Vem pa, da imata skupnega prednika.
3: Super. Drugo vprašanje. Ali lahko tudi čmrl nabira med?
0: Seveda.
3: Bravo. Tretje vprašanje. S čim se prehranjujejo čebele? Z medom, cvetnim prahom ali s listi rastlin?
1: To pa se ne spomnim čisto.
3: Ok, vam pa jaz povem. Kot zanimivost, ena čebelja družina nabere tudi do 80 kg cvetnega prahu na leto. Nekaj ga pojedo, nekaj pa ga poberejo čebelarje. Prehranjujejo pa se tudi z medom, ki ga pridelajo tudi do 100 kg na leto. Čebelari pa pobirajo viške. Naj vam bo. Četrto vprašanje. Ali se čebele pasejo na mešanih rastlinah ali vedno na istih?
0: Na istih. To se spomnim, ampak ne moram razumeti, kako to vejo.
3: Kako bi ti razložila? Naj ti kar čebelar pove.
2: Ko gre čebela na pašo, to se pravi, ona ne bo šla iz regrata na kaki drugi cvet, na ajdo ali kaj takega. Ampak, ko bo šla določenem izletu, bo nabirala na cvetovih iste vrste. Če gre na lipo, bo samo na lipi nabrala furo, to se pravi, cvetni prah nabirala nožit, odlože na posebne žepke na zadnjih nožicah in potem odnese potem tisto, kaj je nabrala v eni poti v pan, ko tam odloži, potem pa lahko gre zopet, ampak lahko, potem pa lahko na drugih cvetlicah tudi iste vrste nabira. To se pravi, ona ne meša cvetnega prahu v določenem izletu. Samo iste vrste rastlina nabira.
3: Ste pa kar dobro poslušali. Ponosna sem na vas.
4: Je to kar zahtevno delo in zahteva veliko znanja, predvsem pa časa.
2: Ja, to je pa ne bolj bo prav povedala žena, ne? Ona bi rekla, da sem stalno tam, ne?
0: Ha, to je bilo pa iskreno.
1: Za konec pa nas je zanimalo, kako lahko postaneš čebelar.
2: Nobenih posebnih pogojev ni, priporočljivo pa je, da se vsi čebelarje izvržujejo, zato ostajajo te začetni tečaje čebelarjev, ki jih je Maribor čebelarska društvo Štajerske, pravzaprav zveza Štajerske, prireja vsako leto in zadnji čas je zelo veliki naval na to. So še pa potem nadaljna izobraževanja, kot so poklicna čebelarska šola, potem je tudi mojsterska šola.
0: No, pa smo prišli do konca. Tokrat je bila oddaja bolj izobraževalne narave. Veliko smo se naučili, obogatili smo svoje izkušnje. Sedaj še bolj cenimo pomen in vloga čebel ter delo čebelarjev.
4: Za konec, če prisluhnimo glasu Pevskega zbora Osnovna šola Miklaš na Draskem polju pod vodstvom zborovodje in učiteljice Nuše Vajs.
5: Adio!

0: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
1: Morda ste preslišali.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

Rosije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 € plus avtobusni prevoz 109 €. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ljubezni.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Ste človek, ki rad odlaša in prelaga stvari na kasneje, jutri ali pa morda celo na naslednje leto? Ali pa morda sodite med tiste, ki nimajo težav s fokusom in ko se odločijo nekaj narediti, to tudi izpeljejo še isti trenutek, ko se tega lotijo? Jaz priznam, da sem malo eno in malo drugo. Upam si trditi, da še marsikdo drug tam zunaj. Še posebej zame to velja, ko moram narediti nekaj, kar me ne zanima. To priznam. Takrat najdem milijon izgovorov, zakaj nekaj ne narediti zdaj in preložiti na jutri. Ampak se pa učim in urim v tem, da takšne stvari ne odlašam, ne odlagam, ampak raje uporabim vzvode oziroma nasvete, ki mi pomagajo pri tem, da se stvari lotim takoj in jih tudi končam. Spoznala sem namreč, da če stvari, ki jih ne maram, rešim takoj, nimam stresa, nimam skrbi, čas pa lahko na mesto sekiranja in slabe volje, ja, kaj me še vse čaka, kaj še moram narediti, porabim za nekaj drugega, nekaj, kar mi dejansko godi in mi polepša dan. Zato danes presneti na sveti o tem, kako si pomagati pri tem, da stvari ne odlagamo na jutri. Možnosti je sicer veliko, jaz vam bom povedala preverjene nasvete iz prve roke. Prvi nasvet je, uporabite dvominutno pravilo, ki pravi, če nekaj traja manj kot 2 minuti, naredite takoj. To namreč dokazano zmanjša občutek preobremenjenosti. Drugi nasvet, uporabite tehniko, če potem. Ta tehnika pravi, če se zalotiš, da odlašaš, potem naredi najmanjši možni korak. Že samo en, ta prvi korak, te lahko pripelje do drugega, tretjega in tako naprej, vse do konca opravila. Tretji nasvet je 30-sekundni reset. Če ste recimo za ekranom, delate neumorno, pa se zalotite, da nimate več volje, poglejte stran od ekrana v daljavo, da se vaš fokus, torej osredotočenost, resetira. To priporočajo tudi oftalmologi mimo grede. Četrti nasvet, in ta mi je še posebej všeč, vsebuje mikronagrado. Torej, ko nekaj, kar vam ni bilo pogodu delati, dokončate, si dajte drobno nagrado. Gre za eno pozitivno stvar, ki vpliva tudi na naše možgane. Ti se namreč hitreje učijo navad, če imajo pozitivno konotacijo. In neka nagrada je pozitivna konotacija. Lahko je čokolada, ki jo imate radi, lahko je sprehod v naravi, lahko je, ne vem, 10 minut poslušanje glasbe in se potem vrnete nazaj na delo. Peti nasvet je trik s kuhinsko uro. Ko vam do nečesa ni, si recite, samo 5 minut se bom posvetil nalogi. Nastavite uro na 5 minut in začnite. Večina ljudi, in to je zelo zanimivo, po pretečenem času nadaljuje. Zakaj? Zato, ker je najtežji del ponavadi začetek, ne? In tega, če naredimo tisti prej omenjen prvi korak, z lahkoto odkljukamo in potem vse naredimo. In še zadnji, šesti nasvet, zamenjajte okolje. Če se vam slučajno pri delu zatakne, nimate rešitve, nimate več volje, da bi nadaljevali, preprosto vstanite in se premaknite. Sprememba okolja namreč resetira možgane. Potem se boste vrnili nazaj in delo lahko nadaljevali. Sicer pa se veste, kako pravijo, ne? Kar lahko narediš danes, ne prelagaj na jutri. Nikoli namreč ne veš, kaj bo jutri. In to zagotovo drži.
1: Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Danes.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Posvečen je vsem, ki vsak dan skrbijo za zdravje ljudi. V Sloveniji jih je po uradnih podatkih več kot 15 tisoč. Ta dan je sicer nastal v spomin na rojstvo Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobnega sestrinstva, poudarja pa pomen empatije, znanja in ustrajnosti v negovalnem poklicu, za katerega pa verjamem, da vsi vemo, ni enostaven. V Sloveniji ima poklic medicinske sestre več kot stoletno tradicijo. Prva usposobljena sestra je bila Angela Boškin, ki je leta 1919 začela delati v Jesenicah in ustanovila prvo posvetovalnico za matere in otroke. Iz njenih korakov je nato zrasla mreža zaščitnih sester, ki so delovale po vsej državi in postavile temelje javnega zdravstva. Leta 1927 so ustanovile prvo organizacijo diplomiranih sester, iz katere pa se je potem razvila današnja zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki torej združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike. Po podatkih Eurostata in World Population Review ima Slovenija približno 10,5 medicinskih sester na 1000 prebivalcev, kar je nekje blizu evropskega povprečja. To pa pomeni, da v državi deluje več kot 22 tisoč licenciranih sester, od katerih jih je več kot 2/3 zaposlenih v bolnišnicah in domovih za starejše. Poklic je sicer med najbolj obremenjenimi v javnem sektorju. Sestre se že več let borijo za boljše plače, manj administrativnega dela, več kadra, pa tudi večjo avtonomijo pri odločanju. V zadnjih letih pa se v Sloveniji vse bolj poudarja tudi pomen preventivne zdravstvene nege, ki pa jo izvajajo tako imenovane patronažne sestre na terenu. Te so pogosto prvi stik med zdravstvenim sistemom in družino, da boste vedeli. Mednarodni dan medicinskih sester je zato res priložnost, lepa priložnost, da se spomnimo, da zdravstvo ne stoji samo na zdravnikih, ampak tudi na tisočih žensk in moških, ki vsak dan tiho opravljajo delo, brez katerega pa sam sistem seveda ne bi deloval. In kar lahko dodam za zaključek je, najlepša hvala, ker ste. Danes.

0: po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Trump je včeraj tudi znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Kot je dodal, trenutno prekinitev ognja umetno ohranjajo pri življenju. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. V 2 dneh so evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav, ki so se že vrnili domov ali pa so v postopku repatriacije. Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije je ob tem dejal, da delo za zajezitev virusa še ni končano. Ob tem je države pozval, naj upoštevajo ukrepe Svetovne zdravstvene organizacije glede hantavirusa in sicer 42-dnevno karanteno in stalno spremljanje stikov z visoko stopnjo tveganja. Organizaciji so še dejali, da ni znakov o začetku večjega izbruha, a se lahko glede na dolgo inkubacijsko dobo pojavijo novi primeri. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene za od 10-20%. Združenje Glas podjetnikov je v imenu mikro, malih in srednjih podjetnikov v turizmu in gostinstvu ministru poslalo dopis, v katerem se sprašujejo, na podlagi katerih ekonomskih kazalnikov pričakuje takšno znižanje cen v sektorju. Opozorili so tudi, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen.
1: Doma.
0: Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter Novo Slovenijo, SLS in Fokusom, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo, je še dejal. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V zakon so predlagatelji vključili več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem zakon vsebuje tudi sistemske rešitve, ki posegajo 10 zakonov. Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni so razburili stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Poslanci omenjenih strank so tudi v razpravi opozorili, da je zakon pisan na kožo predvsem premožnim. V zakonu se obeta zakonodajni referendum. Vlada bo v četrtek obravnavala poročilo o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je po zadnjih prometnih nesrečah in zastojih od Darsa, policije in prometnega inšpektorata zahtevala poročila o varnosti in pripravi zapor na avtocestah. Inšpektorat medtem že preverja delovišče pri Postojni. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V občini Sveta Ana nadaljujejo uspešno pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. Potem, ko so v zadnjem obdobju zagotovili financiranje za dom starejših in prizidek osnovni šoli, je občino razveselila še ena pomembna odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč izdalo sklep o dodelitvi več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo nove kolesarske povezave med Zgornjo Ščavnico in Nasovo. Kot je ob tem povedal župan Martin Brizni, gre za pomembno nadgradnjo obstoječe prometne infrastrukture in dodatno izboljšanje prometne varnosti v občini Sveta Ana in širše v Slovenskih Goricah.
2: Gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti občini Apače ob lokalni cesti. Je umeščena v celoti ločena kolesarska pot. Gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost.

0: same prometne infrastrukture in varnosti in na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo, da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po mojih predvidevanjih, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse je tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin in pa v naslednjem letu razni, če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to sofinanciranje pri projektu, ki je vreden približno 1,5 milijona, višini več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
1: Na občini so z uspešno prijavo zelo zadovoljni, župan pa podarja, da so se pri pripravi projekta maksimalno potrudili ter pripravili kakovostno dokumentacijo, podobno kot pri drugih uspešnih projektih v občini. Posebej se je zahvalil sodelavcem občinske uprave, ki sodelujejo pri pripravi prijav in projektne dokumentacije. Pomemben del uspeha pa pripisuje tudi občanom in lastnikom zemljišč ob predvideni trasi kolesarske poti. Prav njihovo razumevanje in pripravljenost za sodelovanje sta bila ključna, saj so številni podpisali služnostne pogodbe in omogočili izvedbo projekta. Nova kolesarska povezava pa ni edini načrt občine na področju trajnostne mobilnosti. V Sveti Ani si želijo nadaljnjih dopolnitev državne kolesarske mreže in drugih odsekov.
0: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokružujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še poli cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam ideje, tako da so, upam, da bodo tudi prihodni razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
1: Več pristojnih organov je na 1. majski dan upravilo skupen nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili iz Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Z nedavno spremembo zakona o ohranjanju narave so se kazni za prekrške bistveno zvišale. Za voznike motornih vozil v naravnem okolju je predpisana kazen od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa od 500 do 800 evrov. Ob tem so opozorili, da je vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju v Sloveniji prepovedana, enako velja tudi za nekatere gozdne ceste, parkiranje pa je dovoljeno le v 5-metrskem pasu od roba cestišča, kjer to ni posebej prepovedano. Že ob vzpostavitvi območja regijskega parka Pohorje je župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik za nas povedal, da bi naj vzpostavitev regijskega parka pripomogla k bolj usmerjenemu upravljanju prostora, spodbujanju trajnostnih dejavnosti ter iskanju ravnotežja med varstvom narave, obiskovalci in lokalnim prebivalstvom. K temu spada tudi regulacija vožnje v naravi in kaznovanje tistih, ki te določbe kršijo.
2: Gre za območje regijskega parka na Pohorju, ki zajema samo v občini Lovrenc na Pohorju dobrih 1000 hektarov površin, to so po večini gozdne površine, zajema grebenske lege, ki so poznane sedaj kot prostor za sprostitev in rekreacijo. Tako da namen je vzpostaviti pravila ravnanja, kako se na tem zavarovanem območju obnaša, da bomo zagotovili to ohranitev krajine in njenih naravnih vrednot tudi za zanamce. Na to območje sežejo, bi rekel, različni interesi in da bo narava ohranjena in obiskovalci zadovoljni, pa da bo imelo tudi lokalno prebivalstvo nove neke razvojne priložnosti, moramo sistemsko urediti. Gre za spodbujanje teh dejavnosti, ki nimajo negativnih posledic za pohorsko okolje, ki jih lahko vnesemo. Dejstvo je, da se tudi Pohorje srečuje z negativnimi trendi, tako podnebnih sprememb, kot tudi našega hitrega potrošniškega življenja, ki pač ponuja mnogo načinov doživljanja in pa izkoriščanja narave. In tukaj se srečujemo tudi s problemi, postavitev regijskega parka nam bo pomagala te probleme držati, bi rekel, navajetih.
1: V okviru projekta De Profundis bo jutri v sredo ob 10. uri na gradu Negova potekala otvoritev čezmejnega infointerpretacijskega centra iz globin. Projekt povezuje slovenske in avstrijske partnerje pri raziskovanju, varovanju in predstavitvi naravne dediščine vulkanskega izvora ter posebnih pojavov, kot so mofete in mineralni izviri. Novi center bo obiskovalcem skozi sodobne interpretacijske vsebine približal skrivnosti dihanja zemlje in geološke posebnosti čezmejnega območja. Ob odprtju bodo predstavili razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom ter rezultate projekta De Profundis. Dogodka se bodo udeležili predstavniki občin, strokovnih institucij in partnerjev projekta iz Slovenije in Avstrije. Po radnem delu bo sledila še predstavitev ureditve in varovanja območja Mofete Slepice. Zavod Sopotniki v sodelovanju z muzejem Norosti vabi k podpori prostovoljski delovni akciji za obnovo gradu Cmurek, pomembnega dediščinskega objekta ob reki Muri. Grad Cmurek že 13 let oživljajo zaposleni ter številni prostovoljci, ki si prizadevajo, da bi opuščeni grad postal živ kulturni, strokovni, socialni in turistični center. S povezovanjem domačinov in ljubiteljev kulturne dediščine želijo pokazati, kako lahko skupnost ohranja svojo dediščino in jo hkrati uporablja za razvoj in boljše skupno življenje. V soboto 16. maja bo tako potekala prostovoljska delovna akcija, v okviru katere bodo urejali zunanje klopi, odstranjevali zarast ter predvsem obnovili lesene stopnice, ki bodo vodile od mostu čez reko Muro do gradu Cmurek. S tem bodo izboljšali dostopnost muzeja in ga povezali z obstoječo kolesarsko potjo ter omogočili dostop tudi z avstrijske strani. Ob mednarodnem dnevu muzejev bo v Vitomarcih to soboto med 9. in 13. uro pri Hrgovi domačiji potekal prikaz starih običajev. Dogodek pripravlja Društvo upokojencev Sveti Andraž, obiskovalci pa bodo lahko spoznali del kulturne dediščine in nekdanjega načina življenja. Organizatorji vabijo vse generacije, da se pridružijo dopoldanskemu druženju ob mednarodnem dnevu muzejev. Ob tem bodo predstavljeni običaji in opravila, ki so nekoč zaznamovali življenje na podeželju. Prireditev bo priložnost za ohranjanje tradicije ter medgeneracijsko povezovanje. V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. V petek 8. maja so pripravili slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, ob kateri so predstavili tudi zbornik. Sobota je bila namenjena mladini. Več ekip se je udeležilo orientacijskega tekmovanja, z katerega so se vrnili s krpetimi pokali ter novimi izkušnjami. Popoldne pa je sledila še velika gasilska vaja, ki je bila rezultat več tedenskih priprav. Pri vaji so sodelovala številna društva, med njimi tudi PGD Ptuj, sodelovali pa so tudi predstavniki Fire App. Po koncu je sledilo še druženje in analiza ob okusnem bograču, ki ga je pripravil domačin Boštjan Fekonja. Nedeljo 10. maja so se voličinski gasilci skupaj s PGD Selce udeležili Florjanove maše, te se je udeležilo rekordno število članov. Istega dne pa je še 6 članov uspešno opravilo izpit za naziv gasilec. V PGD Voličina ob tem podarjajo, da jih povezujejo tovarištvo, ponos in dobra ekipa, ki skupaj premaguje vse izzive. Pestrih dni pa za njih še ni konec. Ta konec tedna namreč pripravljajo še prireditev ob dnevu gasilca in pa veliko gasilsko veselico. Več pa predsednik društva Smiljan Marin.
3: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Tem pa se selimo približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z modri in pa Ines Erbus. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto v Voličini je hrana iz voličinske kuhne in pa isto pijača in pa srečo lav, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbus pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželenimi, če tako lahko rečem.
1: Na strelišču v Trnovski vasi je minulo soboto potekal 21. prvomajski turnir v streljanju serijsko zračno puško, ki se ga je udeležilo 9 društev iz širše regije. V članski in mladinski konkurenci je skupaj nastopilo 38 tekmovalcev. V ekipni članski konkurenci je slavila ekipa strelskega društva Kovinar Ormož, ki je zadela 536 krogov. Drugo mesto je osvojila ekipa strelskega društva iz Oseka, tretje pa iz Cerkvenjaka. V posamezni občanski konkurenci je med 28 tekmovalci zmagal Franc Kurnik iz strelskega društva Osek s 182 krogi. Le krog manj je dosegel domači strelec Aleš Štebih, tretji pa je bil Jan Dokša iz Kovinarja Ormož. V kategoriji do 12 let z naslonom je bila najuspešnejša Hana Hajšek iz strelskega društva Kidričevo, drugo mesto je osvojila Sergeja Skledar, prav tako iz Kidričevega. Med domačimi predstavnicami sta nastopili Sara Zorko in Taja Vuk. V konkurenci od 12 do 18 let je najboljši rezultat celotnega turnirja dosegla Bojana Marjanovič iz Kidričevega 186 krogi. Drugo in tretje mesto sta prav tako osvojila strelca iz Kidričevega, in sicer Matic Dimonte in Timon Vek. Organizatorji ocenjujejo, da je bil letošnji turnir znova uspešen tako po številu sodelujočih kot tudi po doseženih rezultatih. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale, jutri bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod slana. Danes temperature od 5 do 10, jutri zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan jutri od 13 do 18. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu ni, zagotovo pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še vedno je tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem ter na Mariborski vzhodni obvoznici. Pozorno tudi na regionalnih cestah, in sicer v Limbošu še vedno potekajo dela, pri Framu, Zgornjem Dupleku in pa pri Komarnici. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.